ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus. Et kas räägin vaid või armastan ma sind.

valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

kuidagi sisemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käes.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sammer ja Lauri Härman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba,
2: jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudiseid ei kuule, et meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust, vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu ju. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Poodi võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa
2: alvaks
1: saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha, ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kuule, Ott, tee uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Kui tulevadki kurja moega varjud, meil valgust neile koorem varutu.
1: Sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on

silmad valla. Leidin ööli lahti eest, tulva veega rentslist alla. Häbelikus kaapsus eest. Pilleri, pilleri, kohtume me täna siin.

puudel vee pinnal seitse rahu udulesi. Kui tabas hinge tondi hobulen, võid väga kergelt unustada valu. Saad enda kanda rajad hämara, kolm männi käbi maha jäätud talud. See raugematu igatsuse tung toob sõbrana sul musta toone kure. Suur soojus suudleb peagi kummeleid, näed unenäos üht hilis suve jumeid.

Tee pinnal seitse rahu udullesi. Käes sinivalge vaikimise aeg, seab naeruseks lobeeliate hõlmad. Öös nina poolest pähkli näpuna, nüüd palun ole hästi minu kõrval. Kus suunda läheb põhja tähe tee, kui sulle laotan saladuste saare, me silmades veel nime oote lõi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sest sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, aah, see õigus ja ta tegi ju seda, aah, õigus talle meeldis ju nii, aah, ja talle maitses see, ja see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt ise enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nagu meelde tuletama ka ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgist, sa ükskord mõtsid nii ja kindlasti tegid ka nii, hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mis mul nii, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka

0: hea raadiokuulaja , tere tulemast Elmari sõprade klubisse . see ühendab inimesi , kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio , vaid elustiil . klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu . liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee .
1: ma olen püüdnud mõista , miks on läinud nii , et jälle langen sinna

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: zest het maar maar eens zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning pärast lõunal on äikest ja kohati tugevat sadu. Sekka võib tulla suuri raheteri samuti. Vandril puhub tuul täna 3-9, puhanguti 13. Rannikul on tuul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb veidi, kuid äikesega kaasnevad tugevamad puhangud. Õhu sooja lubatakse 22-27 graadini. Rannikul tuleb täna sooja kuni 20 graadi. Ja 16 graadi on parasjagu mõõdetud Pärnus, Tartus ja Narvas ning 17 graadi on Tallinnas.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Head kuulajad, kell on 7.01, täna on laupäev 11. juuli ning te kuulate raadiot Elmar. Siit poolt tervitab teid kõiki sel sombusel ja rõskel hommikul Andrea Muru. Ja nii nagu paljud inimesed on oodanud pikki silmi neid kõrgemaid õhutemperatuure, siis need on hakanud siia poole liikuma, ütleme nii. Ja kirjad Eestis täna tuleb täna maksimaalselt kuni 29 graadi sooja, kuid ka siin homme kui ka uuel nädalal ikkagi õhusoe on pisut kõrgem, kui oli siin möödunud nädalal. Ja eks ikka täna tuleb end valmis panna äikeseks ja päris palju hoiatusi ka siin erinevad meediaväljaanded on inimestele lugejatele andnud. Nii et teadke umbes, et siin kella kolme paiku vähemalt esialgsetel andmetel on kirjutatud, et tuleks selliseks tormiks üpriski valmis olla. Ja isegi päästamet on manitsenud siin inimesi, et no nii korjake kõiksugu asjad ära, autod garaaži kui võimalik on ja ikkagi igasugustest elektriliinidest ka eemale hoida, nii et olge valmis ühe sõnaga, selline see sõnum siin pool on, mille ma teile edastan. Kui täna on 11. juuli ja täna on erinevaid ajaloosündmuseid ka aset leidnud läbi aja. 1848. aastal avati Londonis Waterloo raudtee jaam. 1895. aastal vennad Lumierid demonstreerisid teadlastele oma uut liikuvate piltide tehnoloogiat. Tulles siia Eesti poole ka, siis 1924. aastal hakkas Eestis kehtima kuldkroon.

koroon. 62. aastal eelmisel sajandil toimus esimene satelliittelevisiooni ühendus üle Atlandi ookeani. Ning 75. aastal eelmisel sajandil toimus üks eriti põnev ajaloosündmus. Nimelt Hiina arheoloogid andsid teada, et on leidnud muistse matmiskoha kunagise riigi pealinnaks Jaani läheduses. Ja avastati sealt siis 8000 elusuuruse sõdalase savikuju. Ja eks neid pilte olete te võibolla erinevates filmides ka näinud, on ikkagi päris palju seda ära kasutatud. Igal juhul kujutate ette, ilmselt arheoloogidel oli küll tunne, nagu nad oleksid mingisuguse kullapoti leidnud, kui 8000 sellist väga vana kuju nende teele sattus. 80. aastal eelmisel sajandil avati Tallinnas teletorn ja ikkagi pärast aastaid kestnud ehitustööd oli see ilmselt hea uudis paljudele. 87. aastal ÜRO hinnangul ületas maailma elanike arv 5 miljardi piiri. Ning viimane ajaloosündmus tuleb aastast 2021. Miljardär Richard Branson lendas oma kosmose lennukiga 85 kilometri kõrgusele ja tiirutas seal tunnikese. Nii et selle sündmusega saame panna siis punkti ajaloosündmuste ülevaatele ja saame kuulata siin hommiku ilusaks alguseks veidiga muusikat. Ja esineb meile Smilers. Juba üsna pea sirvime üle, mida kirjutavad tänased ajalehed ja võimaluse korral ka veebilehed. Mina soovin teile kõigile imelist hommikut koos raadioga Elmar.

0: tänased ajalehed.
1: Kell on 7:16. Tere hommikust kõik head kuulajad. Siinpool räägib teile juttu Andrea Muru ja saamegi alustada Pärnu Postimehest enda ajalehted ülevaadet. Saame rääkida üheskoos siin ühest väga tublist noormehest ning nimelt kirjutatakse. 9-aastaselt seatud eesmärk täitub. Hugo Järvessaar astub maailma kuulsa muusikafestivali lavale. Vaid mõni aasta pärast DJ-karjääri algust seisab noor kohalik talent Hugo Järvesaar silmitsi võimalusega, millest unistavad tuhanded muusikud kogu maailmas. Noormees sõidab nüüd Belgiasse, et osaleda Tomorrowland Akademi suvelaagris. Ühesõnaga, Tomorrowland on siis selline väga kuulus muusikafestival, kes ei tea, ja seal siis eelneb selline eelnev programm. Ja Tomorrowland muusikafestivalil esineb väga palju kuulsaid inimesi üle maailma, ehk siis oma ala tipud, nagu näiteks võibolla olete kuulnud Armin van Buuren ja siin mingil hetkel esines Eestis ka näiteks üks mees, David Guetta, ja nemad on siis ainult kaks inimest, kes on ikkagi tipus ja esinenud seal. Aga ühe sõnaga selline laager, mis kestab, on siis ütleme nii harjutuslaager. Ja Hugo on väga tubli olnud, et on alustanud enda karjääri 9-aastasena, kas te kujutate ette. Ja tema üks eesmärk oli samuti siis sellel muusikafestivalil Tomorrowlandil esinemine. Parasjagu on muide noormes 12-aastane. Ja elektroonilise tantsumuusikafestival see on ja see ikkagi toob Belgiasse 10 kuni 100 000 muusikahuvilisi. Ja õnnestus siis poisil saada sellesse laagrisse. Ühesõnaga on see nagu programm ja seal tehakse ja asjatatakse. Ja pidi ta ikkagi õppima ära, kus juures ka hollandi keele. Ja keeleõpingutega alustas ta siis veebruari alguses ja ikkagi päris uhke on enda üle, mis on muidugi õige. Ja parasjagu hirmu tal ei ole, kuigi see on siis tema karjääri seni kõige kaalukam esinemine. Ja noor diskor on ikkagi veendunud, et iga ülesastumine on annud tale kogemust ja samuti ka enesekindlust. Ning Hugo ootab Belgias siis nädala jagu õppimist, rohkelt tutvusi ja muusikat. Nii et saame vaid pöialt hoida Hugole sellepärast, et see laager tipneb esinemisega festivalil, mille lavale jõudmisest unistavad paljud diskorid. Nii et palju edu noorele poisile kindlasti, kui ta on juba 12-aastaselt nii kaugele jõudnud, tuleb kindlasti palju suuri ja teravaid tippeda veel ette, mida ta vallutab. Nüüd saame sõita aga välismaal enda mõtetega ning Postimehe kodurubriik jagas millestki väga kummalisest meile teadmisi. Nimelt suunamudija tõus lemmik. Los Angelese luksuspood pani müügile $12 pühitsetud vee. Kuulsite õigesti. Aga kuulsuste ja suunamudijate seas on siis armastatud selline luksuslik toidupoodide kette Erewhon ja see tõi siis müügil uue joogi. Ja olen ka ise näinud erinevaid kirjutisi sellest poest ja täiesti tavalised asjad on seal just kui kordades kallimad kui teistes poodides. Ja ikkagi näitab see mingisugust staatust, kui inimesed selles poes just siis välismaal käivad. Kuid sellest veest veel. Nimelt tegemist on piiratud koguses müüdava joogiga ja ongi see pühitsetud vesi siis. Ja jääga serveeritav maitsevesi maksab $12 ehk 10,5 €. Ja see luksuslik toidupoodide kett on siis kogunudki tuntust enda ülikõrgete hindade ja samas ka tervislike orgaaniliste toodete poolest. Ja paljud Hollywoodi kuulsused seal siis käivad. Kuid see tähelepanu pälvinud uus maitsevesi on kokku segatud siis viinamarja mahlast, kookospiimast, kookosveest, jasmiinideest, basiilikust, aniisist, kardemonist ja meest. Ning seda jooki serveeritakse 12 untsises ehk siis umbes 350 milliliitrises topsis. See tähendab seda, et üks unts jook maksab tervelt $1 ning iga lonks läheb seega maksma umbes 50 senti ning toodi see siis turule koos ühe ilu ja tervise brändiga. Ja mis on huvitav on see, et ikkagi inimesed on nagu vaimustuses, kuid väga kummalisel viisil. Nimelt üks suunamudi ja ütles, et ta on sõltuvuses sellest püha veest justkui. $12 vesi saab olema minu uus rutiin. ning ka siin personaaltreener ja lennusaatja üks mees on, tema on sõnanud, et maitse on kerge ja värskendav ning ta ei uskunud, et vesi võib nii hästi maitsta. Ja õnneks küll on inimesed säilitanud ka kriitilise meele ja mõelnud, et kuidas see nüüd siin võimalik on ja kus juures loost ei tule välja, kes või millal on pühitsenud selle vee ära, et see nii nagu püha on, kuid ma arvan, et siin on ikka siis reklaam suurem kui sisu ise. Ja kummaline maailm ikka on, kui vesi tehakse luksusjoogiks, aga eks iga ühele oma. Saame uudist ülevaate lõpetada Tallinna loomaaia teadaantuga ja nimelt Postimehe lemmikurubriik avaldas eile õhtul loo sellest, kuidas Tallinna loomaaias on parasjagu suur draama ja kaks kala läksid oma vahel tülli. Küll kahjuks ei ole täpsemalt kirjutatud, mis pärast need kalad tülli läksid, aga troopika majas nad igal juhul elasid ja läksid nad tülli ja lausa kaklema. Ja kaladeks on siis kaks punatriip kärskala ja üks kala pidi lausa kolima teise akvaariumi. Nii et ütleme nii, lausa lahutus oli neil seal käsil. Aga igal juhul loodan, et teie hommik on ikkagi draamavaba ja saate selle hommiku täita vaid positiivsete emotsioonide ja tunnetega. Kell on 7:21 minutit.
0: Tänased ajalehed.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 5091 575. 5091 575.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 € ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud, 400 plus 150 grammi, 2 € ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Root oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
7: Laul Sibirja lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus, Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibirja lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil, piletitaskus.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussi pihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

elada ära. Head kuulajad, kell on 7:27 minuutit ning saan nentida vaid asjaolu, et ilm on nagu ta on tänasel päeval. Ja eks ikka ilmselt paremaks, kuigi väga ei lähe teie kurvastuseks, aga see tähendab vaid seda, et saate näiteks nautida tee joomist enda kodus, kus iganes te olete. Ja paar ideed teile. Näiteks meil on kodus kasvuhoones basiilik ikkagi jõudsalt kasvamas ja kui pestost teil ikkagi tekib selline tüdimus, saate basiilikud panna enda tee sisse. Või näiteks apteegi tilliga, ehk siis fenkoliga saate samuti endale kodus teede keeta ja see on selline päris asjalik asi ja kus juures fenkoliga on päris hea teha ka ahjukartuleid, kes ei ole veel proovinud. Nii et koduaed ikkagi sisaldab väga palju selliseid taimi ja kõike muud, mida saab ikkagi oma tarbeks ära kasutada. Ja muide üks huvitav teadmine on ka see, et kui teie peaksite leidma näiteks enda koduaiast päevali ja oletame, et need päevalilled hakkavad siis valmima ja just nimelt päevalille seemned, siis põlisameerikalased on kasutanud ajalus nende päevalille seemnete kestasid, rüstisid nad need ära, jahvatasid ja kasutasid siis kohvi asendajana. Ja tegelikult võib seda samuti teeks lisada, nimetada. Ja samuti peaks need kestad siis lisama selliste rikkaliku maitset ja muutma tee siis tumedaks. Ja kui teie mõtlete ka, et oleks hea teed keeta ja samas ka võit, siis ehk tänane Raadio Elmar hommikumäng vauhind aitab ka teid välja, kui soovite lihtsalt juua enda teed näiteks Elmari kruusist ja lisada sellele teele Elmari mett. Nii et selline on siis tänase hommikumängu auhind, Raadio Elmar Kruus ja Raadio Elmar Mesi ja tegu on toodetega, mida te mitte kusagilt osta ei saa, vaid saate endale võita. Vahepealsel ajal näiteks siin muusikasaatel saate üle vaadata Raadio Elmar kodulehe elmar.ee, samuti ka Raadio Elmar Facebooki konto ja Instagrami konto ja sealt te näete siis erinevaid videoid, pilte ja muud, mida ikkagi Raadio Lained edasi ei suuda anda. Ning samuti on teil võimalik saada osa ka eksklusiivsest Elmari sõprade klubist. Ja kui teil tekib selline soov, on teil võimalik minna kodulehele elmar.ee ja sealt te leiate siis liitumislingi. Panete enda meili aadressi kirja ja saate kord kvartalis siis uudiskirja. Ning kui te selle uudiskirja endale tellite, siis olete teie just esimesena kursis erinevate põnevate mängude ja vahvate saate külaliste tulekust ja kes siis ei tahaks olla esmajärjekorras ja saada selliste toredat infot. Igal juhul hommiku mängu mängime järgmises tunnis ja auhinnaks on Raadio Elmar Kruus ja Raadio Elmar Mesi.

0: Kell on 7:33 minutit ning politsei andmetel toimus eile 4 inimkannatanutega liiklusõnnetust. Juhtimiselt kõrvaldati 10 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõidukijuhti. Kõigile ikka kainet rooli keeramist.
1: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 15 soojakraadi parasjagu Räpinas, Pärnus, Viljandis ja Elvas. 16 kraadi on mõõdetud Raplas, Otepääl, Tõrvas, Valgas, Türil, Paides, Põltsamaal, Kuressaares, Rakveres. 16 kraadi on veel ka Kihnusaarel, Keilas, Narvas, Kehras ja Jõgeval. 17 kraadi on Võrus, Jõhvis, Põlvas, Tallinnas, Tartus, Haapsalus ja Virtsus. 18 kraadi näitab termomeeter parasjagu Mustvees, Kundas ja Heltermaal. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest ja kohati tugevat sadu. Sekka võib tulla ka suuri raheteri. Mandril puhub tuul 3-9, puhanguti 13. Rannikul on tuul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Kuid kui tuleb äikest, siis sellega kaasneb ka tugevamad tuulepuhangud. Õhu sooja lubatakse 20-29 graadini.

0: saabunud on erakuulutus. Ostan sõiduauto Volga. Auto võib olla pikalt seisnud ja ei pea käivituma. Telefoni number on 50 475 79. Soovitakse osta sõiduauto Volga. Auto võib olla pikalt seisnud ja ei pea käivituma. Kontakt on 50 475 79.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: suvi tulevabaks .
1: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
2: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 5091 575. 5091 575.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli 1 liiter 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
7: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
8: Seekordne festival on country stiilis.
9: Vaate lisaks perefestival.ee.
10: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
11: Ilmnud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Kuidas meid petukõnedega ära tinistatakse? Kuidas võltskullerit ja võltsitud hoiatustrahvi ära tunda? Kuidas on omavahel seotud teist tüüpi diabeet ja ajutervis? Mida tuleks teha enne kukeseente pannile panemist ja miks ei tohi kukeseeni leotada? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõiges suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus, ajakiri elukogenud inimesele.

Head kuulajad, kell on 7:46 minutit ning täna on laupäev 11. juuli. Täna on nimepäev inimestel, kelle nimi on Asko või Askur. Askosid on Eestis kokku 235 ja askureid, kus juures ei ole Eestis pea üldse alla 5 ja sõjapärast siis statistika ameti lehel ka ei ole ära märgitud. Nii et kui teil on lähedasim, kellel on just sellised nimed, siis saadke ikka sõnum või mingi muu kiri nende poole teele. Ka tuntud sünnipäevalisi täna oma jagu. Täna tähistab enda sünnipäeva tõlkija ja toimetaja Maiga Varik, pärimusmuusik, saatejuht ja muusikateadlane Ants Johansson, multimeediakunstnik Mare Tralla, balletitantsija Stanislav Jermakov, jalgpallur Raio Piiroja, kunstnik Jaanus Samma, luuletaja Joanna Elman. Nii et palju õnne tuntud sünnipäevalistele. Ka üks välismaine sünnipäevapidaja täna nimekirjas on ja selleks on Richie Sambora, kes siis kuni 2013. aastal nii oli Bon Jovi kitarist. Nii et sellised need tänased sünnipäeval lapsed on head kuulajad ja küll meie õnnitluste keskkonda teie poolt õnnitlusi pole jõudnud, siis ikkagi kõikidele sünnipäevalistele palju-palju õnne ja õnnestumisi. Teile soovib õnne kogu Raadio Elmar toimetus.

head kuulajad, kell on 7:51 minutit ning tänane hommik on ikkagi üpriski sombune olnud. Ja eile algas ka selline suvefestival Pärnus, kuhu paljud inimesed läksid ja tundub, et viimastel aastatel peab ikka suvefestivali kotti. Igal juhul kaasa pakkima ühe vihma keebi sellepärast, et ilma selleta mitte kuidagi ei saa. Kui te olete parasjagu näiteks siin Häädemeeste kandis või ka ütleme Saaremaa, Haapsalu, Paldiski, Tallinna, Rakvere kandis, siis teie ilmselt naudite praegu sellist mõnusate sabinat sellepärast, et ilma teenistuse andmetel just nendes kohtades selline üks suur vihmapilv on. Nii et kui te olete seal, kus te olete just nimelt nendes kohtades, mille ma siin parasjagu üles loetlesin, siis teie kodust väljades haarake kaasa ikkagi endale üks vihmavari. Kuid olenemata ilmast olgu see siis päikesepaisteline või vihmane on üks ikka kindel täistunnel jõuavad Raadio Elmar eetrisse täistunniuudised. Ja juba selle hommiku esimesed täistunniuudised kella 8:00 ehk siis 8 minuti pärast. Nii et mõnusat ootamist ja parasjagu saame kuulata siis Uku Suviste laulu What Love Is. Nii et mõnusat hommikut teile kõigile raadioga Elmar.

0: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
1: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
2: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20.

0: 21 575.
1: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põldsepp. Osades: Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitviljas. Piletid müügil piletitaskus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi 1 euro ja 69 senti. Moo Saaremaa maitsevõi, erinevad maitsed, 150 grammi 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Täistund raadios Elmar.
7: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
8: Tere hommikust. Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemänn. Vene armee korraldas öösel Kiievile õhurünnaku, 6 inimest sai vigastada. Kahjustusi on mitmes piirkonnas. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul oli esimesi plahvatusi kuulda 3:30 paiku. Venema ründas linna ballistiliste rakettidega. Viimastel nädalatel on Venema korduvalt Kiievit rünnanud, sealhulgas 2. ja 6. juulil tappes ja vigastades 10 inimesi. Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles, et Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu seni, kuni territoriaalsed nõudmised on täidetud. Ta lisas, et Moskva ei usalda enam lääne rahupüüdlusi, vahendab Kiev Independent. Samuti süüdistas Lavrov oma kommentaarides läänd läbirääkimisvalmiduse teesklemises, lisades, et Moskva hea tahte reserv on ammendunud. Veel mõni nädal tagasi märkis välisminister, et Venemaa on igal ajal valmis rahu läbirääkimisi jätkama. Vastupidiselt Lavrovi kommentaaridele väitis USA president Donald Trump sel nädalal, et Venemaa on valmis sõda lõpetama ja Trump andis ka märku huvist jätkata diplomaatilisi jõupingutusi sõja lõpetamise nimel. Ukraina sai Maailmapangalt oma riigi eelarvesse 3,35 miljardit dollarit, vahendab Ukrinform. Summa eraldati kokkulepete alusel, mille Ukraina ja Maailmapank sõlmisid 24. juunil Ukraina taastamise konverentsi raames. Raha kasutatakse makromajandusliku stabiilsuse toetamiseks ning prioriteetsete riigieelarveliste kulude rahastamiseks. President Alar Karis kutsus peaminister Kristen Michali Kadriorgu arutlema muuhulgas valitsuse madala toetuse üle, kuid politoloogide hinnangul ei peaks erakondade reitingud olema presidendi murekoht, kirjutab Postimees. Sihtasutuse liberaalne kodanik juht Tarmo Jüristo ütles, et see ei ole presidendi asi muretseda, kuidas mõjutab peaministri madal populaarsus tema erakonna toetust enne valimisi. Ka politoloog Rein Toomla tõdes, et erakondade toetuse näitajad ei ole otseselt presidendi pädevusvaldkond, samas võib riigi peal olla laiem mure riigi toimimise pärast. Toomla sõnul on küsimus selles, kas valitsuse püsimine ja madal reiting on omavahel seotud. Jüristo nõustub, et peaministri pikaajaline madal toetus võib laieneda riigi institutsioonide peale. Üldine usaldus riigi peaministri ja institutsioonide vastu saab kannatada, nentista. Venezuelat eelmisel kuul tabanud 2 maavärine ohvrite arv on tõusnud üle 4000. Valitsuse teatel sai praegustel andmetel viga pea 17 000 inimest, kuid tuhanded on endiselt teadmata kadunud. Ametliku hinnangut kadunute arvu kohta veel ei ole. ÜRO teatel võib neid inimesi olla üle 50 000. Venezuela maavärinad magnituudiga 7,2 ja 7,5 olid kümnete aastate võimsaimad. Eesti päästeamet hoiatab läheneva tormi eest. Keskkonna agentuuri prognoosi kohaselt on pärast lõunal üle Eesti oodata tugevat äikest, millega võib kaasneda tugevaid tuulepuhanguid ja mõnel pool lisaks vihmale ka rahet. Äikese pilved liiguvad idast lääne loode suunas. Mitmed maakonnad said teise taseme hoiatuse. Äärmuslikud ilmaolud ja tugevad tuulepuhangud võivad murda puid, kahjustada

0: elektriliine ning põhjustada ka liikluses ohtlikke olukordasid. Päästeamet palub elanikel valmistuda, et telefon oleks laetud, varutud joogivett ja õue alalt tuleks koristada lahtised esemed. Hetke pärast ilmast täpsemalt.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest ja kohati tugevat sadu. Sekka võib tulla ka suuri raheteri. Mandril puhub tuul täna 3-9, puhanguti 13. Rannikul on tuul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Kuid pärast lõunal, mil tuleb äikest, siis sellega kaasnevad ka tugevamad tuulepuhangud. Õhu sooja lubatakse 20-29 graadini. Parasjagu on mõõdetud 16 graadi Pärnus ja Narvas ning 17 graadi näitab termomeeter Tallinnas ja Tartus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Kell on 8.05, tere hommikust. Täna on laupäev 11. juuli ning siitpoolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Ka äsja kuulsite täpsemat infot Päästeameti hoiatuse kohta ja eks ikka ilm tekitab tihti peale selliseid vägagi ohtlikke olukordi. Küll juhtub neid harvem siin Eestimaal, aga sagedamini on neid välismaal. Ja näiteks räägitakse ka siin, et Ameerika Ühendriikides pidavad tulema päris suur kuuma laine, kui ka Euroopas ikkagi paljud linnad on sellega rinda pistnud ja nii palju kui mina olen näinud ka erinevaid videoid sellest, kui keegi on läinud siis enda puhkusele, just siin hiljuti nägin ühte videot, kuidas turist läks Pariisi ja tundis ta kõige suuremat muret ikkagi selle kohta sellepärast, et ta ei saanud minna enda tavapärasele jooksutiirule ja seal Pariisis ja Prantsusmaal kui ka mujal Euroopa riikides olid õhutemperatuurid ikkagi niivõrd kõrged, et ma arvan, et jooksmine on üks kõige arutuma tegevusi, mida üldse teha sellise kuuma lainega. Kuid rääkides nüüd Eesti ilmast taaskord, siis ikkagi enamus kohtades maakondades antakse hoiatus alates kella 3. Ja äikese vihma hoiatus on see ning samuti kirjutatakse siin ilmajaam.ee leheküljel, et kaasneda võivad ka väga tugevad tuulepuhangud ja suured raheterad. Ja pea igale maakonnale on see hoiatus antud kuni kella 11. Õhtul. Nii et teate, tuleks erinevad asjad õue pealt ära korjata, lapsed tuppa kanseldada ja lemmikloomad ka panna siis kenasti ilusti magama ja võivad nad siis mängida diivani kaunistusi. Igal juhul sellised lood siin ilmaga ja soovin teile ikkagi mõnusat hommikut. Peagi vaatame üle juba veel mõned uudisnupukesed.

0: tänased ajalehed.
1: Head kuulajad, tere hommikust teile taaskord. Kell on 8.14 minutit ning jätkame ajalehtede ülevaatega. Sel korral saame uudis nupukese ettevõtta Pärnu Postimehe abiga. Nimelt mõned inimesed tulid Ameerikast siia, et jääda. Pärnumaa rannakülla kolinud Ameerika pere leiab Eesti elus palju positiivset. Kui ameeriklased üldjuhul Eestis ikkagi kolivad, seletavad nad seda enamasti kui eksootika jaanuste kõrvale põiget, nagu tulime siia startupi tegema või tahtsime e-riiki oma silmaga näha. Lisa Kivirist ja John Ivanko lugu on aga teistsugune. Nad elasid aastaid siis sellises kohas nagu Wisconsin ja tegid nad seal mahe farmi ning pidasid külaliste maja. Kui abikaasad tundsid pärast poja Eestisse kolimist ja muid eluetappe seda, et võiksid ka nüüd siia Eestimaale kolida. Ning nad pakkisid oma elu siis merekonteinerisse ja kolisid Pärnumaale Jaagupi külla Tamme tallu. Kaks aastat on möödas nende kolimisest ja kumbki ei kahetse mitte midagi. Ning Häädemeeste vallase Jaagupise nad elavad. Ja elavad nad põhublokkidest majas, mis on Eesti oludes veel üpriski haruldane. Ja see maja oli neile koheselt sümpaatne. Kuid on räägitud päris huvitavaid siin asju või seiku ka. Ja nimelt see kinnisvaratehing, mil siis abikaasad tahtsid osta endale majas ja Eestisse, kulges üpriski huvitavalt. Ja kinnisvaratehing näitas siis ilmekalt, milline lõhe võib valitseda kahe riigi digitaseme vahel. Eestis toimuvad notariaaltoimingud digitaalselt. Ent Lisa oli veel Ameerika kodus, kui maakohal ise loomulikult ei piisanud internetist notari videokõneks. Ja naisel jäänud mitte midagi muud üle, kui sõita kell 4 hommikul kohaliku raamatukogu parklasse, et kasutada sealset wifi't ajal, mil Eesti notaril on siis tööaeg. Ja Lisa veel ütles juurde, et ikkagi see inimene, kes oli seal teisel pool videokõne olnud siin Eestis, oli väga imestunud, et missuguses kohas see Lisa siis parasjagu on, aga see oli ainus koht, kus siis Lisal see internetiühendus üle üldse oli. Kui ta naisel on Eesti juured ja tema nimi annab juba sellest aimdust, Kivirist on ju tema pere nimi. Ja tema isa on siis ikkagi eestlane, või tähendab juured on tal Eestis ja tema vanaema neiupõlve nimi ongi siis Kivirist. Ja see siis kujunes ikkagi siin eestistamise käigus ja algselt oli pere nimi Püks, aga see ei sobinud, see oli siis tema vanaisa toonane pere nimi. Kuid tema isa Valdek, Lisa isa siis, sündis 24. aastal eelmisel sajandil Karksi nuias. Ja eks ikka teate küll, mis siin eelmise sajandi ajal sündmused olid ja see kogu kompott viis siis neid ikkagi Ameerikasse. Ja algselt kõneleti kodus küll saksa keelt, aga hiljem pidi siis ikkagi inglise keele ka selgeks õppima. Kuid perepoeg siis pöördus esimesena, kus juures siia Eestisse ja nende poja nimi on Liam. Ja tema õppis USA's elades eesti keelt siis keelerühmades ja parasjagu ta siis töötab riigi infosüsteemi ametis küberjulgeoleku analüütikuna. Ja ikkagi poja eeskujul tuldi, et jääda ja väga palju positiivset on leitud siin Eesti elus ja olus. Nimelt näiteks see, et Ühendriikides sõltub ravikindlustus enamasti tööandjast. Töökaotus tähendab seal sageli ka kindlustusest ilma jäämist. Ja neile meeldib, et Eestis on tervishoid ikkagi kuidagi selline süsteemne. Ja samuti ka noortest räägitud. Ameerikas võtavad noored ülikooli astudes tihti sadu tuhandeid dollareid laenu. Ja Eestisse tulnud siis perele oli suur pluss see, et just poeg sai minna siis kätte saadavamalt ikkagi haridust omandama. Samuti, mis on põnev, veel selline viimane positiivne punkt lisaks ühistranspordile, millest ka siin kirjutatakse, on see, et USA's on linnapiirkondi, kuhu arendajad ei tule ja seal pole ka selliseid toidupoode. Seega mõlemad näiteks kinnitavad ühest suust, et Häädemeestel on lausa mitu poodi ja see on kohutavalt suur pluss sellepärast, et Ameerikas, kui sul on mingisugune asula, kus on umbes 500 inimest siis alaliselt elamas, siis sinna koht isegi ei tehta mingisugust poodi. Aga Eestis näed, on poed ikkagi enamasti hästi varustatud ja saab minna jalgsi poodi. Ja eks ikka Ameerika on selline automaa ja siin Lisa sõnab, et Eestis on nii hea bussiühendus, et tema ei pannud sel talvel isegi talverehve enda autole alla. Ja tegelikult on väga palju positiivset, kui me sellele mõtleme. Üks huvitav uudis nupp tuleb Lõuna-Eesti Postimehest ja avaldatud see täna. Ja nimelt muuseum täitub mesilastega. Räpina koduloo ja aiandusmuuseumis saab näha suurt hulka mesilasi. Neid on seal eri mõõdus ja nad ootavad uudistajaid ka esmapilgul üpris ootamatutes paikades. Ja ei pandud siis Räpina koduloo ja aiandusmuuseumis mesilase tarusid, vaid välja on pandud kohaliku elaniku Marju Naruski unikaalne erakogu. Ja mesilased, mis koosneb sadadest mesilastega seotud tarbe ja dekoratiiv esemetest, on siis selline teemakogu, mis toob esile, kui sügavalt on mesilane, kui sümbol põimunud meie igapäeva kultuuri. Ja see on ikkagi päris põnev. Muidu oleme ka siin üheskoos vaadanud üle erinevaid selliseid toredaid kogusid. Aga siis teate. Ja viimase loona saan teile jagada Õhtulehe lugu, mis on avaldatud siis eile hommikul. Nimelt kirjutatakse, mõlemad on toodetud Hiinas, mis vahe on Eesti poes müüdaval ja otse Hiina veebipoes tellitud kaubal. Ja palju arutelu on sellise ostlemise kohta käinud ja Hiina veebipoodidega on seotud siis võimalikud terviseriskid. Erinevad eksperdid on sõna võtnud ja ikkagi öeldakse seda, et tooted võivad sisaldada erinevaid ohtlikke aineid ja palju tagajärgi võib sellel olla. Kuid peamine, mis tuleb ikkagi välja sellest loost, on see, et kui te näiteks lähete Eestis poodi, Eesti on ju teadupärast Euroopa Liidu osa, siis kirjutatakse, et siin on ikkagi mitmetasandiline vastutuse ja kontrollisüsteem, mis peaks vähendama riski, et tarbijani jõuavad ohtlikud või nõuetele mitte vastavad tooted. Suurte veebiplatvormide puhul on väljakutseks aga suur hulk otse kolmandatest riikidest tarbijatele saadetavaid tooteid. Ehk siis Eestis peaks asi olema ikkagi kontrollitum. Kuid erinevus ei tulene mitte sellest, kas siis toode on valmistatud Hiinast, vaid selles, kuidas on tagatud selle siis vastavus Euroopa Liidu nõuetele. Ehk kedagi see aitas ja eks ikka päeva lõpuks iga üks teeb ise oma otsuse, mida ja kust kohast ta endale tellib. Kell on vahepeal saanud aga 8:21 minutit ning kui te soovite veel erinevaid uudiseid avastada, saate seda teha aadressil postimees.ee.
0: Tänased ajalehed. Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122. Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: ilmajaam.ee andmetel on 15 soojakraadi mõõdetud Kihnu saarel. 16 on Pärnus, Viljandis, Valgas, Virtsus, Tõrvas, Kuressaares, Türil, Paides ja Kehras. 17 kraadi on parasjagu Elvas, Raplas, Otepääl, Põltsamal, Rakveres, Keilas, Jõgeval, Haapsalus, Tallinnas, Tartus ja Jõhvis. 18 kraadi on mõõdetud Põlvas, Võrus, Kundas, Mustvees, Heltermaal, Narvas ja Räpinas. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikes ning kohati tugevat sadu. Sekka võib tulla ka suuri raheteri. Mandril on tuul 3-9, puhanguti kuni 13. Rannikul on tuul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Ning mil tuleb äike, siis sellega kaasnevad ka tugevamad puhangud. Õhusooja lubatakse 20-29 kraadini.

Kell on vahepeal saanud 8:32 minutit ning hea raadiokuulaja. Kui sinu nimel pole selle kalendrikuu jooksul Raadio Elmar eetrimängudes tulnud mitte ühtegi võitu, siis pane vaim valmis. Täna on hommikumängu auhinnaks Raadio Elmar Kruus ja Raadio Elmar Mesi. Ning neid tooteid mitte kusagilt te osta endale ei saa, vaid on teil võimalus need siit raadiomängudest võita. Ja juba üsna pea saan teilt küsida mõned küsimused ja teie saate vastata. Ja kui ikkagi ületate enda vastast punktiga, siis on teil võimaluse võita endale just nimelt see auhind. Saate üle vaadata ka Raadio Elmar kodulehe, leiate selle aadressilt elmar.ee. Samuti võite minna ka sotsiaalmeediasse ning jälgida Elmari tegemisi nii Facebookis kui ka Instagramis. Ning lisaks kõigele sellele on teil võimalik osa olla ka eksklusiivsest Elmari sõprade klubist. Ja kui tahate siis liituda, on teil võimalik minna kodulehele ja seal on siis liitumislink. Pange seal kirja enda meili aadress ning saate kord kvartalis meie uudiskirja. Ja miks siis, küsite teie? No uudiskirja tellijad on ikkagi esmajärjekorras põnevate mängude ja vahvate saate külaliste tulekust informeeritud. Nii et olge kursis ja kindlasti on tore neid kirju saada. Kuid hea raadiokuulaja, kui soovid võita endale Raadio Elmar Kruusi ja Raadio Elmar Mee, siis selleks tuleb end mängu registreerida. Ning nimelt saatke sõnum numbrile 1511. Sõnum läheb teile maksma 1,5 eurot ning olge hea, märkige sõnumis ära ka enda eesnimi. Ning mängu kulg on siis juba selline, et arvuti loosib 2 mängijat välja, teie vastate siis üksteise võidu just kui erinevatele küsimustele ning siis saame juba peagi teada, kes saab selle auhinna endale. Ja üks oluline kriteerium on ka see, et kui te olete end ikkagi mängu registreerinud vastakega kõnele ja kui mina teile siitpoolt helistan, peaks teil ikkagi telefon näitama, et Raadio Elmar teile helistab. Nii et ilma kõnele vastamata mängu ikkagi võita ei saa. Mina saan teile soovida vaid head mängu registreerimist ja juba üsna pea saame natuke juttu puhuda.

0: valus marss 10.–17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet internetti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Ranna Rantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
4: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16.–19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
8: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Elmari hommikumäng.
11: Head kuulajad, kell on 8.46 minutit ning meie saame mängida ära tänase hommiku mängu. Auhinnaks on Raadio Elmar Kruus ja Raadio Elmar Mesi. Esimene mängija on meil ka liinil. Tere hommikust, kes on seal pool?
12: Tere hommikust, Kati.
11: Väga meeldiv, hea Kati. Mis kandi inimene teie olete?
12: Lääne-Viruma.
11: Kuidas parasjagu vihmaga ja vihmapilvedega seal pool lood on?
12: Just lahkus üks vihmapilvsid.
11: Ossa, nii et olete suure õnne osaliseks sattunud. Kas on täna plaanis teil ka väljas askeldada?
12: No võiks, kui ilm lubab.
11: Ja mis teil siis kirja on pandud, millega peab täna kindlasti lõpule jõudma?
12: Otsused midagi kirja pandub pole.
11: No selge, maal ikka alati tegevust ju leidub. Ja hea Kati, no ikkagi tahaksite ka ju seda tänast hommikut ühe võiduga rikastada. Ja ma eeldan, et olete suur Raadio Elmari kuulaja. On mul õigus?
12: No raadio mängib kogu aeg, aga kas just kuulan otseselt, seda ei tea.
11: No eks ta nii ole, jah, taustaks on ja kui satub kuulama, siis satub. Aga siin te parasjagu olete ja no esimene küsimus tuleb ka siin muusika valdkonnast. Nimelt väite küsimus teile selline. Juuni alguses andis uue loo välja laulja Tuuli Rand ja mina väidan, et tema uue loo pealkiri on Mõistatus. Mis te arvate? Õige või vale?
12: Vist oli.
11: No paneme kirja siis, et vist oli, jah?
12: Jah.
11: No paneme kirja, super! Ja tõepoolest oli, mitte vist, vaid täitsa kindlalt, nii et siit teile hea Katiga esimene punkt. Teine küsimus selline. Mõni aeg tagasi käis Elmaris külas Helene Randmets, kes on osaga ansamblist Nexus. Mis on Heleni arvates Nexuse repertuaari raskeim lugu, mida endale lauljana meelde tuletada? Ja variantid on A. Nii kuum, B. variant Tormituuled või C. variant Hingetuna.
12: äkki viimane.
11: Jaa, panen kirja. Siit kahjuks punkti ei tulnud sellepärast, et uskuge või mitte, tormi tuuled oleks olnud õige vastus. Olete Kati ka teie suure Nexuse fänn?
12: Ei ole.
11: No selge, mis koosseisu fänn teie olete kui üldse?
12: Otseselt kellegi fänn ei ole, kuulan seinast seina.
11: No selge, olete kuidagi minu mast inimene, siis peaks nii ütlema. Aga hea Kati, ühe punkti olete kogunud endale tubli seis ja lepime vaid kokku, et jälgite mängu raadioetri vahendusel edasi.
12: Jah.
11: Suurepärane. Nii et Kati saame saata hea tujuga siis ootama tulemust ja nimelt mängu tulemust. Mina saan valida ka järgmise mängija numbri ja no saame teada, mis kandis see järgmine mängija siis on, kas ka Lääne-Virumaal või kusagil mujal. Igal juhul minul küsimused valmis ja ootan vaid, et vastu võetakse telefoni kõne, mille siit poolt alustasin. No nii. Kui vastust ja tuli vastust ei pidanudki lauset lõpetama. Tere hommikust, kes on seal pool?
13: Tere, Sten.
11: Väga meeldiv, Sten. Mis kandi inimene teie olete?
13: Räpina.
11: Räpina. Mis räpinas paras ja kui head toimub?
13: Tööl olen. Pilves on.
11: No selge, väga tore, hea Sten. Oli äratus varajane teil?
13: Ikka.
11: Ikka, ikka. Ja ma ei tea küll, kas me oleme siin hommikumängu vahendusel ka varasemalt juttu puhunud, aga pikalt teil see tööpäev kestab sellepärast, et mingid inimesed siin ka samuti nädalavahetustel töötavad.
13: No ütleme, 12 tundi tuleb julgelt, poole kuuest kella viieni.
11: Selge, mina soovin teile vaid mõnusat tööpäeva, hea Sten, ja küsimused mul teile sellised. Väite küsimus esimesena. Kalevi kommivabrik leidis 2011. aastal konkursi teel ühe oma kommikarbi peale uue kaanetüdruku. Ja mina väidan, et uus kaanetüdruk leiti tuljaku karbile. Mis te arvate, õige või vale? Nii. Väidan, et uus kaanetüdruk leiti tuljaku karbile. Õige või valesten, mis te ütlete? Hallo, hallo! Oi, tundub, et meil siin mingisugune väärkontakt, mitte väärkontakt, vaid halb levi. No, proovime uuesti, ega midagi küsimus sai ju Stenile esitatud. Helistan teile uuesti, hea Sten. Küsimus oli esitatud ja tahame Stenni vastust teada. No vahel ikka juhu.
13: Ära katkes.
11: No nii, Sten, aga küsimust kuulsite?
13: Ei tea, mis juhtus.
11: No vahepeal tuleb sellised asju ette ega midagi. Mis te arvate siis, kas ma vassisin või rääkisin tõtt teile?
13: Tõtt.
11: No panen kirja, ega midagi. Ja teine küsimus teile selline. Kes olid need loomad, kes lasti Eesti loodusesse teadlikult vabaks 1927. aastal Abruka saarel? A. Kährikud, B. Hirved või C. variant rebased?
13: Ma pakun rebased, seal ikka.
11: Nii, pakute rebased. No kahjuks hirved, ega midagi. Ja hea Sten, no mul on teile nii kurb teatada, et ka esimeses väite küsimuses teile punkti ei tulnud sellepärast, et mina vassisin teile. Ja hoopis maiuspala karbile leiti uuse kaane tüdruk. No Sten, omalt poolt ikkagi kõik sugu head soovid ja sõnad teile sinna räpinasse tööpostile. Aitäh teile!
13: Aitäh!
11: Nii et head raadiokuulajad, selline see tänane hommikumäng oli. Võitjaks saame kuulutada meie esimese mängija Kati, kes kogus endale ühe punkti. Ja hea Kati, siit poolt teile peagi ka helistame. Kui ka teiem soovite võita selle auhinna just endale, siis olge mureta juba homme hommikul mängime taas kord sama auhinna peale ühe hommikumängu.
14: Elmari hommikumäng.

0: 12 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev . Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta . Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For Me energiavesi Alekokilt . Jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . Jazz Pesulad , üks korralik autopesu .
2: Mäletad , pidid suvel Peipsi äärde tulema ? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepää külas . juba 10. läheb lahti . Tippkokad pakuvad hõrgutisi , taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses . kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil .
3: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares . Jam , Shannon , Triibu Pasta ja Sam . Saaremaa suvefest 2026 .
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tule kogu perega . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metal Master . Redelid ja katuse turvasüsteemid . Metal Master . Teras , roovid ja termoprofiilid . Metal Master . Metallkatuste tootja . metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
6: ilmunud on ajakirja 60+ uus number huvitavate teemadega . kuidas meid petukõnedega ära tinistatakse ?

0: head jässi, kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Tere hommikust. Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Vene armee korraldas öösel Kiievile õhurünnaku, 6 inimest sai vigastada. Kahjustusi on mitmes piirkonnas. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul oli esimesi plahvatusi kuulda 3:30 paiku. Venemaa ründas linna ballistiliste rakettidega. Viimastel nädalatel on Venemaa korduvalt Kiievit rünnanud sealhulgas 2. ja 6. juulil, tappes ja vigastades 10 inimesi. Välisminister Sergei Lavrov ütles, et Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu seni, kuni territoriaalsed nõudmised on täidetud. Ta lisas, et Moskva ei usalda enam lääne rahupüüdlusi, vahendab Kiev Independent. Samuti süüdistas Lavrov oma kommentaarides läände läbirääkimisvalmiduse teesklemises, märkides, et Moskva hea tahte reserv on ammendunud. Veel mõni nädal tagasi ütles välisminister, et Venemaa on igal ajal valmis rahu läbirääkimisi jätkama. Vastupidiselt Lavrovi kommentaaridele väitis USA president Donald Trump sel nädalal, et Venemaa on hoopis valmis sõda lõpetama ja Trump andis ka märku huvist jätkata diplomaatilisi jõupingutusi sõja lõpetamise nimel. Ukraina sai Maailmapangalt oma riigi eelarvesse 3,35 miljardit dollarit, vahendab Ukrinform. Summa eraldati kokkulepete alusel, mis Ukraina ja Maailmapank sõlmisid 24. juunil Ukraina taastamise konverentsi raames. Raha kasutatakse makromajandusliku stabiilsuse toetamiseks ning prioriteetsete riigieelarveliste kulude rahastamiseks. President Alar Karis kutsus peaminister Kristen Michali Kadriorgu arutlema muuhulgas valitsuse madala toetuse üle, kuid politoloogide hinnangul ei peaks erakondade reitingud olema presidendi murekoht, kirjutab Postimees. Sihtasutuse liberaalne kodanik juht Tarmo Jüristo ütles, et see ei ole presidendi asi muretseda, kuidas mõjutab peaministri madal populaarsus tema erakonna toetust enne valimisi. Ka politoloog Rein Toomla tõdes, et erakondade toetuse näitajad ei ole otseselt presidendi pädevusvaldkond, kuid samas võib presidendil olla laiem mure riigi toimimise pärast. Toomla sõnul on küsimus selles, kas valitsuse püsimine ja madal reiting on omavahel seotud. Jüristo nõustub, et peaministri madal toetus võib pikaajaliselt laiendada riigi institutsioonide peale. Üldine usaldus riigi peaministri ja institutsioonide vastu saab kannatada nentista. Venezuelat eelmisel kuul tabanud 2 maavärina ohvrite arv on tõusnud üle 4000. Valitsuse teatel sai praegustel andmetel viga pea 17 000 inimest, kuid tuhanded on endiselt teadmata kadunud. Ametliku hinnangut kadunute arvu kohta veel ei ole, ÜRO teatel võib neid inimesi olla üle 50 000. Venezuela maavärinad magnituudiga 7,2 ja 7,5 olid kümnete aastate võimsaimad. Eesti päästeamet hoiatab läheneva tormi eest. Keskkonnaagentuuri prognoosi kohaselt on pärastlõunal üle Eesti oodata tugevat äikest, millega võib kaasneda tuulepuhanguid ja mõnel pool lisaks vihmale ka rahet. Äikese pilved liiguvad idast lääne loode suunas. Mitmed maakonnad said teise taseme hoiatuse. Äärmuslikud ilmaolud ja tugevad tuulepuhangud võivad murda puid, kahjustada elektriliine ja põhjustada ka liikluses ohtlikke olukordasid. Päästeamet palub elanikel valmistuda, et telefon oleks laetud, varutud joogivett ja õuealalt tuleks koristada lahtised esemed. Hetke pärast ilmast täpsemalt.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest ja kohati tugevat sadu. Sek

Ka võib tulla ka suuri raheteri. Mandril puhub tuul 3-9, puhanguti 13. Rannikul on tuul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Kuid pärast seda, kui tuleb äikest, siis sellega kaasnevad ka tugevamad puhangud. Õhu sooja lubatakse 20-29 graadini. Parasjagu on 16 graadi mõõdetud Pärnus, 17 on Tallinnas ja Tartus ning 18 graadi näitab termomeeter Narvas.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: head raadiokuulajad , kell on 9:05 ning täna on laupäev , 11. juuli . Teid tervitab siitpoolt Andrea Muru . kuulate raadiot Elmar . ja kuna täna on käes laupäev ehk siis nädalavahetuse alguseks , ikka paljud inimesed mõtlevad , võib-olla mõned isegi koostavad eelarvet tulevaks nädalaks , mis ei ole kuigi haruldane nähtus , kuigi kõlab küll vahepeal nii eriti , ehk kui ka ise vaatate kuu lõpus enda pangakontot ja mõtlete , et kuhu küll kõik see raha kadus . Eks ikka sel ajal säästmine on nagu ta on ja kui te soovite näiteks säästa , siis täna peaks elektri börsihind kukkuma 55%. Ja kõige odavam soodsam elekter on siis täna keskpäeva paiku kell 11:45 kuni 12:00 ja siis langeb megavatt-tunni hind vaid 5,47 eurole . Kõige kallim hind on 23:00 kuni 23:15. Kuid ka Jaapanis ikkagi üritatakse säästmist kuidagi veel edendada ja nimelt siin BNS-i andmetel tuli täna teatavaks , et Jaapan lennutas ja maandas edukalt korduv kasutatava raketi . Ja nii nagu kuulsite , siis see aeg ka , mil ikkagi elekter on kõige odavam , oli siin 15 minutit kui sedagi ja Jaapani siis korduv kasutatav rakett , selle lend kestis kusjuures veelgi vähem ja kokku 40 sekundit . Ja siis tõusis see korduv kasutatav rakett umbes 10 meetri kõrgusele ja seejärel siis maandus . Ja kogu selle projekti eesmärk ongi siis see , et ikkagi vähendada neid kulusid just seal tehnoloogia valdkonnas . Ja parasjagu domineerib siis SpaceX selles kõiges ja soovitakse ikkagi kulusid vähendada . Nii et nüüd olete kursis ka Jaapani uudistega. Kuid autodega sõites ei pea te mõtlema pikalt, te sõidate, saan teid aidata ja nimelt on parasjagu tavapärasest veidi aeglasem liiklus Tallinnas, Sinika tänaval ja Tartus Riia tänaval. Nii et kõigile mõnusat teekonda!

0: Head kuulajad, kell on 9:13 minutit ning raadios Elmar on Andrea Muru. Äsja kõlas siin eetris Ivo Linna lugu Saame kokku. Ja peaaegu, kus juures oleksid ka kesselaiul kokku saanud erinevad kurjategijad, kus juures siin kesselaiul lugu kuulesime tunni alguses, kuid kirjutati siin ikkagi erinevates ajaloolistes materjalides seda, et Johannes Maide, kesest kirjutades viitas siis kesselaiule kui kurjategijate saarele. Ja tuleb välja, et ikkagi noor Eesti vabariik otsis kohta, kus juures kuhu rajada selline sunnitöö vangla. Ning Postimees teatas siis eelmisel sajandil 1922. Aastal täpsemalt suvel, et kesselaidu vaatamas käinud vangimajade peavalitsuse juhataja leidnud koha kivimurruks kõlvulise olevat. Ning kirjandusmuuseumis asuva ajakirjandusväljaannete sisu kartoteegi põhjal on näha, et see uudise vastu tundis erilist huvi mitu töölisliikumise häälekandjat. Ning enam siis pärast mõnda aega teatati, et otsustatakse sinna kesselaiu saarele sunnitööliste vangimaja ehitada. Kuid ikkagi ilmnes see, et saarel elasid siis põliste rentnikena 4-5 kalamehe perekonda ja ega nad ei tahtnud sealt saarelt üldsegi mitte lahkuda vabatahtlikult ja vangimajade peavalitsusel ka neile tasu maksmiseks suuri summasid polnud anda. Ja siis seisnudki ehitus surnud punktil, nii kirjutati. Ja eks oleks võinud ainult ette kujutada, kuidas siis selline sunnitöö vangla oleks mõjutanud kesselaju kasutamist ja kuvandit, kuid sel korral siis, kui see kõik aset leidis, jäi põlis asukate kang peale. Nii et kui palju põnevat saab teada tänu siis sellele loole, sellepärast, et kesselaid on ikkagi tõusnud päris suure huvi alla ja inimesed tunnevadki huvi sinna rändamise ja avastamise kohta. Kuid nüüd saate kuulata ühte jutupala toonekurgedest ja eks ikka nad korraldavad päris palju, kes siis ei oleks näinud siin suve alguses ega kevadel toonekurgi. Jutustasid saatejuhid Tiiu Sommer ja Lauri Herman ning mina saan teile omalt poolt soovida vaid toredat taas kuulamist.
1: Argihommikul toimus.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja kui me siin rääkisime vendade voikade mängust, mis on ameeriklase poolt ära juba tehtud, siis uusi ideid genereerisime ka ja üks variant tuleb meile võibolla nüüd ka Postimehest, nimelt rahulolematu valge toonekurg mõlgib Läänemaal sõiduautodel plekki ja võibolla saaks sellest ka mingi mängu, et kuidas sa põgened selle kure eest näiteks oma autoga või siis hoopiski see kurg olla ise, et kes siis püüab autot kätte saada.
3: Võiks pooli valida saada küll ja siis võib olla ka ju see automaanik, kes peab kindlustuses tõendama, et on selline asi juhtunud ja tõesti üks kuri toonekurg on tema auto ära mõlkinud, et ei ole mitte midagi muudu hullu juhtunud ja tegu ei ole kindlustuspettusega. Või näiteks kui sul on tööauto, siis lähed räägid ülemusele seal mängus, et selline lugu juhtus, et sa ei sõitnud mööda puid ja põõsaid, vaid et tuli kuri toonekurg, kes parkivat autot mõlkis.
2: Selline strateegia mäng ka, kui sa oled kaasa mõtlema. Et selline mõtlemismäng, et kuidas minna ja ära selgitada see asi, et näiteks kindlustus maakler ruskuma jääks seda.
3: Just nimelt ja siis kindlasti tuleb käia selle autoga hiljem ka ju autotöökojas, see mõlk välja saada, uus värv peale panna, võibolla tüki pahtliteks ole. Ja no tegelikult asi tõsine, sest Lääne-Nigula vallas on kured. No see on ju väga tore tegelikult, kui kured on igal kevadel neid oodatakse, tuleb see isakurg kõigepealt, siis järsku on see pesakene seal jälle sisse seatud ja mingisugusel hetkel jääb ju seal pesas kitsaks ja need kured on jälle pesast välja ja tuleb välja, et selle plekki mõlkiva valge toonekurega on elatud juba mitu-mitu aastat. On küll loomulikult variant masinat kogu aeg kas mingisuguse katte või kilega katta. Kogu aeg peab ikkagi arvestama selle asjaga, et ühel hetkel võib see kurg arvata, et ta jälle tuleb ja jälle hakkab togima seda autot.
2: Mingi ameeriklane seda mängu isegi ära ei pea tegema, kui te tahate päris elus sellist põgenemismängu mängida, et siis võtke punt kokku ja minge oma autodega Lääne-Nigula valda. Noh, see ei ole mingi nunnu, et vaatame nüüd loodust ja näe, valge toonekurg tuleb sealt põgenema. Põgenemistrateegia mäng.
3: Ja, tõenäoliselt ta on. Aga jah, tegelikult arvatakse siin spetsialistide poolt, et kurg lihtsalt näeb, kas siis klaasidelt või plekkidelt enda peegel pilti arvab, et tegu on konkurentiga, kes tuleb kindlasti minema peletada, hävitada ja mis on kurel kõige suurem ikkagi nokk ja sellega ta siis uidabki. Ja noh, ega selle nokkaga teeb ikka korraliku kahju tegelikult.
2: Et ikka ründad sellega, mis on sul vägevam relv just kui.
3: Ja ikka.
2: Ja kui elevant peaks ründama, kas ta ründaks londiga või?
3: Ei ta vist lihtsalt oma massiga tuleb ja astub peale.
2: Astub lihtsalt
3: ma
2: peale.
3: Ma arvan küll, kardan küll seda. Ja.
2: Märk plekki järgi ja see on kõige efektiivsem, arvan siis.
3: Jaa, võib küll olla.
2: See toonekurg on väga äksi täis.
3: Absoluutselt.
2: Ja hea sportlikus vormis kindlasti ka.
3: Kuigi üldiselt muretsetakse Euroopa toonekurgede pärast, kes olevat läinud paksuks ja laisaks, et tuleb ka teine toonekurre uudis seda puhku Õhtulehest ja tead, mis toonekured olla kolinud nüüd ära prügimägedele, mis teeb mind väga kurvaks, sest nad tunduvad ikkagi väga kaunid ja majesteetlikud linnud ja nüüd siis selline muudatus, et ma olin alguses üle üldse heitunud, kui ma sain aru, et kajakad, ma olen ju sisemaa tüdruk, kes arvas kogu aeg, et kajakad on midagi romantilist ja need on merelinnud ja vabad nagu tuul ja ilusad ja suur. Suured vallid.
2: Meri vahutab kõik.
3: Ja mõtle, milline nimi veel. Naeru kajakas on ka, eks ole olemas. Ja siis sain aru, et Viljandi prügimäel on kajakad. See ei mahtunud minu hinge. Aga nüüd
2: ei
3: siis...
2: läinud kokku selle romantilise selle visuaaliga, mis sul oli silme ees.
3: Ja nüüd siis toonekured ka täpselt samamoodi.
2: Aga selles mõttes vana uudis, et mina olen juba kuulnud, et kunagi ammu juba mitukümmend aastat tagasi sõber Ervin rääkis, kuidas tema käis Egiptuses ja seal kohalikud küsis, et kes on need valged linnud, kes siin meie prügimäel toitu otsivad, et ei tea, kust nemad tulevad lihtsalt ja siis nemad äkki lähevad, ei tea kuhu.
3: No siis nad tulevad siia lapsi tooma ja no ilmselgelt saan ma nüüd aru ka.
2: Me teame, et nad tulevad lapsi tooma.
3: Et sellepärast meie sündivus siin ongi juba aastaid rekordeid mustas mõttes tegemas, et nad lihtsalt ei jaksa enam tassida, et nad on paksud.
2: Ja enam ei jaksa lennata ka sinna Egipti maale, sest tuleb välja, et toidulaud on päris rikkalik.
3: Euroopas koha peal olemas prügi kui palju.
2: Euroopas koha peal just ja siin näiteks toodud meile Poola, mis ei ole meist ka teab kui kaugel.
3: Ei ole,
2: et räägime ikkagi siin Ida-Euroopast ja tehti isegi uuring ja kasvav üle maailmne jäätme tootmine loob metsaloomadele uusi toitumisvõimalusi, aga mm-hmm. see on nende jaoks ikkagi just kui nagu rämpstoitsest. Rasvased ja sellised toidujäägid ja isegi mürgised toidujäägid.
3: No ja nad ei pea eriti vaeva nägema, et see laud on kogu aeg kaetud. Et ei pea otsima, ei pea kaevama, ei pea nagu füüsiliselt pingutama.
2: Võrdleme tava inimest ka näiteks maratoonariga, kes peab tohutuid kilomeetreid läbima, et kui see tahab sinna Egiptuses selle lennata ka, ütleme kuskil 4000 kilomeetrit või nii, et siis oled keas vormis. Vaata, pane näiteks Louskutov või keegi ka, et nad on ikkagi väga, väga, väga saledad.
3: Väga sitked sellid.
2: Väga sitked sellid. Ja nüüd pane kõrvale sinna see teine toonekurk, kes lihtsalt rämps toiduga ennast nuumab. No, vahe ma arvan on isegi silmaga nähtav.
3: Jaa, ei, need prügist toituvad, need on päris hirmsad ja nad on nii nutikad ja osavad ja ma mõtlesin tükk aega, et kes on kolinud mu linnakoju korter maija sisse, et kogu aeg on see prügikastist on asjad väljas, et mis on meiega juhtunud head inimesed, aga tead, täna ma nägin, ei ole inimesed süüdi, üks korralik jurakas vares käib ja sorteerib seda väikest prügikasti, no kuhu paned näpust ära, ma ei tea, seal mingisugused asjad ja kui inimesed on söönud kiirtoitu, siis seal on, eks ole, need pudised, lõgased paberid ja topsid ja kõik need ja need on kõik jälle välja sorditud. Ma mõttes kohe vabandan, et ma üldse inimesi siin süüdistasin, et tegu on ikkagi varesega, nii et ega siin vist muud üle ei jää, kui teha ettepanek korteri ühistule mingisugune kaanega kast, sest no varesega sa ju ei vaidle, selles mõttes, et ära viska prügi maha või midagi sellist, no ei ole sellist asja ju.
2: Prügi ja mäele sa muidugi kaant peale ei pane.
3: Seda
2: ja
3: mitte.
2: Mure ikkagi toonekurgede pärast jääb. Ja mõtlen, mul on murega pesade pärast,
3: miks?
2: Et posti otsas.
3: Et nad ei jõua sinna enam või?
2: Üks asja, et nad ei jõua sinna üles. Aga teine asi ka see, et nad ei mahu varsti ära sinna. See ei ole väga suur pesa, kui ta on posti otsast. Ta ei saa olla väga suur. Muidu ta läheks tasakaalust välja või siis kui ta peab päris sentris seal olema. Et, muidu on raskus nii suur. Et, no,
3: ma saan aru. Aga siis saab ju tulla madalamatele asjadele. Näiteks suurte autode kastidesse saab teha korraliku suure pesa.
2: Aga seal teab saada kass kätte.
3: Ei saa, ei saa, nii kõrgel ei saa. Ei saa. Näiteks, mis seal veel kevadeti võiks seista, kui veel põllutööd ei ole alanud, et mis seal võiks olla?
2: Kass ei saa kastist kätte.
3: No kass on, vaata kui väiked on võrreldes toonekurega. Siin ei ole võitlust.
2: No seda küll jääb toonekurge tema nokk on, et kui ma nagu võituseks läheb, et siis küll.
3: Ja noh, alati lamekatused jäävad.
2: Et lamekatuse peale panna sisse.
3: Kui ikkagi toonekurg on juba väga suur, siis ta otsustab võtta.
2: Tead, sa tead nii palju nüüd toonekurgast.
3: Ei, ma lihtsalt püüan lahendusi leida.
2: Mõelda nagu toonekurg.
3: Püüan mõelda nagu toonekurg.
2: Nagu täissöönud toonekurg. Ülesöönud.
3: Tänan komplimendi eest, Lauri, aitäh. Tänan.
2: Ma ei mõelnud päris
3: kohe
2: nii.
3: Kohe rõõm on sinuga siit koos edasi minna.
2: Aga lähme siis positiivselt edasi, räägime ta plussist näiteks.
3: Proovime.
2: Mida saab ka selle üleval kindlasti kuulata.
3: Ma proovin nüüd edasi rääkida nagu raadiokuuleja, mitte nagu täis on toonekurg.
2: Vabandust.
3: Ei, see on väga tore tegelikult, ma ei solvu.
4: Suvi tulevadaks! Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
5: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast märk kuivimur 55 eurot. Vesiloodide komplekt 7 eurot. Ja tangid või mutrivõti 3 eurot. Lidl, alati väärt.
6: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
7: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi. Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
10: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Gourmet kuld, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu, nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
11: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted miinus 20 kuni miinus 60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
12: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast gitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Root oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
13: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.

0: Kello on 9.33 minuutit ning tarkt.ee andmed teil algavad täna järgmised liikluspiirangud. Jõgeva maakonnas Kalma Mustvee teel ja Jõgeva Mustvee teel suletakse teelõigud kella 7. Kella 6. Õhtul Mustvee linna päeva ja laada tõttu. Ümbersõit on kooli, tähe ja vahtra tänavate kaudu. Operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud. Võru maakonnas toimub esimene Värska triatlon. Liiklejatel palutakse olla tähelepanelikud, sest kella 12. Kella 4. On võistlejad liikumas Värska sanatooriumi teel. Kehtib kiiruspiirang kuni 70 km tunnis. Sõidu planeerimisel palutakse arvestada täiendava ajakuluga. Ning rakenduse Waze andmetel hetkel Eestimaal suuri ummikuid ei ole, nii et turvalist ja rahulikku liiklemist teile kõigile.
1: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ja nüüd õhutemperatuurist. Ilmajaam.ee andmetel on 16 soojakraadi parasjagu Kihnu saarel ja Pärnus. 17 kraadi on mõõdetud Kuressaares, Valgas Tõrvas, Tallinnas, Viljandis Kehras, Raplas, Virtsus Keilas, Haapsalus ja Elvas. 18 kraadi on parasjagu Heltermaal, Otepääl Rakveres, Põltsamaal Kundas, Türil Paides, Jõhvis Tartus ja Jõgeval. 19 kraadi on Mustvees, Põlvas Narvas, Võrus ja Räpinas. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning pärast lõunal on äikest ja kohati tugevat sadu. Sekka võib tulla ka suuri raheteri. Mandril on tuul 3-9, puhanguti kuni 13. Rannikul on tuul veidi tugevam kuni 16 meetrit sekundis ning pärast lõunal, mil on oodata äikest, siis sellega kaasnevad ka tugevamad puhangud. Õhu sooja lubatakse 20-29 graadini.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koera toite Ardour -30% ja kassi toit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
3: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
4: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
5: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
6: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisse pääs tasuta.
7: Ajateatri suvelavastus Padise kloostris. Indrek Hargla, Taani printsi vaim. Keskaegne põnevuslugu, kus vastuseid otsin mina, apteeker Melchior.
8: Lavastaja Anne Velt. Etendused 17. 28. juulini. Piletid müügil Fientas ja Piletilevis. Lisainfo ajateater.ee.
9: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
10: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
11: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
12: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
13: Horoskoop.
14: Kell on 9.46 minutit ning kätte on jõudnud horoskoobi aeg. Täna on laupäev 11. juuli ning horoskoobi on koostanud Maria Angel. Jäär. Nädala vahetus toob vaimse ja füüsilise kerguse. Sinu ideed lendavad kõrgelt, luues imelisi võimalusi igapäeva elu uuendamiseks. Sõnn. Finantsides ja loovates projektides leiab aset kirglik uuenemine. Usalda oma julgeid mõtteid, mis toovad pikaajalist stabiilsust ja edu. Kaksikud. Isiklik jõud tugevneb, avades uksed sügavaks eneseväljenduseks. Suudad muuta oma elu julgete ja radikaalsete sammude abil. Vähk. Hea aeg tegeleda sisemiste teemadega. Ise endale olulisi küsimusi esitada, et elu sihte paremini ja täisväärtuslikumalt paika seada. Lõvi. Kodus passida sai malda. Tahad, et elu oleks kirev. Kohtumised unikaalsete inimestega täidavad nädalavahetuse kirega. Neitsi. Veenus kohtub kuu lõunasõlmega. Aeg on lasta lahti vanadest suhte- ja tundemustritest, andestada minevikule ning avada süda tõelisele õnnele. Kaalud. Sinu sisemaailm avardub, on ideaalne aeg vaimseteks rännakuteks looduses ja sügava sisemise harmoonia nautimiseks. Skorpion. Sisemised kriisid teisenevad puhtaks elujõuks ja vabaduseks. Sinu julgus vaadata tõele näkku kingib transformeeriva eneseusalduse. Ambur. Partnerlussuhted teevad läbi sügava, kirgliku ja unikaalse uuenemise. Lähedased inimesed toovad sinu ellu elevust ja värskust. Kaljukits. Teie ennustus selline. Tervise edendamisele ja heaolule pühendumise aeg. Suudad korraldada oma elurütmi viisil, mis toob püsivat kergust. Veevalaja. Sinu loovus lööb täiel, väel ja suure kirega lõkkele. Lase oma unikaalsel isikupäral ja julgusel end täielikult nähtavaks teha. Ja viimane tähemärk kalad. Peresuhetes leiab aset sügav mõistmine. Loo oma kodus mõnus õhkond ja naudi sumedate suveõhtute ilu koos kõige kallimatega. Head kuulajad, selline oli tänase päeva horoskoob. Loodan, et teil läheb kõigil ikka hästi ja saate nautida tänast päeva. Ka Tartus pole ehk nii sombune, pime ja hall, kui see oli siin kella 7 aegu hommikul, kuid eks ikka siin vihmasabinaid ole oodata. Teie, head kuulajad, saate oodata vaid järgmist tundi, sellepärast, et siis algab saade hiljem ärkajatele ja kohe pärast kella 10 täistunni uudiseid alustame selle saatega siitpoolt. Nüüd aga Jaak Joala juhatab selle tunni välja.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvilleis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
4: Lillis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel lõheb filee nahaga 1 kilogramm 43% soodsamalt. Bloomtomat mini 500 grammises pakendis 63% soodsamalt 1,49 ja pähklisegu 200 grammi 2,29. Lill, alati väärt!
5: Külastusmäng unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
6: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu. Yeah!

0: Tänase öösel Kiievile õhurünnaku, 6 inimest sai vigastada. Kahjustusi on mitmes piirkonnas. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul oli esimesi plahvatusi kuulda 3:30 paiku. Venemaa ründas linna ballistiliste rakettidega. Viimastel nädalatel on Venemaa korduvalt Kiievit rünnanud. Ka 2. ja 6. juulil tappes ja vigastades kümneid inimesi. Välisminister Sergei Lavrov ütles, et Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu seni, kuni territoriaalsed nõudmised on täidetud. Ta lisas, et Moskva ei usalda enam lääne rahupüüdlusi, vahendab Kiev Independent. Samuti süüdistas Lavrov oma kommentaarides läänd läbirääkimisvalmiduse teesklemises, lisades, et Moskva hea tahte reserv on ammendunud. Veel mõni nädal tagasi märkis välisminister, et Venemaa on igal ajal valmis rahu läbirääkimisi jätkama. Ukraina sai Maailmapangalt oma riigi eelarvesse 3,35 miljardit dollarit, vahendab Ukrinform. Summa eraldati kokkulepete alusel, mille Ukraina ja Maailmapank sõlmisid 24. juunil Ukraina taastamise konverentsi raames. Raha kasutatakse makromajandusliku stabiilsuse toetamiseks ning prioriteetsete riigieelarveliste kulude rahastamiseks. President Alar Karis kutsus peaminister Kristen Michali Kadriorgu arutlema muuhulgas valitsuse madala toetuse üle, kuid politoloogide hinnangul ei peaks erakondade reitingud olema presidendi murekoht, kirjutab Postimees. Sihtasutuse liberaalne kodanik juht Tarmo Jüristo ütles, et see ei ole presidendi asi muretseda, kuidas mõjutab peaministri madal populaarsus tema erakonna toetust enne valimisi. Ka politoloog Rein Toomla tõdes, et erakondade toetuse näitajad ei ole otseselt presidendi pädevusvaldkond. Samas võib presidendil olla laiem mure riigi toimimise pärast. Toomla sõnul on küsimus selles, kas valitsuse püsimine ja madal reiting on omavahel seotud. Jüristo hinnangul võib peaministri pikaajaline madal toetus laieneda ka riigi institutsioonidele. Päästeamet hoiatab läheneva tormi eest. Keskkonnaagentuuri prognoosi kohaselt on pärast lõunal üle Eesti oodata tugevat äikest, millega võib kaasneda tugevaid tuulepuhanguid ja mõnel pool lisaks vihmale ka rahet. Äikese pilved liiguvad idast lääne loode suunas. Mitmed maakonnad said teise taseme hoiatuse. Äärmuslikud ilmaolud ja tugevad tuulepuhangud võivad murda puid, kahjustada elektriliine ja põhjustada ka liikluses ohtlikke olukordasid. Päästeamet palub elanikel valmistuda, et telefon oleks laetud, varutud joogivett ja õuealalt tuleks koristada lahtised esemed.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
2: Täna muutliku pilvisusega ilm mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest ja kohati tugevat sadu. Sekka võib tulla suuri raheteri. Puub kirde ja põhjatuul 3-16 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid 22-27, kirde Eestis kuni 29 rannikul. Ainult 20 ringis.
3: Ilmajaam.ee andmetel on 17 soojakraadi parasjagu Pärnus ja Tallinnas. 18 on Tartus ning 22 kraadi parasjagu Narvas.
1: Hiljem ärkajatele.
3: Tere hommikust kõik hiljem ärkajad, kell on 10.05 ning täna on laupäev 11. juuli. Te kuulate raadiot Elmar ning tänasteks hiljem äratajateks on teile Tarmu Kurm ja Andrea Muru.
2: Tere, tere, suur rõõm tervitada taas üle tüki aja kõiki armsaid Elmari kuulajad. Tõepoolest, mina olen täna ka hiljem ärganud erinevalt Andreast ja väga tore on siin taas olla ja ma saan aru, et meie suvine programm on ikka mõnusalt lõbus ja suvine ja räägime ikka nendest asjadest, mis on ju laupäeva hommikuti südamel ja mis teevad rõõmu, eks ole?
3: Muidugi ja tead, sel nädalal oli ikkagi üpriski vihmane ilm. Kuidas sinul oli? Minul oli selline suhteliselt kodune oleks seetõttu.
2: Ja kui ma mõtlen viimase nädala peale, kodune nii ja naa, ma aga käisin ringi. Näiteks tegelikult alles nüüd siis üleeile, noh ka natuke eile, sest see jäi niimoodi otsaga öösse. Ma käisin esimest korda elus Naissaarel, ma ei olnud seal mitte kunagi käinud ja see oli täiesti eksprompt minek. Ma nimelt pidin olema tööasjus Lääne-Virumaal, siis tekis kuidagi mõte, et võiks õhtul midagi teha kuhugi minna. ja siis pärast lühemat või pikemat sorti

0: guugeldamisselgused Naissaarel on üks teatrietendus ja sinna isegi pakutakse veel kahte piletit. Ja mõeldud tehtud. Nii et siis oli kõigepealt merereis saarele ja siis jalutuskäik nii-öelda saare sadamast kuni siis sinna kuulsa Naissaare küünini, kus siis toimus etendus. Ja tegelikult see reis ise ja võib-olla selle saare avastamine olid veel suurema väärtusega kui see etendus ise. Noh, etendus oli nagu ta ikka oli. Ikka vahva vaadata, aga nii et mul oli debüüt Naissaarele 2 päeva tagasi näiteks.
1: Ja milline kogemus ikkagi ja ma arvan, et sellised käigud jäävad palju rohkem meelde kui see, et lähen siin kodukohta, eks ju, vaatan oma tavapärases kohas seda suve etendust, mis umbes igal aastal tuleb sama koosseisuga kohal, eks ju. Aga ei, väga tore ja tead, need suve etendused on niivõrd populaarsed praegu. Ja ma olen ise ka mõelnud, et ei tea millisele minna, sest päris raske on välja valida samamoodi nagu seriaalide ja filmidega, et kui sul on selline üleküllus lausa on ju, siis ei tea, kas on väärt või ei ole väärt. Kas sinu etendus, kus sa käisid, oli väärt?
0: Tead, ma teeks ikka niipidi, et ma seda etendust, mis oli Naissaarel, ma nüüd tingimata ei soovita, alati võib minna, aga ma soovitan ühte teist etendust, mida ma käisin vaatamas vast paar nädalat tagasi. Ma ei tea, kas see on veel mängukavas, võibolla on. See toimus Jäneda pulli tallis ja seal siis oli selline etendus nagu Ood armastusele ja see on Urmas Sisaski lugu. Niimoodi üsna varajases seas lahkunud geniaalne elilooja ja see etendus oli küll väga, väga mõnus. Tal oli tore tasakaal, et seal oli sellist humoorikaid eluseiku ja ometigi anti selle etenduse käigus edasi tema elu või põhilisemad sellised sündmused, sõlmpunktid. Nii et see on etendus, mida ma soovitan. Kui on see veel mängukavas, siis otsige see üles ja annan nii-öelda garantiitempli sellele kaasa.
1: Nii et Tarmu Kurm isiklikult on enda soovituse nii teile kui ka mulle andnud head kuulajad. Ja juba üsna pea saame jagada nii teie kui ka üksteisega enda selle nädala kogemusi lähemalt. Minul tuleb sel korral nädala kogemus, ütleme nii, seriaali maastikult ja ühe väga kuulsa paari kohta üks seriaal kokku pandi ja tead, ma tahan sinuga natuke põrgatada selle teemal siin.
0: Ootan põnevusega!

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
2: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletid saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
3: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
4: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb Siinexti 4. juunil läbiviidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee /ostukorv.
5: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
6: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
7: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rock lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
9: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussi pihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
14: Raadio Elmar.
15: Hiljem ärkajatele.
16: Head kuulajad, kell on 10:22 minutit ning saamegi jagada enda selle nädala kogemusi teie ja üksteisega. Nii nagu mina siin vihjasin ka, siis minu nädal ikkagi möödus suuresti paigal olles, küll sai askeldatud, aga kuna siin oli päris vihmane ilm ja võibolla õues ei saanud ujumas käia, ei saanud muid suvemõnusid nii palju nautida, siis tead, mina võtsin ette uue seriaali. Ja ma olen ikkagi üpriski suur seriaalide vaataja, pigem vähem filme mulle nii väga ei meeldi vaadata, sellepärast, et kui sa vaatad mõne filmi, esiteks treiler ütleb sulle kõik juba ära, mis selles filmis toimub, ma ei viitsi, miks ma kulutan seda aega, eks ju? Nii. Ja mõnikord on nii, et treiler on parem kui film ise ja seda juhtub sagedamini, kui oskaks arvata. Nii et kui keegi tõesti ei soovita mingisugust filmi, nagu sina siin ühte suve etendust soovitasid, siis ma ei vaata. Seriaalidega aga saad vaadata erinevaid hinnanguid, no filmidega ka, aga kuidagi mind kõnetas üks seriaal. Ja nimelt see rääkis siis John F. Kennedy juuniori ja tema siis kaasa nagu loost on. Ja lisaks kõigele sellele, kuidas nad ennast seal leidsid, kujutas see sellist 90-ndate paparazzode, ütleme, ahistamist siis kuulsuste suhtes. Ja tead, mina ei olegi kordagi varem mõelnud, kui nagu milline nagu võib olla kuulsuste elu, ütleme nii, kulisside taga. Ja seal näitas ka, kuidas see naiste rahvas, kelle nimi siis oli kahjuks Caroline Bessette, kuidas ta siis võeti talt kogu anonüümsus ära. Töötas ta seal ka varasemalt mingisuguste kuulsustega moemajas, oli siis Calvin Kleini moemajas olnud, seal aga on mingisugune asjapulk on ja kuidas siis ühel päeval, kui tulid erinevad tabloid uudised, et tema siis nüüd on koos selle John F. Kennedy junioriga on ja kuidas need igasugused paparazzo tõepoolest telkisid nende koduakend all, magasid seal igasugused asjad, nad isegi jälitasid neid igale poole ja lõpuks, mina ei teadnud küll seda kõike, aga lõpuks nad isegi abiellusid salajas, olid rännanud ei tea kuhu, abiellusid salajas küll, aga nende siis lugu lõppes vägagi traagiliselt, said siis mõlemad kahjuks hukka lennuõnnetuses. Ja lihtsalt kuidagi suurem rõhk oli selline ja mina mõtlesin küll, et ei tahaks kuulus olla. Kuidas sinuga lood on? Mõned vaata janunevad sellise kuulsuse järele ja ütlevad, et ei, et ma lähen nüüd uude maailma, ma tahan taga ajada seda kuulsust, kuigi nad seda võibolla samade sõnadega ei ütle, aga saad aru küll, eks ju. Mis tundeid see kõik sinus tekitab, Tarmu?
17: Jaa, nüüd on kohe mitu asja, millele ma tahaksin reageerida, aga ei kõigepealt sinu küsimuse juurde tulles, ei no mul ikka sellist tohutut nagu kuulsuse janu ei ole kunagi olnud, noh natukene ikka noorena, noh kas või kunagi neid diskosid tehes, siis teatav selline tuntus käib selle ametiga kaasas, aga no rääkida kuulsuses selles kontekstis on kindlasti kohatu, et ei, need kuulsuse ahelad nagu Jaak Joala laulab, et ega need ei ole kunagi väga nüüd inspireerinud või ei ole sellist eesmärki ma endale seadnud ja ma tahan hirvasti kuulsaks saada, aga nüüd tema kuulsus Eestis, nii väikses riigis on üldse hoopis teissugune kui, kui selles ühiskonnas, millest sa rääksid selle seriaali kontekstis, et noh mõnes mõttes on meil nii väike ühiskond, kõik tunnevad kõiki ja ka kuulsusi tunnevad paljud ja juurde pääs nendele kuulsustele on palju lihtsam meil Eestis kui näiteks tõesti võibolla Ameerika Ühendriikides või teistes suurtes riikides ja mitte võibolla ainult tõesti lauljate või kuulsate näitlejate mõttes, vaid tõesti ka riigijuhtide mõistes, et tipppoliitikud, näiteks noh, ütleme meil president, peaminister, teised ministrid, tegelikult sa võid minna rahulikult, kui sa neid näed kuskil linnatänaval käisest kinni haarata, esitada oma mingisugune võibolla arvamus.
16: Anna aru, millega sa tegeled.
17: No täpselt nii. Nii et meil käib see palju lihtsamalt, mõnes mõttes ka elu tervemalt.
16: Palju elu tervemalt.
17: Just.
16: Ja tead, see kuidagi kõik ajendaski mind mõtlema, et jällegi Eestimaa on nii mõnus paik, kus elada. Sellepärast ma tunnen, et kuidagi Eestis ei panda mingisuguseid tuntud inimesi sellisele poodiumile, nagu seda tehakse välismaal. Ja tead, ausalt öeldes ma ei kujutaks ette ka, kui mina olen rahulikult enda magamistoas, vaatan aknast välja ja 10 mingisugust paparazzot enda ultrasuum objektiividega üritavad näha, mida mina siis enda magamistoas teen, kuidas endale kapist riideid valin on ja kõike seda. Ja tead, selle kuidagi sarja nagu mõte oligi selles, kuidas kogu see nagu kuulsus või selline tahtmatu tähelepanu võib kogu sellise elujanu mingis mõttes ära hävitada. Aga ometigi näed, selline lugu neil oli ja teate, mina väga soovitan seda seriaali.
17: Mis selle seriaali nimi on?
16: Selle seriaali nimi ongi Love Story ja ongi John F. Kennedy Junior ja Caroline Bessette ja seda saab siis vaadata erinevatel platformidel. Mina vaatsin seda Disney Plusist ja mujal ka seda on, aga tead, mulle väga meeldis kuidagi see kaameratöö ka seal, sellepärast, et mõnikord uuemat seriaalidel on probleemiks see, et kuidagi nagu odavalt või vähes eelarvega tahetakse läbi ajada, mis on iseenesest mõistetav ja siis see nagu filmi kaadritöö nagu kannatab sellel, aga see oli kuidagi nii hästi ja nii kunstiliselt filmitud, aga mitte liiga kunstiliselt, et igavaks jääks, et üks kaader kestaks sul 30 sekundit ja muud ei näegi. Nii et minu soovitus selline ja kindlasti pakub palju mõtteainet erinevates valdkondades.
17: Jaa, no tegelikult ma natuke isegi vaideks vastu selles suhtes, et juba ju aastaid tehakse nii häid seriaale, et mis on paremad kui filmid mõnes mõttes, et iga selle sarja üks osa on nagu eraldi üks täiesti nagu mängufilmi mõõtu ja mängufilmi kvaliteediga asi, et no ma ei tea, mul meenuvad siin kasvõi see Breaking Bad või no ütleme väga paljud, mis on ka Netflixi kaudu meieni jõudnud, nii et, aga see selleks. No, mina rääkisin oma nädala soovitusest juba tegelikult ära ja oma debüüdist Naissaarele ja kui ma mõtlen, mis ma veel nädala jooksul olen teinud, siis noh, ütleme umbes täpselt nädal tagasi oli ju see Tartu Punch nimeline festival.
16: Tommy Cash oli seal, eks ju?
17: Jaa, ma olin näit ühel päeval ja mina olin sellel päeval, kui esines seal Rita Ray näiteks ja vaat see oli selle festivali esinejate valikust minu jaoks kindlasti see tipphetk, sest Rita Ray oli väga kvaliteetne, ta oli tõepoolest nagu tasemel, väga kõrgel tasemel, ta esines koos keelpilli orkestriga, Vaiko Eplik käis vahepeal teda toetamas, nii et ütleme selle konkreetse minikontserdi pärast juba tasus sinna festivalile minna, aga mul pisut ka kahju oli, et festivali korraldajates siis ikkagi see Eestima ilm ei aidanud festivalile liiga palju kaasa, mulle tundub, et need, kelle oli need piletid ammu varem ostetud, need muidugi olid kohal, no mis teha, piletid ei olemas, kui sa neid just ära ei müü, aga neid viimase hetke otsustajaid, no mille peale ja või kelle peale alati loodavad korraldajad, et no ikkagi samal päeval tehakse prompt otsus, siis ma arvan, et nemad küll otsustasid võibolla teistpidi, et vaatasid taevasse ja said aru, et
16: oli vihmane.
17: Ja võttes sinu sõnasabast kinni, et Eestis on väga elada, ma kirjutan sellel alla väikese erandiga, et kui meil see Eesti oleks võimalik nagu viia natuke soojemasse kohta, kus vähem sajaks, siis oleks see tõesti kindlasti 100%-iliselt nii.
16: Kuule, aga tõesti selle Tartu Punch ajal, minu arust see oli siin mingil reedel, kas ta oli neljapäeval algas või?
17: Ta oli reedelaupäev minu mõelest.
16: Reedelaupäev. Seetõttu mina seal ei saanud käia, aga nüüd siin Tartus ju käis John Legend, oli tema ja võt siis, kui ma nägin küll siin sotsiaalmeediaste klippe ja postitusi, no siis tuli vihma kui joa varrast ja mul on tunne, et oli palju hullem kui selle Tartu Punchi ajal.
17: Ja see oli selle John Legendi, tõepist ma arvan, et seal oli 100% ikkagi terve see õhtu ainult ladistas vihma nagu oa varrest või mingist muust varrest. Eks?
16: Tead, sotsiaalmeedia toimetaja Katre pani ka enda Instagrami siin ülesse video, kuidas tema oli siis ka käinud seda imelist Johnny kuulamas ja siis oli vihma keeb ilusti peal olnud ja näen videot, kuidas tema siis enne tuppa minekut siin pigistab enda riietest lausa mitu liitrit siin võimendatud versioonina seda vihma ikkagi või vett välja nendest riietest, nii et kujutate ette. Ilmselt ikkagi inimesed läksid koju sooja tuši alla, sooja teki alla, mitte ei läinud siis hiljem koos tähistama veel.
17: Aga ma arvan, et me saame lõpetada positiivse noodiga selle väikese jutuajamise suveteemal. Suvi on veel ees, ütleb meile kohe Ines järgmises laulus ja meil on isegi natuke siseinfot, et järgmisel nädalal näiteks on need ilmad palju ilusamad, nii et on mida vaadata, eks ole?
16: Just nii.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
2: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassitoit Sheba. Nüüd 40% soodsamalt. Kassi- ja koeratoit ning maiustused Primakät ja Primadog. -30%. Maxima. Kõik, mis lemmikutele vaja.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Traditsiooniline Mihkli laat toimub taas 18. juulil. Lavale astuvad Stennolle, Õnduli õuele, Flyers, Vennaskond ja teised, võistlevad rammumehed ja näha saab vana tehnika väljanäitust. Päev varem, kihelkonna päev, Koonga meiereis, 100. Juubeli tähistamiseks ja õhtul Mari Jürjensi kontsert. Mihkli laat, 18. juulil Lääneranna vallas Mihkli kiriku platsil. Tule kogu perega, mihklilaat.ee.
5: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rock lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
6: Üks teater annab teada, et selle suve oodatuim, ootamatuim suvelavastus Bändi Proov koos Üllar Saaremäe ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi. Tule ja rockime täiega, sest hea rock on ajatu. Vajub paari päevaga laiali. Täpsem info, piletilevi Fienta ja üksteater.ee.
7: Suvi tulevaks!
0: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
8: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
9: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Kaarums kookesed 45 grammi, Koopi kaardiga vaid 40 senti. Ja San Pellegrino Natural karboniseeritud jook 0,33 liitrit vaid 99 senti. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.

0: loomulikult Kanal kahes. Hiljem ärkajatele.
1: Head kuulajad, kell on 10:42 minutit ning Raadio Elmar stuudios on Tarmu Kurm ja Andrea Muru. Ning hea Tarmu, me siin ikkagi sinuga oleme kohtunud nii mõnigi kord, aga ma ei tea seda, et milline on sinu lemmiklinn siin Eestimaal?
2: Lemmiklinn, no ega tegelikult ei ole siin vaja pikalt mõelda, ikka see sama linn, kus me praegu sinuga koos viibime. Et tegelikult mulle see Tartu sobib. Tartu sobib mulle igas mõttes, ta on parelt suur, ta ei ole liiga väike, Eesti mõistes ja pealinna ma ei ihale.
1: Oled elanud pealinnas?
2: Ei ole. Ma olen ikka siin nagu Lõuna-Eesti. No ma ei tea, alati öeldakse Tartuga seoses, et see on Lõuna-Eesti, midagi kui kaarti vaadata, siis tundub ta kuidagi nagu mitte nii päris lõunas. Aga no see selleks, jaa, Tartu mulle sobib. Ja kui rääkida, mis on veel, no ütleme järgmised, kui me räägime esikolmikust näiteks.
1: Üllata meid.
2: Siis ma paneks, no ma ei usu, et ma väga üllatan, ma arvan, paneks sinna Viljandi.
1: Mõnus.
2: Ja ma paneks sinna võibolla ka Pärnu või siis Haapsalu, et saigi neli hoopis kokku.
1: Viljandil on ka kuidagi omamoodi hingamine, aga Viljandi natukene meenutab mulle ka Tartut. Natukene, kuidagi võibolla selline kultuurne olek on seal alati. Ma ütlen, et Tartus alati kultuurne olek on, aga kuidagi sellist kultuuri õhkonda või mingisugust sellist hõljumist on tunda. Ehk see kultuuriakadeemia ka seal võibolla seda natukene levitab, aga Viljandi väga mõnus koht. Aga tead, nüüd ma küsin sinult ka ühe küsimuse, mis läheb ka Eesti linnade valdkonda. Nimelt küsimus selline ja ole mureta, ma annan sulle vastuse variandid ka. Ma ei jäta sind hätta.
2: Olgu.
1: Üks Eesti linnarest sai omale 1939. aastal nimeks Lahe. Ja mina küsin sinult, milline linn? A. Sillamäe, B. Paldiski või C. variant Kärdla?
2: No esimese hooga mõtlesin, et lahe, see kõlab nagu lahe. No, ma mõtlen, et ei ole mitte seotud selle merega, vaid see on see omadussõna, et nii asja on lahe, eks? Nii, aga nüüd ma saan aru, et pigem vaatame ikka lahe suunas, vaatame kugi sinna mere äärde. Ütle mulle uuesti Sillamäe.
1: Sillamäe, Paldiski ja kolmas variant oli Kärdla.
2: No ega mul ei ole ühtegi head mõtet peas, ma ei hakka üldse varjama, aga ma siis pean hakkama nagu välistama või uupi pakkuma, midagi ütleb mulle, et Kärdlas ei ole. Aga
1: ei ole Kärdla.
2: Siis meil jääb nüüd järele Paldiski või Sillamäe. Ja ma ütlen, et see on Paldiski. Ma isegi ei tea miks, aga ma ütlen lihtsalt, et see on Paldiski.
1: Üle tead, Tarmu, sa peaksid täna ostma endale lotopileti valmis
2: ostan,
1: juba.
2: Ostan.
1: Sul oli tõepoolest õigus. Siit said ka punkti. Ja kus juures ega see nagu väga pikalt kehtima ei jäänud ja valiti uueks nimeks siis Lahe. Nime ei jõutud, aga keerulist ajaloosündmuste tõttu siis ametlikult kinnitada ja linn jäi ikkagi Paldiski nime kandma. Aga no, ikkagi ta oli mingil hetkel. Kas või üks päev ta nimi oli Lahe. Ja algne soov, kus juures oli Pakre. Kujutad ette, kui Paldiski nimi oleks Pakre.
2: Mulle isegi veel rohkem ikkagi improviseeriks lahe nimi. Et ma arvan, et Paldiski inimesed võiksid seal kohalik omavalitsus, see peaks olema Lääne Harju, kui ma õigesti mäletan, vallavalitsus. Et võiks kaaluda seda, et Paldiski nime taas muutmist lahe nimeliseks asuleks, see oleks ju väga vahva.
1: Aga tead, siin oli 39. aastal olid ka teised variandid ja ministeerium andis 6 valik nime siis Paldiskil omalt poolt. Noh, alternatiivid just kui Paeneeme, Padise, Paavoe, Laitse, Laiu ja Paeste.
2: No nii mõnigi nimi on seal tuttav, eks ju? Laitse ja mis seal veel läbi käis. Selge, vaat meil on see kui lahe koht siis Eestimaal. No täna oleme päris palju Eestist rääkinud. Nii et et Eesti on lahe ja ma jälle toon selle piisika saisa juurde, et võiks olla soojamas kohas. Ja no võibolla ka praegu nagu geograafiliselt, territoriaalselt, poliitiliselt, geopoliitiliselt ei ole ta nüüd kõige parem koht, aga
1: elame üle.
2: See läheb mööda loodetavasti. Nii, aga mina küsin sinu käest hoopis midagi muud, hoopis teisest ooperist.
1: Nii.
2: Ma olen siin telefonis selle küsimuse ette valmistanud ja see küsimus läheb minu sünni aastasse 1977. Nimelt selle aasta juunis sai siis Vancouveris elavast Virve Reidist esimene eestlanna, kes teatud saavutusega hakkama sai. Ja ma küsin loomulikult, no millega ta siis hakkama võis saada? ja ma , minul ei ole variante sulle anda , ma võin sulle hakata vihjeid andma , kui sa neid soovid , aga sa hakka kuskilt nagu võib-olla hakkab argnema , hakkad arutama .
1: Vaat ma mõtlesin , et kui ma sulle annan need vastuse variandid , äkki mulle ka halastatakse , aga tundub et ikkagi ei ükski halasta. Heategu ei jää karistuseta ja pean ikkagi ise minema . Ütlesid , et tema nimi oli Virve .
2: Virve .
1: Vancouver .
2: jah .
1: Vancouver on ju Kanada .
2: jah , aga tegemist eestlane , aga täiesti .
1: oli ta väliseestlane ?
2: tead , ma ei tea , aga noh , ma eeldan , et ta elas seal , ju ta see oli .
1: Vancouveris olid ju olümpiamängud .
2: See ei ole õige suund .
1: ei ole õige suund mm-hmm. , nii et spordi välistame .
2: Spordi välistame , ta oli milleski esimene , tal oli teatav saavutus , aga see hoopis teist laadi saavutus , ütleme niimoodi , et noh , ta on siis , no ma annan esimese vihje , see on natukene kelmikamat sorti või ülemeelikumat sorti saavutus .
1: no nii , Vancouver , Kanada , millised on Kanadaga kaasnevad stereotüübid , ikkagi ju vahtra siirup .
2: ei , ei , ärme söögi juurde ei ole .
1: kui söök ka ei ole .
2: me võime jääda , tead , meedia juurde . ma ütlen sulle
1: meedia.
2: Nii .
1: meedia . ta ütles midagi väga vürtsikat .
2: ta võis ka öelda , aga ütleme niimoodi , et see vürtsikus seisnes mitte ütlemises , vaid milleski muus .
1: ta poseeris bikiinidega .
2: ma isegi ei ole neid pilte näinud , aga võis olla isegi nii , et seal ei olnud ka mitte bikiine seljas .
1: ehk siis naine läks ajalukku aktifotoga .
2: esimene eestlane Playboys .
1: ahhaa , tead , ei ole teadnud , ei ole kuulnudki nagu
2: sellest . mina ka ei olnud , aga nüüd seda saadet väga põhjalikult ikkagi ette valmistades siis ma jõudsin sellise väga olulise faktini . ja see oli siis tõepoolest aastal 1977 ja see kaunis daam vähemalt interneti allikate andmetel peaks kenasti toimetama edasi jätkuvalt siis seal üle lombi .
1: aga Playboy ka , ma ei ole ise lugenud Playboyd , aga seal on ikkagi , ütleme nii , noh , natuke vürtsikam sisu sees on ju .
2: Võib oletada , ei ole ammu minu kätte ka see ajakiri sattunud .
1: seda aga... sa peadki ütlema siin raudselt , abikaasa sul kuulab parasjagu ja teine vastus oleks .
2: arvad nii ?
1: oleks pahandus , missugune , eks ju .
2: no ma usun , et ega vaat meil on ju ühiskond nii palju ka muutunud , et ju need ajakirjad on ikka nagu veel siin hästi kättesaadavad .
1: no aga tead , mõtle kasvõi seda , kuidas vanal ajal naised , kes kandsid pükse , no missugused nad olid , igasuguseid omadussõnu käis nende kohta . Pükste kandmine , kui seelik oli ikkagi , ei olnud üle põlve sul , no siis ka oli pahandus majas , on ju .
2: tead , mul jäi hoopis sinu lausest kõrva sinu esimene fraas vanal ajal ja ma tuletan meelde , see oli minu sünniaasta , nii et .
1: ei , ei , ma mõtlen üleüldiselt , kui laiendada seda teemat , ma ei ütle praegu , et sa oled iidne fossiil , mitte kuidagi sellele ei vihja .
2: ma üldse ei solvu .
1: no siis on hästi , siis me saame hästi läbi ju .
2: absoluutselt , me saame alati hästi läbi ja me saame ka nii hästi läbi , et me võime selliseid vallatuid küsimusi teineteise käest küsida , nagu näiteks praegu .
1: muidugi , ja sellel vallatul lainel saame järgmises tunnis üheskoos siin ka jätkata .

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
2: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi pulgajäätised aitäh kaardiga 40% soodsamalt ja jäätis Vana Toomas aitäh kaardiga vaid 1 euro ja 19 senti. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
3: Kõige ees, mis teil on, olete tänu mõlgu mulle.
4: Suve lavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
5: Traditsiooniline Mihkli laat toimub taas 18. juulil. Lavale astuvad Stennolle, Õnduli õuele, Flyers, Vennaskond ja teised, võistlevad rammumehed ja näha saab vana tehnika väljanäitust. Päev varem, kihelkonna päev, koonga meie reis, 100. juubeli tähistamiseks ja õhtul Mari Jürjensi kontsert. Mihkli laat, 18. juulil Lääneranna vallas Mihkli kiriku platsil. Tule kogu perega, mihklilaat.ee.
6: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkem kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
7: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
8: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast varajane kartul võrgus 1 kilogramm 35% soodsamalt 77 senti. Talle broiler 1 kilogramm 2,79 ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lidl, alati väärt.
9: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Täistund Raadios Elmar.
13: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
14: Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan on kokku leppinud läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Ta kinnitas, et eelmisel kuul saavutatud relvarahu on lõppenud. Ühendriigid suurendasid survet Iraanile, nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuusi väinas liikuvatele laevadele. Sel nädalal sattusid väinas tule alla 3 Katari ja Saudi Araabia tankerit, mis järel USA ründas Iraani sihtmärke ning Iraan vastas löökidega USA sõjaväebaaside pihta Pärsia lahe piirkonnas. Väljaanne Wall Street Journal ja mitmed teised USA väljaanded kirjutasid sel nädalal, et Iisrael jagas Washingtoniga luureandmeid, mille kohaselt töötas Teheran hiljuti välja plaani Donald Trumpi mõrvamiseks. Nüüd teatas Trump, et andis USA relvajõududele korralduse olla valmis ründama Iraani, kui Teheran korraldab või üritab korraldada atentaati USA presidendi tapmiseks. Vene armee korraldas öösel Kiievile õhurünnaku, 6 inimest sai vigastada. Kahjustusi on mitmes piirkonnas. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul oli esimesi plahvatusi kuulda 3:30 paiku. Venemaa

0: Venemaa on igal ajal valmis rahuläbirääkimisi jätkama. President Alar Karis kutsus peaminister Kristen Michali Kadriorgu arutlema muuhulgas valitsuse madala toetuse üle, kuid politoloogide hinnangul ei peaks erakondade reitingud olema presidendi murekoht, kirjutab Postimees. Sihtasutuse liberaalne kodanik juht Tarmo Jüristo ütles, et see ei ole presidendi asi muretseda, kuidas mõjutab peaministri madal populaarsus tema erakonna toetust enne valimisi. Ka politoloog Rein Toomla tõdes, et erakondade toetuse näitajad ei ole otseselt presidendi pädevusvaldkond. Samas võib presidendil olla laiem mure riigi toimimise pärast. Toomla sõnul on küsimus selles, kas valitsuse püsimine ja madal reiting on omavahel seotud. Jüristo hinnangul võib peaministri pikaajaline madal toetus laieneda ka riigi institutsioonidele. Lätis Riia-Tallin maanteel toimus varahommikul raske liiklusõnnetus. Hukkus 4 inimest. 15 kilomeetrit Eesti-Läti piirist Salatskrivas juhtunud liiklusõnnetuses põrkasid kokku kaubik ja sõiduauto BMW. Hukkusid kaubiku juht ning 3 BMWs viibinud inimest, vahendab ERR Läti rahvusringhäälingut. Päästeteenistus sai väljakutse õnnetuspaigale kella 6 paiku hommikul. Õnnetuse asjaolusid alles uuritakse. Jaapani kosmoseagentuur teatas, et nende korduv kasutatava raketi prototüüp viis edukalt lõpule esimese starti- ja maandumiskatse. Prototüüp startis Jaapani kosmoseuuringute agentuuri kaitsepolgoonilt, tõusis umbes 10 meetri kõrgusele ja seejärel maandus. Kestis ligi 40 sekundit. Enamik rakette on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Osad kukuvad merre, põlevad atmosfääris või jäävad kosmose rämpsuna orbiidile. Osaliselt korduv kasutatavate rakettide kasutusele võtt vähendaks aga stardikulusid märkimisväärselt.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
2: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest ja kohati tugevat sadu. Sekka võib tulla ka suuri raheteri, puhub kirde ja põhjatuul 3-16 meetrit sekundis kogunisti ning õhutemperatuurid 22-27, kirde Eestis kuni 29 ja rannikul ainult kuni 20.
3: Ilmajaam.ee andmetel on 18 soojakraadi parasjagu Pärnus, 19 on Tallinnas, 20 on Tartus ning 24 kraadi on Narvas.
1: Hiljem ärkajatele.
3: Kell on 11.05, tere hommikust, kõik hiljem ärkajad. Täna laupäev 11. juuli ning teie hilisteks äratajateks on täna Tarmu Kurm ja Andrea Muru.
2: Tere taas kõik need toredad inimesed ka, kes meiega nüüd liitusid ja veel hiljem ärkasid kui kell 10, kell 11 ja miks mitte, on ju ometigi juulikuu peaaegu keskpaik ja siis võibki nagu kauem magada ja võib hiljem ärgata ja võib veel hiljem ärgata. Nii et meie üldse siin etteheiteid ei tee. Me pigem teeksime me, noh ütleme siis niimoodi etteheiteid võibolla ainult siis, kui te seda suve ikkagi ei naudiks, siis me kutsuksime üles, et no te võtke sellest Eesti suvest kõik, mis võimalik ja kindlasti on võtta.
3: Nii on. Tarmu, mäletad sa aega, mil sa oled kõige hiljem ärganud? On sul mingisugune isiklik rekord?
2: Sa mõtled nagu, et...
3: Kella ajaliselt just.
2: Ma ei mäleta seda kella aega, aga ma kindlasti olen läinud hommikul magama. On olnud ka kunagi noorusaegadel, kõlan nagu selline noorusaegadel, eks jutt. On olnud ka selliseid öid, mis on täiesti vahele jäänud. Ma ei olegi läinud magama. Ma ükskord läksin näiteks, ma mäletan eksamina ülikoolis ja ma ei olnud tegelikult maganud ühtegi minutit. Ja siis ma küll tundsin, et see eksam on keeruline, isegi mitte niivõrd selle eksami sisu mõttes. Aga keeruline oli hoida fookust ja hoida ennast üleval. Ja eks ütleme nii, et see ei olnud lihtsalt nagu vahele jäänud öö, vaid eks selle lööl toimus ka nii mõndagi.
3: Pidi õppima, tahtsid sa öelda, jah?
2: Absoluutselt, ainult
3: õppisem. 100%-liselt õppima. Kus juures ega minul ka erinevad kursusekaaslased, mõned tegid päris tihti seda, et nad olid öö läbi üleval ja õppisid siis ka mingisuguseks arvestuseks, eksamiks või tegid mingisugust tööd. Mina juba õppisin enda vigadest vist põhikool, ei, gümnaasiumi aegu ja mõtlesin, et no hea küll, ma proovin ka siis, teen ikkagi vähema ajaga suurema osa siis tööd ära. Mis, kes ikka, üks teatud ütlemine on

0: ka õpilaste seas, et vaat kui sa hakkad õppima 2 nädalat enne tööd, siis sa õpid 2 nädalat. Kui sa hakkad 1 öö enne õppima, siis sa õpid ainult 1 öö, ehk siis su ajaline kulu just kui väheneb. Proovisin ja mina sain aru, et mulle meeldib magada vist liiga palju, et kuidagi ei lähe mul see öö läbi üleval olemine õnneks.
1: No teine tore ütlus on veel, et kes palju harjutab, see saab heaks harjutajaks, eks? Mitte meistriks. Et need meistrid sünnivad ikka niimoodi nagu, noh, mitte just nipsust, aga noh, ütleme, et võibolla. Jaa, et on erinevaid meetodid, ütleme siis nii, aga meie meetod täna hommikul, hommikul jätkuvalt on meil hommik, eks ju, ilja märkajatele. Täna hommikul meie meetod on ikkagi esiteks hea tuju, siis kahtlemata see päike, mis järjest rohkem mulle tundub vähemalt siit Tartus meie raadiostuudio akendest paistma hakkab ja noh, kolmas on ikkagi see, et meil on seda muusikat, mis on Eesti muusika, mis on hea muusika, mis on kaasaarv muusika ja mis laupäeva suurepäraselt sobib.
0: Olen täiesti nõus ja võrreldes varase hommikuga on ikkagi väljas palju paremaks need asjalood läinud, nii et soovin teile kõigile ikka imelist ja natuke ikkagi ka päikese rohket hommikut raadioga Elmar. Ma tegen...

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
3: Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
4: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee
5: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Jäätis Vanilla Ninja aitäh kaardiga 89 senti ja koorejäätis eriti rammus aitäh kaardiga 1,19. Maxima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvilleis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Root oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
7: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
8: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast märk kuivimur 55 eurot. Vesiloodide komplekt 7 eurot. Ja tangid või mutrivõti 3 eurot. Lidl, alati väärt.
9: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
10: Beigelit mõtled. Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
9: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
11: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepäel Rääbise sõprade festivalil.
12: Üks teater annab teada, et selle suve oodatuim, ootamatuim suvelavastus Bändi Pro koos Üllar Saaremäe ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi. Tule ja rokkime täiega, sest hea rock on ajatu. Vajub paari päevaga laiali. Täpsem info, piletilevi Fienta ja üksteater.ee.
13: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
14: Hiljem ärkajatele.
15: Kell on 11:22 minutit ning head kuulajad, olen välja valinud ühe meelelahutusuudise. Ja ütleme nii, et see on võibolla ka selline eneseületuslik uudis. Tihti peale me kuuleme asjadest, mida inimesed teevad, mis võibolla jätavad nii mõnelgi suu lahti, nii et süda jahtub lausa ära. Ja sellised adrenaliinirohked tegevused ikkagi pälvivad palju tähelepanu. Nii ka Igor Gräzini tegevused on päris palju saanud siis ikkagi tähelepanu. Ja kroonikas kirjutati, et selline teinekas inimene, jurist Igor Gräzin elab adrenaliinirohket elu ja möödunud reedel käis ta juba kolmandat korda lange varjuga hüppamas. No Tarmu, oled ka ära proovinud selle?
16: Ei, ja ütlen kohe, et ei kavatse mitte kunagi proovida ja mulle see langevarju hüppe mõte nagu üldse ei ole kuidagi nagu see minu mõte. Nagu öeldakse, ei ole minu teetass, et mul on selle kõrgusega niimoodi, et ma seda nagu üleliia ei armasta, ma teda nagu paaniliselt ei karda ka. Aga kindlasti, ma tean, minu üks sõber, ma arvan , et see oli umbes aasta tagasi , tegi selle läbi , talle kingiti see . ja nii , et kõik , kes sõbrad-tuttavad , me kuulavad praegu raadiot , ärge palun mulle mitte kunagi kinkige langevarjuhpet , sest ma seda lihtsalt ei kasuta , ma kingin selle edasi või jätan riiuli peale siis mälestuseks , nii et , aga tema tegi selle läbi ja tegelikult tema oli rahul . aga ma teaksin , ma olen üsna kindel , et ma tean , et mulle see ei meeldiks . ja kui ma seal üleval olen , ma ei pea ennast nagu kõige arglikumaks ja pelglikumaks inimeseks , aga vaata , on nagu mingid asjad , mida sa ei armasta teha või mis ei kuulu sinu nagu meelistegevuste hulka . ja ma olen täiesti kindel , et vot langevarjuhüpe on täpselt selles rubriigis , et need asjad mulle ei meeldi ja mina seda ei teeks .
15: kõige hullem tundub olevat see , et kui sa oled seal lennukiga õhus , on ju , ja siis sul on nüüd see , et loetakse 3-5-10-ni , mis iganes ja siis nüüd sa pead hüppama , nüüd sa pead lahti laskma , nüüd sa pead selle ära tegema ja see tundub kõige hirmsam moment , sellepärast et ilmselt alguses on ka väga hirmus , aga see , et kuidas maapind hakkab järjest lähemale tulema , sest on ju vaata erinevaid videoklippe ka postitatud , kuidas inimesed on nii nende enda emotsioonidest kui ka siis sellest maast või ruumist . no see ei tee nagu kõige .
16: aga sa ei ole endast veel rääkinud selles kontekstis , et sa küsisid minu käest , mis ma arvan langevarjuhüppest , aga sa ise ?
15: Ei,
16: vastus oli kindel, konkreetne. Kas on see vankumatu soov ja kindel tahtmine, nagu tsiteerides klassikuid filmidest? Ma saan aru, et sinu puhul jah.
15: Tead, ma lihtsalt kuidagi ei tõmba see mind. Samamoodi nagu, ma tean küll, et see ei ole nüüd selline adrenaliinirohke tegevus võibolla mõne inimese jaoks, aga mind kuidagi ei tõmba ka nõelravi. Mul on kaks asja, langevarjuhüppe ja nõelravi.
16: Need tunduvad väga erinevad asjad kuidagi.
15: Ei, no kuidagi lihtsalt... Ma tunnen, et kui ma tean, et mingisugune pauk tuleb või et ma pean nüüd sekundi pealt seda tegema, siis kuidagi see tundub nagu natukene hirmu äratav, aga samas ma olen ka ikkagi mingitel momentidel kindlasti impulsiivne, aga mulle meeldib ise teha, ise olla, aga siis kui see otsus nagu minust ei sõltu, tead nagu see langevarjuga, kui keegi ütleb, hüppa nüüd. Ma tahan ise öelda, kuna ma hüppan. No, ma tahan ise teha.
16: Aga kuidas see nõel ravi siia tuli? Ma mõtlen, et noh, nõel ravi
15: mu ju keegi. Sest ma ei näe seda.
16: Aga see ei tule niimoodi nagu, et nüüd tuleb nõel sulle sisse ja...
15: Esiteks, ei, Tarmu. Mulle ei meeldi nõelad ja mulle ei meeldi see, et kuidagi, et ma ei saa ise seda teha. Mitte nüüd, et ma tahaks hakata ise end vaktsineerima ka arsti kabinetis, eks ju. Aga kuidagi see nõel ravi lihtsalt, ma olen mingi filmidest näinud, mulle lihtsalt see ei meeldi. Aga tead, Igor Gräzin ikkagi sõnab, et te ei pea meist eeskuju võtma, head kuule, et kindlasti teie hulgas on ka inimesi, kes kaifiksid hullu pööra
16: no,
15: seda.
16: Kohtlematu.
15: Ja näiteks Igor siin sõnab, et langevarjuhüpe on nii kift. Surma ei pea kartma, sest statistiliselt on teada, et autoga sõitmine on oluliselt ohtlikum kui hüpata koos instruktoriga 4-5 kilometri kõrguselt taevast alla. Vaat sellega ma nõustun, asju ei tohi tegemata jätta seetõttu, et kardad midagi, lihtsalt ütlen, samamoodi nagu sina hea Tarmu. See langevarjuhüpe ei ole minu tassike teed, aga tõesti hea mõte. Ja siin sõnatakse veel seda, et esimest korda hüppas ta langevarjuga kuusiku lennuväljal ja kui ta oli 15-aastane. Ja uuesti hakkas ta hüppama alles 70-ndates eluaastates ja Igor Gräzin on parasjagu 74-aastane.
16: No vot siit ma võtaks kohe kinni sellest vanusest, et äsja oli ka üks uudis, et üks härrasmees abiellus 91-aastaselt 35 aastat endast noorema... naisega, nii et no kui juba 91-aastaselt sa võid abielluda, no mitte juba, vaid alles, siis peab ütlema, siis miks mitte 74-aastaselt minna langevarjuga hüppama. Ja nüüd vanusid jääb veel sinna 74-91 vahele päris palju, nii et miks ütle, võtta endale nagu eesmärgiks igal eluaastal, alates 74-aastast näiteks alates, sa teed midagi ekstreemset.
15: Ja enda jaoks ekstreemset, mitte võibolla üldsuse mõttes ekstreemset, aga tandem hüppajale vanuse piiri, kus juures ka seatud ei ole, sellepärast, et Kihnu Virve oli langevarjuga hüpatas 81-aastane. Ja järgmised hüpped on Igor teinud siis vastavalt tujule ja kui tekib soov, siis ta teeb seda. Ja võt, sellist kergust või sellist, ütleme, valikuvabadust tegelikult võiks iga üks meist rakendada, ma tunnen.
16: Aga mis on siis sinu jaoks kõige ekstreemsem asi, mida sa teinud oled?
15: Ahaa,
16: no vaata... Nõel ravist sa millegi pärast rääksid, et kas
15: ei, ma ei ole seda teinud ja põhjusega lihtsalt mindi kõneta see. Ma ütleks seda pidi, et ma ei ole väga suur adrenaliini tagaajaja. Ma võibolla saan enda selliseid eduelamusi sellest, kui ma ikkagi nagu tasa sõuan ja kaugele jõuan. See on kuidagi minu eduelamuse saamine. Et mulle meeldib ka teha mingisugused asju, näiteks aalad, kui ma toon enda näite, ma tegelen siin natukene vahepeal joonistamise maalimisega, kui tuju on, eks ju. Ja minu edu elamus tuleb võibolla sellest, kui ma ostsin endale siis söed ja söega joonistasin. Ja võt, mulle meeldis selline teistmoodi tehnika kasutamine. See on, aga see ei ole nagu langevarju hüppevaata. Mm-hmm. Ma ei tee sellised asju, mulle ei meeldi võibolla hüpata kuskilt või teha midagi. Patuudiga küll meeldib hüpata. Väikese vennaga tegin salto, ei maandunud jalgadele, maandusin seljale. Võibolla see on kõige ekstreemsem asi, mis ma viimasel ajal teinud olen.
16: No selge siis, no kuna minu käes on siin nüüd selles tunnis heeblid, eks ju, ja ma saan vajutada nuppe, siis minu suur eelis on see, et ma saan panna käima julge laulu, ehk Sangar seiklusünnis, Juho Linna loomulikult. Ja no selles laulus on ka ju väga palju juttu igasugustest seikluslikest episoodidest ja kui me seda videot, mis noh, ma ei tea, seal muusika video, see oli pigem nagu siis selle laulu lavastuslik ülesvõte mustvalgelt väga ammu, siis seal ta ka noor Ivo Linna ronis küll põlevas majja kedagi päästma ja mida ta kõik ratsutas obusega, mul tuleb praegu meelde. Nii et miks mitte, kuulame laulu ära ja igaks valib sellest laulust siis ühe tegevuse, mida näiteks järgmise paari kuu jooksul, suve jooksul ära teha,
15: eluaasta jooksul.
16: Eluaasta jooksul, just. No võib ka nii.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus, kilogramm 69 senti. 10. 12. juulini banaan, kilogramm 99 senti. Ja osta kaks või rohkem ilukategooria toodet ning saa miinus 40%. Telli rimi.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
4: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast varajane kartul võrgus 1 kilogramm 35% soodsamalt 77 senti. Talle broiler 1 kilogramm 2,79 ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lidl, alati väärt.
5: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
6: Jätka Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
8: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt. Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
10: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
11: Hiljem ärkajatele.
12: Kell on 11:42 minutit ning täna on laupäev 11. juuli. Teie selle nädala häid uudiseid hakkavad kohe Raadio Elmar eetris jagama teiste kuulajatega Tarmu Kurm ja Andrea Muru. On ka sinul, Tarmu, mõni hea uudis sellest nädalast, mida sooviksid jagada?
13: Jaa, no ega neid häid uudiseid ei, ütleme niimoodi, et rõhk sõnal hea ja võibolla vähem sõnal uudis. Sellised hetki on ikka olnud väga palju. No näiteks, ma siin saate alguses mõtlesin, kas jagada seda toredat hetke, et meil oli endiste kolleegide kokkutulek. 25 aastat tagasi Tartus alustas Haridus- ja Teadusministeerium ja üks neist, kes siis esimesel päeval seal kohe tööle asus, olin mina. Ja siis nüüd 25 aastat tagasi alustanud ministeerium sai veerand sajandit hiljem selle esimese koosseisuga, noh, mitte küll päris 100%, aga siiski kokku. Ja väga tore oli näha mõnda kolleegi, keda ei olnud näinud, noh, 20 aastat, mõnda 15 aastat, mõnda olid näinud muidugi võibolla ka 5 päeva tagasi. Nii et tegelikult sellised üritused on toredad ja ma ütleks, et noh, kas ta nüüd on uudis, aga ta on kindlasti hea mõnus meeldejääv sündmus .
12: No mina ikkagi julgen siin tunnustada , et see on uudis , see on hea uudis ja kindlasti ka teil , head kuulajad , on palju häid uudiseid , mida tahaksite jagada meiega . Ja soovitan teil minna Raadio Elmar Facebooki lehele , nimelt leiate sealt pildi minust ja Tarmust ning saate selle postituse alla kommenteerida ja jagada meiega enda selle nädala head uudist . Ja lugu selline , et juba homme paneme loosiratta käima ja kõik inimesed , kes on meiega jaganud seda head uudist , teil on võimalus võita endale Elmari nokamüts ja Elmari võtmehoidja . Nii et piisab ainult sellest , kui jagate ja rikastate seda inforuumi enda positiivse uudisega .
13: Ja rõõm on tegelikult selle üle , et juba praeguseks on neid häid uudiseid meiega jagatud , oi kui palju , see teeb meele rõõmsaks ja alustame siis nende ettekandmist . Näiteks Marve kirjutab , et pääsupere läks toast lendu , ühe akna leksinu aitasin õue , pärast käis nagu kamp aitäh ütlemas , et pisiõue aitasin . No absoluutselt , kui sa teed kellelegi head , siis on sul endal ka hea tunne .
12: Ja siin on ühest pääsupojast ka pilt juurde lisatud , tegelikult on neid siin pildil vist lausa 3 või 4 tükki isegi ja see peamine pääsupoeg , kes siin pildil on , see justkui nagu naerataks samamoodi nagu kasse kõrvalt vaatate kodus olles , siis näete ka , nagu nad naerataksid kogu aeg . Martini uudis tuleb aga hoopis tehnika ja ühistranspordi valdkonnast ning tema kirjutas , et sai uue trollibussiga sõidetud .
13: No palju õnne , Merle ütleb , et täna esineb Phoenix Mustvees keskpäeval ja keskpäevani on jäänud meil siin vaevalt 15 minutit , nii et see teeb ju kindlasti rõõmu Phoenixi sõpradele .
12: Maris kirjutas , et kõndis 150 kilomeetrit ja oli teine inimene , kes sai selle väljakutse eest medali . Nii vähe on vaja , et olla õnnelik ja lisas ta juurde , et see oli Georg Lurichi jooks ja Maris on veel endast pildi ka juurde lisanud ja oi kui vapustavalt hea te välja näete , medal kaelas , uhke nägu peas , nii et kindlasti tundke uhkust enda üle ja olete ikkagi suure asjaga hakkama saanud , ei ole midagi vaja pisendada siin enda saavutusi . Nii et palju õnne , Maris .
13: Absoluutselt , Viktoria ütleb , et võtsin koju lilled , mis olid visatud prügikasti , sest nad olid kuivanud . Tegu siis poti lilledega ja Viktoria päästis need lilled ära . Puhastus , vitamiinid ja armastus , nüüd on nad väga ilusad , nii et Viktoriale kraaps ja kummardus sellise ilusa tegevuse eest .
12: tead , meil kasvas kunagi kodus hibiskus ja oli ta väga ilus , kui ta õitses , aga ikkagi tahtis ka kogu aeg kuidagi noh , hukka minna , ei tahtnud enam õitseda . Ja mina avastasin nipi , et kui sa ütled lillele 3 korda , et ma viskan su ära , siis nädala jooksul võtab ta justkui elujõu üles ja hakkab uuesti õitsema ja mida iganes muud veel tegema , igal juhul näevad uhked välja , nii et proovige kodus see ka üle ja ma ütlen teile , lill ja taim võtab elu sisse .
13: No mina ei saa lubada , et ma seda proovin , esiteks ma ei tunne hibiskust ära , kui ta mulle peaks tänava peal vastu tulema ja teiseks
12: ta oli potilill mul toas .
13: Jaa , aga milline ta välja näeb , ma täpselt ei tea , eks ju .
12: õiega .
13: No selge , ma
12: arvan . kui see sind aitab .
13: ei aita . Ja ega lilledega rääkimise kunsti ma pole ka veel ära õppinud, nii et...
12: Kule... räägitakse ka ju , et teie peate laskma enda sellistele eksootilistele lilledele sellist džunglimuusikat , ahvihääli ja mida iganes veel , et siis nad tunnevad , nagu nad oleksid džunglis . No ma arvan , et see on selline pool naljaga ka öeldud , aga ja, nii ta on .
13: Ja ma olen nagu kahe jalaga maa peal , nagu me rääkisime , et ma sinna langevarjuga hüppama ei lähe , nii et mul on täpselt aga olgu , lähme edasi .
12: Ja Erle on kirjutanud , et tema sai kaksikute vanaemaks 7. juulil ja lisas , et väga uhke on olla , nii et palju õnne , Erle !
13: Palju õnne , Sten ütleb , et tema saab nädalavahetusel tööl olla ja õnneks pole rohkem vaja . No kui sa ikkagi oma tööd armastad , kui sinu töö on hobi , nagu öeldakse , siis on ju inimene õnnelik , nii et Sten , tee tööd .
12: Näe vaeva , siis tuleb ka armastus , nagu siin inimesed räägivad . Kersti on kirjutanud , et tema võitis bingolotoga , summa oli väike , aga ikkagi tegi päeva ilusaks .
13: No sõltub jälle , et kelle jaoks võib-olla oli see miljon parasjagu Kersti jaoks väike summa , nii et noh , kõik sõltub ju taustsüsteemist , et kelle jaoks , mis on suur ja mis on väike . olgu , Valentina ütleb , aga sattusin märkama pargi tee peal haavatud linnupajakest , asetasin linnukese turvaliselt puu alla ja lootsin , et linnu ema ta päästab no kes päästab lilli , kes päästab siis linnukesi , kes liblikaid ja kes teeb tööd .
12: Maarja kirjutas, et temal on puhkus töölt ja ka Anneli siin on ilmselt puhkuselainel ja kirjutas tema, et käisime esmaspäeval perega Tartus ja Elvas. Ise oleme vetsu ligidalt. Ja väga tore päev oli ning lisas ta juurde siin nüüd pildi ka, kus on Verevi järvel. Lapsed istuvad siin mõnusa, mõtleks, on see purre või? On ju nagu, või no selle...
13: Ta on ikka nagu laiem, ta on pigem selline ja. Nagu terassilaudadest selline rannaala või ütleme ujumisala või noh, ütleme ja. Siis jah, selline
12: ja
13: pigem.
12: Ja siin, kes ei ole käinud Verevis ujumas, ikkagi soovitan, nagu siin pildilt on ka näha, on selline hüppetorn ja ma mäletan ka, et kui seal ikkagi sai käidud, siis julgemad ronisid sinna hüppetorni tippu välja ja hüppasid. Mina ei ole veel seda ette jõudnud võtta, aga Tarmu, sa võibolla inspireerid mind, pean ka selle ära tegema selle suvel.
13: Mina kindlasti inspireerin. Mul on noorem poeg hüppab hea meelega. Tema on tubli vette hüppaja ja tema tahab alati minna nende järvede äärde, kust saab ikkagi kõrgest hüppetornist alla hüppata. Mina vaatan, kuidas ta hüppab. Kui see siin inspireerib, siis nii võib korraldada küll. Aga Kaari on taas üks tubli tööinimene ja ka õpilane. Ta õpib õeks ja käib siis ühes Eesti haiglas praktikal ning ta ütleb nii, et sain väga motiveeriva komplimendi ühelt kolleegilt, kes ütles, et saavutanud patsientidega väga hea kontakti ning võiksin juba hakata mõtlema abi õe kohale. Isegi kõige tujukamad ja torssis olevad patsientid said naeratuse näkku ning ühel patsientil isegi rõhk sai korda. No me räägime siis vererõhust, ma ei tea, mis rõhust. Ja vaja vaid rohkem kuulamist ja hoolimist. Nii et Kaari jällegi kiidame ja ütleme, et jätka nii hoida. Jätka
12: samas vaimus.
13: Just.
12: Silvia kirjutas, et tunneb lihtsalt elust enesest rõõmu, näiteks sellest, et lapsed on terved ja toidetud, ilm on ilus, linnud laulavad, päike särab. Ja kirjutas ta küll selle kommentaari 21 tundi tagasi, aga tollel momentil tegi ta süüa, kartulit ja lõhet, nii et väga põnev, mis siin kuulajate kodudes toimub ja söögilaual. Ja ütleb, et lihtsalt tunneb toidust ka rõõmu. Olen samas paadis teiega, Silvia. Ning muidugi ütleb ta seda ka siin juurde, et muusikast, mida Raadio Elmar mängib ööpäeva ringselt.
13: Vaat see on üks õige tähelepanek. Andree kirjutab, et tervis on natuke paremaks läinud, võibolla siis Kaari on teda aidanud. Ja muidugi Meribel ja Toomas nagu ühest suust ühel hetkel tundub, et ka perekonnanimi on sama. Et perega käisime Iumal, ütleb Meribel ja Toomas ikkagi tubli siis viisaka ja soliitse ja siis usaldusväärse kaasasena kinnitab, käisime perega Iumal.
12: Just nimelt. Ja tundub, et eestlased ja eriti Raadio Elmar kuulajad ikkagi armastavad vabas õhus aega veeta, sellepärast, et Aurora kirjutas, et tema käis jooksmas. 20 kilomeetrit jooksis ühte kokku.
13: Tütar tõi kooki, ütleb Piret ja Kristel ütleb, et sai Võru Meekome lõuna Eesti haiglas testil käidud ja täna naabrimest nutitelefoniga pildistanud. No, kaks huvitavat asja on kokku pandud, et kõigepealt test ja siis naabrimees jäi ikka voto nii-öelda kaamera ette. No selge.
12: Hardi kirjutas, et tema kinkis enda emale tulpide kimbu ja lihtsalt seda toreda juulikuise päeva puhul.
13: Villem ütleb, et pesi isaga auto aknaid ja tegi see ja see tegi pärast tuju nii rõõmsaks ja päikega paistis ja nii tore oli olla pärast pesumaal. Nii et no rõõmuks ja õnneks on isegi vaja ainult auto aknaid pesta.
12: Ja saame lõpetada parasjagu Polli kirjutatu, kui tema kirjutas tunnike tagasi, et tema naudib suve iga päev. Nii et head kuulajad, kirjutage veel meile siia neid enda häid uudiseid kommentaariumisse ja juba homme hommikul. Siin kella 10-15 paiku loosime välja ühe õnneliku, kes võidab endale Elmari nokamütsi ja Elmari võtmehoidja. Sulle sõnaga Tarmu soovida imelist tööpäeva jätku.
13: Ei jõua ära tänada. Loomulikult mul on hea meel siin 3 tundi veel armsad kuulajad teiega olla. Ja mina tahaks korrata Polli sõnu. Naudin suve iga päev, nii et see on ka üleskutse meie poolt teile, head kuulajad. Tehke seda, nautige suve ja mitte niimoodi, et noh, ainult laupäeviti 10-12, vaid iga päev, igal kellaajal ja pange see Elmar ikka sinna kõrvale mängima, siis ongi kõik hästi.

Isi vähem, tuleb pandi kustu, ma pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, kuidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huib, kes leidis omad.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi Hasa ja Lauri Herman stuudios ja liiklemisest veel, et tark autojuht hipodroomi ja ristmiku väldib, aga mida mina väldin on kindlasti tipptunni ajal poodi minek, et see poes sees toimuv liiklus, see kuidas inimesed seal sees liiklevad, see tunglemine ja seal järjekorras ootamine ja siis seal kuskil riiulite juures kaotad, et saaks ma nüüd võtta selle oma piivapaki sealt ära. Mis kell sa ka ehitavaselt poes?
2: Ma kella aega väga ei vali, aga minust on saanud nüüd eriti kui suvel on veidi vabam graafik, ma armastan pisikesi poode ja mul on näiteks üks pood Kuusalus ja üks pood Võsul, kus on inimkassad. See on maailma kõige toredam asi, mäletad ajaloost vanasti, kui olid poodides sellised asjad, et oli kassapidaja, kes oli sõbralik ja kes leidis alati need triipkoodid üles, oskas neid, ma ei tea, vilju õigesti kaaluda ja sai pidanud saama tohutud stressi sellepärast, et mingi asi tekitas mingi kaalu erinevus. Mäletad seda vana aega?
1: Ei, ma mäletan küll, võtsin, sa jõud räägid juurde, seal Kuusalus on see arve lauaga veel, seal arvestab see summad kokku.
2: Seda päris mitte, ma ei tea, kas kusagil Eestis veel on, aga see võibolla kõlab ebaviisakalt, aga tõesti on tore minna pisikesse poodi, kus on päris inimene, kus ei ole ainult need piiksuvad ja vilkuvad vihased aparaadid, mis räägivad, et sul on kaalu erinevus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa. Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
3: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%. Tule tutvuma, Sunorekisalongid ootavad sind.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 cm 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
5: Lillis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel lõhe filee nahaga 1 kilogramm 43% soodsamalt. Bloomtomat mini 500 grammises pakendis 63% soodsamalt 1,49. Ja pähklisegu 200 grammi 2,29. Lill, alati väärt.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiajas selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiajas. Piletid müügil piletilevis.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
12: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
13: WC-paber Gritte, 40 rulli, aitäh kaardiga 6,99. Norra lõhefilee, kilohinnaga 11,99. Maxima.
0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Ärka kaunis
14: maa. Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
15: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
16: Raadio Elmar.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
19: Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan on kokku leppinud läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Ta kinnitas, et eelmisel kuul saavutatud relvarahu on lõppenud. Ühendriigid suurendasid survet Iraanile nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuusi väinas liikuvatele laevadele. Sel nädalal sattusid väinas tule alla 3 Katari ja Saudi Araabia tankerit, mis järel USA ründas Iraani sihtmärke ning Iraan vastas löökidega USA sõjaväebaaside pihta Pärsia lahe piirkonnas. Väljaanne Wall Street Journal ja mitmed teised USA väljaanded kirjutasid sel nädalal, et Iisrael on jaganud Washingtoniga luureandmeid, mille kohaselt töötas Teheran hiljuti välja plaani Donald Trumpi mõrvamiseks. Nüüd teatas Trump, et andis USA relvajõududele korralduse olla valmis ründama Iraani, kui Teheran korraldab või üritab korraldada atentaati USA presidendile. Vene armee korraldas öösel Kiievile õhurünnaku. 6 inimest sai vigastada. Kahjustusi on mitmes piirkonnas. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul oli esimesi plahvatusi kuulda 3:30 paiku. Venemaa ründas linna ballistiliste rakettidega. Viimastel nädalatel on Venemaa korduvalt Kiievit rünnanud tappes ja vigastades 10 inimesi. Välisminister Sergei Lavrov ütles, et Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu seni, kuni territoriaalsed nõudmised on täidetud. Ta lisas, et Moskva ei usalda enam lääne rahupüüdlusi, vahendab Kiev Independent. Samuti süüdistas Lavrov oma kommentaarides läänd läbirääkimisvalmiduse teesklemises, lisades, et Moskva hea tahte reserv on ammendunud. Veel mõni nädal tagasi märkis välisminister, et Venemaa on igal ajal valmis rahuläbirääkimisi jätkama. President Alar Karis kutsus peaminister Kristen Michali Kadriorgu arutlema muuhulgas valitsuse

0: pikaajaline madal toetus laieneda ka riigiinstitutsioonidele. Lätis Riia-Tallinn maanteel toimus varahommikul raske liiklusõnnetus, hukkus 4 inimest. 15 kilomeetri kaugusel Eesti piirist Salaskrivas juhtunud liiklusõnnetuses põrkasid kokku kaubik ja sõiduauto BMW, hukkusid kaubiku juht ning 3 BMWs viibinud inimest vahendab ERR Läti rahvusringhäälingut. Päästeteenistus sai väljakutse õnnetus paigale kella 6 paiku hommikul. Õnnetuse asjaolusid alles uuritakse. Jaapani kosmoseagentuur teatas, et nende korduv kasutatava raketi prototüüp viis edukalt lõpule esimese stardi- ja maandumiskatse. Prototüüp startis Jaapani kosmoseuuringute agentuuri katsepolügoonilt, tõusis umbes 10 meetri kõrgusele ja seejärel maandus. Lend kestis ligi 40 sekundit. Enamik rakette on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Osad kukuvad merre, põlevad atmosfääris või jäävad kosmoserämpsuna orbiidile. Osaliselt korduv kasutatavate rakettide kasutusele võtt vähendaks aga oluliselt stardikulusid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
2: Täna muutliku pilvisusega ilm mitmel pool sajab hoovihma pärast lõunal on äikest ja kohati tugevat sadu. Sekka võib tulla ka suuri raheteri. Puhub kirde ja põhjatuul ning 3-16 meetrit sekundis on selle tuule kiirus. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ning äikesega kaasnevad tugevamad puhangud. Õhutemperatuur 22-27, kirde Eestis kuni 29, rannikul kohati siiski kuni 20.

tere , tere taas , minu nimi on Tarmo Kurm ja suur ja siiras hea meel kõiki tervitada . Nädalavahetuse parim kaaslane on tõesti saate nimi ning nüüd võib küll öelda , et kui on ikkagi laupäeva keskpäev kätte jõudnud , siis on ka nädalavahetus nad ikkagi täiesti kuidagi nagu ametlikult avatud . Ja kui teil on muru niitmata , nõud on pesemata või siis ma ei tea , diivan lihtsalt kutsuvalt ootab , siis absoluutselt kõik variandid sobivad . Peaasi , et Elmar mängib , peaasi , et rõõm on teiega , no ma ütleks , et nädalavahetus on nagu pannkook . Kõige parem on ju siis , kui sellele lisada midagi head. Ja meie retseptis siin raadios Elmar on muidugi parajalt muusikat, muidugi natukene mitte liiga tõsist juttu ja suur ports head tuju. Alustame!

0: Varjattud Anne.
1: Suur hea meel on tervitada täna suvises uues rubriigis Varjatud Anne inimest, kelle Anne või anded on kõike muud kui varjatud minu meelest. Sest tema huumori Anne on sadade tuhandete inimeste ees või vähemasti kõrvus pea igapäevaselt libauudiste saates. Annet on rohkelt ja telefoni otsas on ka rohke tevelak. Tere!
2: Tere!
1: No kas ma taban siin tänasel laupäevasel keskpäeval laeva või paadi rooli keeramas? Saan aru, et ju ema ja festival on käimas.
2: Seda küll jah, et praegu ma ise ei keera rooli, vaid vaatan, kuidas teised seda teevad. Ja siin ma vaatan just, et just väljus siin Pegasus festivalisõidule hotell Torpate juurest, nii et hoogne töö käib ja kell 14 on meil juba festivali avamine, nii et tulgem kõik kohale pärast seda, meil on kohe juba siin igasugused paredad asjad näidatakse, kuidas nende foilidega mõõdu jäge sõidatakse, nii et ma olen selle laida praegu täitsa.
1: No suurepärane, aga tegelikult meil on jah see rubriik selline, et tahaks sellele lainele ka minna, et rääkida ühes sinu salapärasest hobist ja see on nii salapärane, et mina ise näiteks ei tea, mis hobi see on, aga ma loodan, et see ei ole nii salapärane, et sa ikka ise tead, mis hobi sul on, eks ju?
2: Ja, kas ma siis ütlen?
1: Ei, ära veel ütle, ma püüan ise olla nagu selline amatöör detektiiv. Ma tean ainult ühte asja, tean seda, et sa kogud midagi, et see on seda tüüpi hobi, et on tegemist millegi kogumisega. Ja kuidas ja kui ammu esimene siis selline ese sinu kätte sattus, ma küsin kõigepealt nii.
2: Niimoodi ja tegelikult on sellest möödas nüüd juba 6 aastat. Ja. Okay. Kuus aastat. See on nüüd väga vana hobi, see ei ole maailma mastaabis.
1: Aga mille sa taipasid, et see üks eksemplar seda eset, et seda, see on nagu vähe, et ta oleks rohkem juurde vaja neid kuidagi koguda?
2: No oligi niimoodi, et ma vaatasin, et on ainult üks, et kas ma võin kindel olla. Ja siis ma mõtlesin, et neid võiks olla rohkem.
1: Nii, ja kui suur see kogu praegu on?
2: Kogu on, see on juba on, ega nüüd jääb kätest ja varvastest ja näppudest jääb puudu.
1: Aga palju see füüsiliselt ruumi võtab, et kas ta mahub kuidagi mingi kapi vitriinile või on eraldi mingit suurt ruumi selleks vaja või?
2: Ei, et see oleks juba tore, kui oleks üks selline, mis oleks eraldi suurt ruumi nõuaks. Aga ta mahub, tähendab, meid on igasuguseid. Mõned mahuks isegi taskusse, ma arvan. Aga üldiselt on nad sellised, et põue mahuvad kindlasti ja vitriini mahuvad ka hästi.
1: No läheb põnevaks. Ma ei tea, kas need esemed kuidagi nagu tulevad ise sinu juurde juhuslikult või mõnda käinud otsimas, ma ei tea, 100 kilomeetri kaugusel eraldi paadiga sõitnud või autoga sõitnud talle järele.
2: No ma olen isegi mitme 100 kilomeetri kauguselt tuunud ära, aga juhuslikult. Üldiselt ma olen saanud mõned ka kingituseks, aga siis on nad olnud enam vähem ühesugused ja siis ma peangi vaatama. Ma olen kindlaks teinud, et tegelikult on neid saada, neid asju on saada laia tarbe kaubandusvõrgust, aga paraku on üsna ühesugused.
1: Kohe sõnasabast kinni haarates, et kui kaubandusvõrgust, et mis selle sinu jaoks väärtuslikuks selle eseme teeb? Kas see on siis kuidagi nagu selle, ma ei tea, tootja või disain või mingi lugu, mis käib sellega kaasas? Või?
2: Ja lugu, mis käib kaasas ja siis see on kõige parem. Aga muidu on tootja disain tõesti ja võib-olla ka selline leidlik lähenemine ja see on asjad, aga kas ma võin vihjeid kanda või ei või?
1: Ma olen veel hädas, ma pean tunnistama. Ma mõtlen, et mida ma veel...
2: No, ma rääkisin usaldusest natukene seal alguses, et ma ei tea, kas ühte saab usaldada, et parem oleks, kui nüüd oleks mitu.
1: Need asjad annavad mingit nagu infot, et nad kuidagi nagu mõõda...
2: Annavad infot, mis muidu oleks väga subjektiivne ja võib tekitada ka võib-olla ehk vaidlusi ja muidu väga sõbralikus seltskonnas.
1: Nii et nad ei ole ilu asjad, nendest on kindlasti kasu, see on nüüd täitsa kindel, eks ju?
2: No nendest on kasu jah ja siis on nagu teada ja kui sul on neid palju, siis sa saad võtta keskmise aritmeetilise.
1: No ei lähe kergemaks. Mõtlen, et, no, et kas no, see... Kas kellegil näiteks sinu, ma ei tea, teadaolevalt sinu tuttavatest on sama hobi, et kui te näiteks kokku saate, et no, kuidas, kas te räägite sellest, et noh, või vahetate neid asemeid või?
2: Ei, no, ei ole veel nii kaugele jõudnud, et mõnikord ma näen mõnda sellist, siis ma olen küsinud, et kas tal on vaja, et ma võtaks selle endale, ma võin teile anda teissuguse tasemele, et mul on need näiteks mitu ühesugust, aga see on sellise väga vajalikud asjad, lõõgastusprotsessi käigus.
1: No jah, ma tegelikult enne seda viimast nüüd vihjet, ma juba mõtlesin, et ma tahaks pakkumise teha, et kui mõõdavad, annavad infot, et ma mõtlesin, kas tegu on käekellade või käokelladega, aga nüüd ma mõtlen, et ma ei tea. Aga samas ma
2: käo,
1: ikkagi...
2: Ja käokell, mis mõõdab siin pilguga.
1: Kägu mõõdab. Aga kuna sinu näol on ikka tegemist kapteniga, ma pakun, ma teen oma pakkumise. See on kompass. Kompass ju ka mõõdab midagi ometigi. Ja kompass on nii palju erinevaid ja võibolla ma ei tea, kas nad kuidagi meelelahutust pakuvad või...
2: No lõõgastusprotsessi juures on kompass ülioluline.
1: No, aga... Kas on õige kompass?
2: Kompass ei ole ka üks õige.
1: Ei ole õige.
2: Ei ole, jah.
1: Ütle palun.
2: Ütlen ära, see on saunatermomeetrid.
1: Saunatermomeetrid.
2: Mis on ka oma ette nagu kompassid, sellepärast, et annavad ju ka... Noh, annavad nõu, et kas jooksed kohe välja või püüad veel samal kursil jätkata. Aga ma kogun tõesti need saunatermomeetrid ja ma püüan. Ma olen terve oma väikse sauna leili ruumi nende seinad nendega katnud. Mm-hmm. Ja siis on hea sealt... inimestel istuda ja vaadata ja vaatad ühte, vaatad teist, vaatad 38. Ja siis niimoodi tundubki, et oled hästi, muidu oli plaan võibolla ruttu ära tulla, aga siis oled märkematud päris kaua.
1: Kas see tähendab, et varsti peab sauna suuremaks ehitama, sest sauna ruum, leili ruum jääb juba väikeseks, termomeetrid on liiga palju?
2: No jah, ma olen juba pesuruumi pand ja siis ka maja välisküljele. Et siis igaüks saab siis vaadata, kuidas see erinevad on. Aga siis ei ole vähemalt vaidlust. Igaüks saab näha, et selles kohas, et erineva sauna erinevates punktides on täiesti erinevad temperatuurid ja kõigil on tegelikult õigus.
1: Suurepärane, see on tõesti mitte just väga tihti ette tulev hobi, mulle tundub. Te, head inimesed, kui te lähete mõnikord sauna, arvate, et seal saab ainult nautida saunaleili, aga siis on meie hulgas rohke, kes läheb imetlema sauna ruumis termomeetrit oppiseks.
2: Jah, ja kui kellegi on mõni hästi tore termomeetri üle, siis saadki Elmari raadiosse, ma tulen hea meelega järgi.
1: Ei ole kaugele tulla.
2: Jah.
1: Aga suur aitäh sulle ja toredat tema ja festivali.
2: Aitäh kõigile.
0: Varjatud Anne. Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lahustuv kohv Jakobs Krönung 200 grammi 7,49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3,59. Rimi, tark valik.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšekki riiulist.
7: Kohu Kuuke Alma 7 tükki vaid 2 eurot. Sea välisfilee 3,59 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
8: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunorekki salongid ootavad sind.
9: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
10: Kõige eest, mis teil on, olete tänu võlgu mulle.
11: Suve lavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
12: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
13: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
14: Keskpäevatund. Mis meist saab?
15: Naiste jutud.
14: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba.

0: kell on täpselt 12:30, räägime liikluses, nimelt Jõgeva maakonnas Kalma Mustvee teel ja samuti Jõgeva Mustvee teel on suletud teelõigud täna kella 18. Mustvee linna päeva ja laada tõttu. Ümbersõit on Koolitähe ja Vahtra tänavate kaudu ning operatiivsõidukitele on muidugi läbipääs tagatud. Võru maakonnas toimub esimene värska triatlon liiklejatel, palume olla tähelepanelikud, sest tõepoolest nüüd kella 12. Ehk juba on see kõik toimumas kella 16. Välja, on siis võistajad liikumas värska sanatooriumi teel, kehtib kiiruspiirang kuni 70 km tunnis ning sõidu planeerimisel palume arvestada täiendava aja kuluga. Üks eelteadega homse päeva kohta pühapäeval 12. juulil on siis Valga maakonnas Võru Kuigatsi tõrva teel suletud kuni kella 6. Mägiste raute ülesõit. Ümbersõit on suunatud Kuigatsi Õru geeni kaudu ning ümbersõit avatakse uuesti esmaspäeva hommikul kell 6.
1: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Õhutemperatuurid üle Eesti jäävad 16 ja 24 soojagraadi vahele. Kõige jahedam on Kuressaares, ongi 16, mujal juba soojem 19, näiteks Heltermaal, Kihnus ja Virtsus, Kundas, Keilas ka. 20 mõõdetud Pärnus ning Tallinnas ja Haapsalus, 21 aga Elvas, Mustvees, Tõrvas, Raplas, Valgas, Viljandis ja Otepääl. Tartus on 22 ning sama palju ka Põlvas, Räpinas, Põltsamaal, Paides ja Võrus 23, aga Jõgeval, Kehras ja Jõhvis ning Rakveres 24, hetkel Narvas. Täna on muutliku pilvisega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Pärast lõunal on äikest ja kohati tugevat sadu, sekka võib tulla ka suuri roheteri. Puhub kirde ja põhjatuul 3-16 meetrit sekundis ning temperatuurid võivad veel pisut tõusta. Kuni 27. Kirde Eestis siis tõesti kuni 29.

0: soovitakse osta auto kaubik või maastur ja seda juba täna, tehniline seisukord ega asukoht ei ole tähtis. Telefon 56 30 43 06 on auto kaubiku või maasturi ostu soov, tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. 56 30 43 06
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
0: Saade nädalavahetuse parim kaaslane loomulikult jätkub ja muusikat on meil valmis pandud päris palju. No ilma teatest just rääkisime, kui mõnes kohas siiski päikest vajaka, siis noh tõesti siit raadio helipuldist ei saa küll päikest juurde keerata, aga head tuju saab ning selle eest hoolitseb üks päikeseline lugu, Tõnis Mägi.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
3: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
4: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
5: Kõige ees, mis teil on, olete tänu mõlgu mulle.
6: Suve lavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast varajane kartul võrgus 1 kilogramm 35% soodsamalt 77 senti. Talle broiler 1 kilogramm 2,79 ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lidl, alati väärt!
12: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
13: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
14: Mängime hoopis suksusid.
13: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
15: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
13: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
16: Raadio Elma.
17: 12:46 on täpne kellaaeg. No kui suvi saaks ennast 3 minutisse pakkida kokku, siis kõlaks see ilmselt üsna samamoodi nagu järgmine muusikapala. See lugu paneb tahtma autos akna alla keerata, sõpradele helistada ja lihtsalt suve nautida. Ja ma olen seda varem ka siin Elmari eetris öelnud, et minu jaoks on see ansambli Smilers kõige parem lugu läbi aegada. Loomulikult on siin neli tegelast. Mina, Pets, Margus ja Priit.

0: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
1: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast märk kuivimur 55 eurot. Vesiloodide komplekt 7 eurot. Ja tangid või mutrivõti 3 eurot. Lidl, alati väärt.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
3: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
4: Nektariin kilohinnaga 1,99. Munad 10 tükki, vaid 1,39. Maxima, aitäh, et oled meiega.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
5: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
8: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
10: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
15: Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Keskkonnaagentuur andis pärast lõunaks ja õhtuks 10 maakonnale teise taseme äikese hoiatuse. Äikesega võivad kaasneda väga tugevad tuulepuhangud, paduvihm ja suured raheterad. Keskkonnaagentuuri teatel kehtib hoiatus Ida-Viru, Jõgeva, Järva, Lääne, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Rapla, Tartu ja Viljandimaal. Suuremat tuult, vihma ja äikest on oodata kella 3 kuni kella 11 õhtul. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan on kokku leppinud läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Ta kinnitas, et eelmisel kuul saavutatud relvarahu on lõppenud. Ühendriigid suurendasid survet Iraanile nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuusi väinas liikuvatele laevadele. Sel nädalal sattusid väinas tule alla kolm Katari ja Saudi Araabia tankerit, mis järel USA ründas Iraani sihtmärke ning Iraan vastas löökidega USA sõjaväebaaside pihta Pärsia lahe piirkonnas. Väljaanne Wall Street Journal ja mitmed teised USA väljaanded kirjutasid sel nädalal, et Iisrael jagas Washingtoniga luureandmeid, mille kohaselt töötas Teheran hiljuti välja plaani Donald Trumpi mõrvamiseks. Nüüd teatas Trump, et andis USA relvajõududele korralduse olla valmis ründama Iraani, kui Teheran korraldab või üritab korraldada atentaati USA presidendile. Vene armee korraldas öösel Kiievile õhurünnaku. Viimastel andmetel sai viga 11 inimest. Kahjustusi on mitmes piirkonnas. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul oli esimesi plahvatusi kuulda poole nelja paiku öösel. Venema ründas linna ballistiliste rakettidega. Välisminister Sergei Lavrov ütles, et Venema jätkab sõda Ukraina vastu seni, kuni territoriaalsed nõudmised on täidetud. Ta lisas, et Moskva ei usalda enam lääne rahupüüdlusi, vahendab Kiev Independent. Samuti süüdistab Lavrov oma kommentaarides läänd läbirääkimisvalmiduse teesklemises. Ta lisas, et Moskva hea tahte reserv on ammendunud. Veel mõni nädal tagasi märkis välisminister, et Venema on igal ajal valmis rahuläbirääkimisi jätkama. President Alar Karis kutsus peaminister Kristen Michali Kadriorgu arutlema muuhulgas valitsuse madala toetuse üle, kuid politoloogide hinnangul ei peaks erakondade reitingud olema presidendi murekoht, kirjutab Postimees. Sihtasutuse liberaalne kodanik juht Arma Jürista ütles, et see ei ole presidendi asi muretseda, kuidas mõjutab peaministri madala.

0: MV-s viibinud inimest vahendab ERR Läti rahvusringhäälingut. Päästeteenistus sai väljakutse õnnetuspaigale kella 6 paiku hommikul. Õnnetuse asjaolusid alles uuritakse. Jaapani kosmoseagentuur teatas, et nende korduv kasutatava raketi prototüüp viis edukalt lõpule esimese stardi- ja maandumiskatse. Prototüüp startis Jaapani kosmoseuuringute agentuuri kaitsepolügoonilt, tõusis umbes 10 meetri kõrgusele ja seejärel maandus. Lend kestis ligi 40 sekundit. Osaliselt korduv kasutatavate rakettide kasutusele võtt vähendaks oluliselt stardikulusid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
2: Täna muutliku pilvisusega ilm mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest ja kohati tugevat sadu, sekka võib tulla ka suuri raheteri. Puhub kirde ja põhjatuul 3-16 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuurid kuni 27, kirde Eestis kuni 29 ja rannikul 20 kraadi ringis. Tallinnas ja Pärnus hetkel 21, Tartus 23 ja Narvas 26 kraadi.

Nädalavahetuse parim kaaslane on saade ning Tarmo Kurm on saatejuht. No on täiesti võimalik, et teie kell kodudes või kus iganes te viibite näitab praegu no enam-vähem ühte, mõnda minutit üks läbi. Ja kui ei näita, näitab midagi muud, siis ei juhtu ka ju absoluutselt mitte midagi, sest on ju laupäev, on suvi. No igal juhul on see täpselt paras aeg. Keerate raadio natukene valjemaks, siis saavad ka naabrid teada, et teil on hea muusikamaitse ja teie saate teada, et nädalavahetus kõlab päris hästi. Ja veel kord, kui kellegil on täna plaan mitte midagi teha, siis absoluutselt palju õnne, väga õige mõte. Täiesti arvestatav plaan nädala vahetuseks. Ja meie lisame siis sellele plaanile lihtsalt mõnusaid heliribasid juurde. Aga paari muusikapala pärast alustame mängu nimetav vanus. Ja see on üks ääretult lihtne mäng. Nimelt eetris see jõuab siis ühe tuntud inimese hääl ja teil ei ole vaja mitte öelda, kellega on tegemist, vaid öelda seda, kui palju see inimene saab oma vanuseks kirjutada, kui suure arvu.

0: Nimeta vanus.
1: Alustame mänguga Nimeta vanus ja see mäng on väga lihtne. Ülesanne teile, armsad kuulajad, on väga lihtne. Teil tuleb hääle järgi ära ennustada, kui vana on see kõnelev inimene, kelle hääle ma kohe siia eetrisse paiskan. Mängus osalemiseks tuleb siis kirjutada sõnumisse märksõna Elmar ning oma vastus ning saata siis ühe euro ja 50 sendine sõnum numbrile 1511. Ja loomulikult võita on alati meie mängudes võimalik, pole üldse sellist mäng olemaski meil, kus mitte midagi võita ei saa. Meie hauind on see kord Elmari mõõdulint, suis on 5 meetrit pikk, nii et mõõta saab ka väga pikki esemeid. Ja Elmari šokolaad samuti. Ja need hauinad siis lihtsalt selle ühe numbri eest, mille ootame teile, mida ootame teilt SMS-iga 1511. Nüüd aga, olge tähelepanelikud, kuulame, kes räägib ja siis juba vastake meile, kui vana see inimene on, kes praegu rääkima hakkab.
2: Mul on olnud sinna sellised asju, et mul on olnud asja sinna jalgpalli vaatama ja seda mitmel korral läbi aastate, aga ega muud asja mul sinna ei olegi olnud ja kui on minu ja minu bändi aeg võib soovida head ilma.
0: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti. Nimeta vanus.
3: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
4: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
5: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.

0: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Talleg Fit Broileri rinnafilee šašlõkk jogurti marinaadis 800 grammi Koopi kaardiga vaid 5,99 ja Pauli Karaabika kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,49. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: Kell on 1:30 ja Heltermaal ning Kundas on 20 soojakraadi. 21 on mõõdetud Tallinnas, Kuressaares ning Kihnus, 22 aga Keilas, Mustvees ja Pärnus. Kraad rohkem Viljandis, Otepääl, Valgas, Haapsalus, Virtsus, Põlvas ja Elvas ning 24 kraadi. Hetkel Rakveres, Tõrvas, ka Tartus, Võrus ning Räpinas, Põltsamaal, Raplas samuti. 25 Kehras, Jõgeval, Jõhvis, Paides ja kõige soojem 27 kraadi Narva.

0: soovitakse osta auto kaubik või maastur ja seda juba täna , tehniline seisukord ega asukoht ei ole tähtis . Telefon 56 30 43 06 , seega on auto kaubiku või maasturi ostusoov täna . Tehniline seisukord ei ole tähtis , asukoht samuti mitte . 56 30 43 06 .
1: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. nimeta vanus .
0: Võtame kokku siis tänase nimeta vanus mängu , kui pidi ennustama siis hääle järgi , kui vana on see kõnelev persoon . tuli pakkumisi päris erinevaid , üle 30, alla 30, üle 40. Aga milline on õige vastus , kohe saame teada . Kõigepealt panen siis uuesti mängima selle helilõigu ning pärast seda püüan ühe mängija ka telefoni ka eetrisse saada .
2: Mul on olnud sinna selliseid asju , et mul on olnud asja sinna jalgpalli vaatama ja seda mitmel korral läbi aastate , aga ega muud asja mul sinna ei olegi olnud ja kui on minu ja minu bändi aeg , võib soovida head ilma .
3: Ja.
0: Tervist , tervist , Raadio Elmar siinpool , kas seal on Kristiine ?
3: jah .
0: Väga meeldiv , no te vist taimate , miks ma teile helistan , ikkagi seesama meie raadiomäng , mis on vanusega seotud ja te olete vastanud , kuidas ?
3: 36 vist .
0: 36 ja tõepoolest vist Justamendil on ka selline tore lugu , et sain just 36 . aga muidugi ei olnud selle hääle taga mitte Justamendi liikmed , vaid .
3: Nõpp
0: ja Andres Kõpper , tõepoolest see mees oli , kes rääkis . No kuidas teil Andres Kõpperiga selline muusikaline sõprus on , et kas tema muusikapalad teile sobivad ?
3: ikka sobivad .
0: On ka mõni lemmiklaul , mida suvel näiteks hea meelega tema repertuaarist kuulate ?
3: tal on kõik väga hea .
0: Kas mäletate ka , kui te esimest korda kuidagi selle nööpi muusikaga kokku puutusite , et oli see mingi kontsert või tuli see raadiosse lugu ?
3: esimest korda ei mäleta , aga Rummu karjääris olen teda kuulamas käinud . See oli hea kontsert .
0: Selge , aga noh , näiteks kui te peaksite oma aias suvepeo pidama , aiapeo , kas Andres Kõpper võiks olla sihuke mees , et tema kutsuks ikka sinna terrassile esinema küll ?
3: no muidugi .
0: Ja no mina saan ainult öelda , et kõik on õiged vastused ja väga tore , et te mängust osa võtsite ja et auhinnad on kindlasti ootamas , aitäh .
3: aitäh .

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab ei näed, vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Toblerone šokolaad 100 grammi, valikus erinevad maitsed. Ostes korraga 2 tükki, maksad vaid 4 €. Koopi taimne jook, 1 liiter, valikus erinevad maitsed. Ostes korraga 2 pakki, maksad kõigest 3 €. Hea, aga odav. Prisma.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
6: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Ajateatri suvelavastus Padise kloostris. Indrek Hargla, Taani printsi vaim. Keskaegne põnevuslugu, kus vastuseid otsin mina, apteeker Melchior.
10: Lavastaja Anne Velt. Etendused 17. 28. juulini. Piletid müügil Fientas ja Piletilevis. Lisainfo ajateater.ee.
11: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24. Miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi? Hiirtega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
12: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Ärka kaunis
13: maa. Ilusa suve hommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
14: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
15: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
14: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
16: Rannainfo.
17: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
18: Tõepoolest vaatame üle ka siis veetemperatuurid meie randades ja ilm.ee rannailma portaali abiga saame selle ülevaate kätte. Võtan ette siis rohelise lipuga rannad, näiteks Kauksi, veetemperatuur 20 kraadi. Võru Kubial samamoodi 20 ning Narva Jõesuur rannas on vesi 18. Paalajärves 20 ja Riiska 18. Samuti 20 kraadi Võru Tamulajärves ning Vanamõisa järves. Värska siin samuti 20 kraadi, Viljandijärves 21 ja Võsul 18.
16: Rannainfo.
17: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
16: Uus Elmaris.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
2: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
4: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi? Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
5: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70 või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Rimi maamutipäevade pakkumised. Arbuus, kilogramm 69 senti. 10-12. Juulini banaan, kilogramm 99 senti. Ja osta kaks või rohkem ilukategooriatoodet ning saa -40%. Telli rimi.ee.
8: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
12: Tere päevast! Kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Keskkonnaagentuur andis 10 maakonnale teise taseme häikese hoiatuse. Häikesega võivad kaasneda väga tugevad tuulepuhangud, paduvihmi ja suured raheterad. Keskkonnaagentuuri teatel kehtib hoiatus Ida-Viru, Jõgeva, Järva, Lääne, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Rapla, Tartu ja Viljandi maal. Keskkonnaagentuuri teatel hakkavad äikese pilved arenema lähitundidel Kagu-Eestis ja Peipsi ääres. Suuremat tuult, vihma ja äikest võib olla kuni kella 11. õhtul. Ka päästeamet hoiatab läheneva tormi eest. Äärmuslikud ilmaolud ja tugevad tuulepuhangud võivad murda puid, kahjustada elektriliine ning põhjustada ka liikluses ohtlikke olukordasid. Päästeamet palub elanikel valmistuda, et telefon oleks laetud, varutud joogivett ja õue alalt tuleks lahtised esemed ära koristada. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan on kokku leppinud läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Ühendriigid suurendasid survet Iraanile, nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuusi väinas liikuvatele laevadele. Sel nädalal sattusid väinas tule alla 3 Katari ja Saudi Araabia tankerit, mis järel USA ründas Iraani sihtmärke ning Iraan vastas löökidega USA sõjaväebaaside pihta Pärsia lahe piirkonnas. Väljaanne Wall Street Journal ja mitmed teised USA väljaanded kirjutasid sel nädalal, et Iisrael jagas Washingtoniga luureandmeid, mille kohaselt töötas Teheran hiljuti välja plaani Donald Trumpi mõrvamiseks. Nüüd teatas Trump, et andis USA relvajõududele korralduse olla valmis ründama Iraani, kui Teheran korraldab või üritab korraldada atentaati USA presidendile. Vene armee korraldas öösel Kiievile õhurünnaku. Viimastel andmetel sai vigastada 11 inimest. Kahjustusi on mitmes piirkonnas. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul oli esimesi plahvatusi kuulda 3:30 paiku öösel. Venemaa ründas linna ballistiliste rakettidega. Välisminister Sergei Lavrov ütles, et Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu seni, kuni territoriaalsed nõudmised on täidetud. Ta lisas, et Moskva ei usalda enam lääne rahupüüdlusi, vahendab Kiev Independent. Samuti süüdistas Lavrov oma kommentaarides läänd läbirääkimisvalmiduse teesklemises, lisades, et Moskva hea tahte reserv on ammendunud. Veel mõni nädal tagasi märkis aga välisminister, et Venemaa on igal ajal valmis rahu läbirääkimisi jätkama. Lätis Riia-Tallinn maanteel toimus varahommikul raske liiklusõnnetus. Hukkus 4 inimest. 15 kilometri kaugusel Eesti piirist Salatskrivas juhtunud liiklusõnnetuses põrkasid kokku kaubik ja sõiduauto BMW. Hukkusid kaubiku juht ning 3 BMWs viibinud inimest, vahendab ERR Läti rahvusringhäälingut. 3 hukkunut olid Soome elamisloaga Türgi kodanikud, teatab Läti riigi politsei. Hukkunud kaubikujuht oli aga Läti kodanik. Õnnetuse asjaolusid alles uuritakse. Tallinnas algas taas Pääsküla raba taastamist algute hooaeg. 10. talgupäeval oodatakse vabatahtlike kaasa aitama raba elurikkuse taastamisele. Talgute käigus rajatakse ja parandatakse paise ning suletakse

0: 174 hektari suuruselt kaitsealalt on leitud 65 kaitsealust liiki.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
2: Öösel ootab meid ees muutliku pilvisusega ilm. Öö hakul sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest. Sadu võib olla tugev ning sekka tuleb ka rahet. Pärast südaööd sajuvõimalus väheneb. Paiguti tekib udu. Puhub põhjakaare tuul 2-12 meetrit sekundis ning öised õhutemperatuurid on 15-19. Hetkel on Tallinnas 21 kraadi, Pärnus 23, Tartus 24 ja Narvas 27.
1: Soovide aeg.
2: Soovide aeg on saade ja saate kontseptsioon on ju väga lihtne. Tuleb lihtsalt soovida ja me püüame neid soove täita. Ilma pikema sissejuhatuseta alustame. Jonne on meile kirjutanud: armas Elmari pere. Minu armas vennanaine Kelli sünnitab hetkel teie saate taustal Pärnu haiglas. Soovin, et te teda tervitaksite ja talle jõudu sooviksite. Loomulikult me teeme seda ja me elame väga kaasa. Loodame, et Kellil läheb kõik hästi. Kindlasti läheb. Loodan, et Ott Leplandi imetöö aitab tal tuhusid hõlpsameni üle elada, kirjutab siis Jonne. Selle loo oleme ka valmis pannud. Meil on kirjutanud ka Villem, kes asub kohe asja juurde, et soovib sellist laulu nagu Tartu Popi ja Rock Instituudi esituses Marienbad. Ja no kui võimalik, siis tänatakse toredat saatejuhti ja minu nimi on ka sinna lisatud. No mul loomulikult süda sulab ja ütlen aitäh. Püüame selle laulu ka eetrisse lubada. Merle soovib soovilaulu Mait Maltiselt ja see lugu, et loodan, et armastad mind, on ka playlistis olemas. Nii et kolm esimest on välja valitud, on ootamas ees aga veel hulk teisi soovilugusid. Nii et kirjad, telefonikõned, väga oodatud, mõnusat kuulemist.
1: Elmari stuudio telefon on 7427927.

0: suvi tuulevabaks . Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Lillis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel lõhefilee nahaga 1 kilogramm 43% soodsamalt. Bloomtomat mini 500 grammises pakendis 63% soodsamalt 1,49 ja pähklisegu 200 grammi 2,29. Lill, alati väärt!
4: Saarema suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saarema suvefest 2026.
5: Maxima käes juvel 25, odavaid hindu tšeki riiulis.
6: WC-paber Gritte, 40 rulli, aitäh kaardiga 6,99. Norra lõhefilee, kilohinnaga 11,99. Maxima.
7: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
8: Sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume jäneda talupäevadel 18. juulil.
9: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
12: Raadio Elmar, Raadio
13: Elmar. Soovide aeg. Elmari stuudiotelefon on 7427927.
11: 14.20 on täpne kellaaeg. No lisaks telefonile meil ka meiliaadress loomulikult töötab soovid@elmar.ee. Ja on kirjutanud sinna Violetta, ütleb tere Elmari pere, sooviksin tervitada enda töökaaslasi Dianat, Taanjat ja Reginat ning Regina soovilugu võid Toomelt ja Anne Veskilt pole vaja muud, on ka ära märgitud. Airi on kirjutanud, et soovib õnnitleda sünnipäeva puhul enda poega Sebastianit, ämma Tiiut ning ämma lemmiklaul Erich Kriegerilt Lucille on samuti siin kirjas sees. Heiki on kirjutanud, tervitan sind, Sipast, Soki, Tädi, Eelikat, Kevinit, Linnast, Sigrit, Västrikut, Pääsutijat, Kaido, Kuslapit ja Tanel Liivi. Ning üks lugu, mida ta väga kuulda tahab, on Kolumbus, Krissi eriline kaavakas. No tegemist on erilise looga ja no selle me täna kindlasti ette ka mängime. Epp kirjutab, hei, tervitan sind, Jaanat, Valli Timmi, Risti, Lain, tantsijaid, Lilleolu, Oru, Aaret, Ennu, Aimet. Ja ikka see Sipas Sokitädi Eelika on väga populaarne tegelane, tundub, eks ju, Rainerit, Rutti, kõiki tuttavaid ning väga tahaks kuulda Tarmo Pihlapi lugu Metsateel. No vaatame, kuidas siia saatesse see kõik ära mahub. Hei Elmar, kirjutab Henry, soovib imeilusat laupäeva kõikidele tennise sõpradele ja ka Elmari meeskonnale aitäh ning on ära märgitud, et üks uus lugu Tuuli rannalt, Mõistatus, see on ka meil valmis pandud, mis seal salata. No üks kiri meil veel, Hardi tervitab ja soovib edu, julgus tervist võrratult sarmikale neiule nimega Anna-Liisa. Soovilooks Terminaatori tänapäeva muinaslugu. No lugusid on meil palju ja kolm järgmist on meil ette siis juba ka valmistud Tuulirand Mõistatus. Tuleb kõigepealt Kolumbus Krissi eriline kaabakas ja püüame siis selle Terminaatori tänapäeva muinasloo ka kolme hulka mahutada.

0: ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
1: 14:33 on kohe õige kellaaeg. No 33 soojakraadi meil täna kuskilt võtta ei ole. 27 siiski Narvas on ette näidata. 25 päris paljudes kohtades üle Eesti, näiteks Paides, Jõgeval, Põltsamal, Jõhvis, Võrus, Kehras, Raplas ka. 24 mõõdetud Viljandis, Rakveres, Räpinas, Tartus, Tõrvas ning Valgas, kraad vähem ehk 23. Elvas, Pärnus, Põlvas, Haapsalus, Virtsus, Sootepääl ning Mustvees 22, Keilas, Kihnus 21, ka Pealinnas 21 ja Kunda ning Heltermaa 20 kraadi peal.

0: soovideaeg . Elmari stuudiotelefon on 7427927.
1: No kahtlemata see soovide aeg võiks olla mitte tund aega pikk, vaid no vähemalt 3 korda pikem või 6 korda pikem või 9 korda või pikem. Aga meil on tund aega, millest pool läinud, nii et kiirustame edasi soovilugude ja tervitustega. Kai on meile kirjutanud, Kaia isegi jah, et meili aadress on Kaia, aga alla on kirjutatud Kai, olgu. Soovin tervitada minu esimese maja tegijaid, kes on Tallinna merepäevadel. Ootame kõiki mängima. Tervitan ka Markot ja Raadiot Elmar soovin lugu, mis on üks tõine, üks suvine lugu Ivo Linna. Kätte jõudnud suvi ja seda lihtsalt peab mängima. Kahtlemata pole kahtlust. Kaido on kirjutanud. Soovin tervitada Taadikvere rahvast ja üle oja peremeest ning tugevat tervist tänaseks. Soovin lugu Netsa ja küla bändilt, seda veel ei tea. No, muidugi, paneme sellega mängima, kui siis teisiti. Tere, suured tervitsed ja õnnesoovid meie eilsele sünnipäevalapsele Nataljale ning soovilugu Anne Veski, jääd või ei, Regina kirjutab. Sooviks väga tervitada oma väga tublit ja tragi ema, kes parasjagu puid saeb ja puid ritta laob. Tema lemmik lugu on Elumees. No väga palju jõudu emale igal juhul, kes on ju tõesti tubli Keio, soovib õnnitleda kallist abiaasat Liis Paed 30. juubeli sünnipäeva puhul. Palju õnne talle ning tervitused kogu Andu talu rahvale. Aivo on kirjutanud oma sooviloo keskööö vaikelu Merle. Soovib õnnitleda Reet Orustet, kell on sünnipäev neljapäeval. 16. juulil õnnitlevad siis Merle, Reet ja Raivo. Musta kassi jänkat palutakse. Aga nüüd, nagu öeldud sai, Ivo Linna kätte jõudnud suvi kõigepealt. Netsajaküla bänd, seda veel ei tea järgmisena ning tegelikult on meil laekunud veel selline soovilugu nagu Tarmo Pihlapi Metsateel. No selline kuldne kolmik jõuab eetrisse nüüd ja praegu.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 4. juunil läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad, sealihast hakklihasegu 750 grammi 1,99 ja kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 6,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Kõige ees, mis teil on, olete tänu võlgu mulle.
6: Suve lavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
7: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast märk kuivimur 55 eurot. Vesiloodide komplekt 7 eurot. Ja tangid või mutrivõti 3 eurot. Lidl, alati väärt.
8: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
9: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
11: Soovide aeg.
12: 14:47 on kohe kellaaeg. Alastamatult see kell tiksub, eriti kui selline vägev soovi saade on pooleli. No vaatame, teeme veel kõik, mis teha annab, mis viimastesse minutitesse veel mahutada õnnestub. Marten on kirjutanud, ei hopsti, soovin selle ilusal palaval laupäeval tervitada kallist Tiia Ritsmani. Jüri Pärgi looga Iludus kuninganna, no laul, mida ei ole tükkaga kuulanud, paneme siis selle kindlasti veel täna käima. Tervitab ka Kristjanit ja Liinat Tamsalust, Aini Paidest ning kunsti hingega Raivat ning Marist Läänemaalt. Tervitaja oli siis Marten. Valdo Kristjan on meile pika kirja saatnud, ei jõua seda tõesti ette lugeda, vabandused juba ette, aga ütlen kõige olulisema asja. Valdo Kristjan tervitab oma kallist naist Karinit, nii et see on võibolla kõige olulisem osa siis sellest kirjast. Loodetavasti Valdo on minuga nõus. Õie on soovinud õnnitleda tänast sünnipäeva last Raini Vaaraskit. Rainike need aastad küll tulevad väga ruttu. Kuid see elu on meile elada antud ja seda tuleb ikkagi vaikselt ja õnnega koos elada. Nii et palju õnne, ikka tervist jubilarile, pool sajandit elatud ja on ka siis soovi laul ära märgitud Toomas Annilt. ja Aita on kirjutanud, tervitab Eerikat, Maimut, Turvet, Eevit, Maimut, Vainot, Andrest, Jaak Joala laul Naerata on ära märgitud ning siis veel Alar tervitab Tiiut, Merikes, Siirit, Margus, Toomast, Urmast, Aaret, Kallet, Gustavit, Tarmot, Enet, Helit ning Ivo Linna laul Tüdruk. No Ivo Linnat oleme juba täna kuulanud. Paneme siis järgmised lood, üsna viimased lood peab tunnistama. Mängima Jüri Pärg, Jõuduskuninganna, Tarmo Pihlak juba varem lubatud Metsateel, Anu Antoni, Musta Kassi, Jenkat on meile väga soovitud meilt. Need lood kõlavad siis nüüd ja praegu. Tarmo Kurm tänab kõiki kuulajaid möödunud 5 tunni eest. Homme kell 10 olen tagasi ja siis on samuti 5 tundi koos teiega. Mõnusat laupäeva ja toredat suve jätku!

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lahustuv kohv Jakobs Krönung 200 grammi 7,49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3,59. Rimi, tark valik.
4: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
5: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast varajane kartul võrgus 1 kilogramm 35% soodsamalt 77 senti. Talle broiler 1 kilogramm 2,79 ja 9%-line kohupiim 1 kilogramm 3,59. Lidl, alati väärt.
6: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
7: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
8: Üks teater annab teada, et selle suve oodatuim, ootamatuim suvelavastus Bändi Pro koos Üllar Saaremäe ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi. Tule ja rokkime täiega, sest hea rock on ajatu. Vajub paari päevaga laiali. Täpsem info, piletilevi Fienta ja üksteater.ee.
9: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelävanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
10: Ilmnud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Kuidas meid petukõnedega ära tinistatakse? Kuidas võltskullerit ja võltsitud hoiatustrahvi ära tunda? Kuidas on omavahel seotud teist tüüpi diabeet ja ajutervis? Mida tuleks teha enne kukeseente pannile panemist ja miks ei tohi kukeseeni leotada? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõiges suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus. Ajakiri elukogenud inimesele.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
13: Tere päevast. Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Keskkonnaagentuur andis 10 maakonnale teise taseme äikese hoiatuse. Äikesega võivad kaasneda väga tugevad tuulepuhangud, paduvihm ja suured raheterad. Keskkonnaagentuuri teatel kehtib hoiatus Ida-Viru, Jõgeva, Järva, Lääne, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Rapla, Tartu ja Viljandimaal. Keskkonnaagentuuri teatel hakkavad äikese pilved arenema lähitundidel Kagu-Eestis ja Peipsi ääres. Suuremad tuult, vihma ja äikest võib olla kuni kella 11. õhtul. Ka päästeamet hoiatab läheneva tormi eest. Äärmuslikud ilmaolud ja tugevad tuulepuhangud võivad murda puid, kahjustada elektriliine ja põhjustada ka liikluses ohtlikke olukordasid. Päästeamet palub elanikel valmistuda, et telefon oleks laetud, varutud joogi, vett ja õuealalt tuleks koristada lahtised esemed. Iraani kõrgeim juht Mojtaba Khamenei teatas, et kättemaks tema isa ja eelkäija Ali Khamenei tapmise eest USA-Iisraeli rünnakutes on vältimatu. Ta rõhutas, et see kättemaks on Iraani rahva tahe ja tuleb paratamatult täide viia. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan on kokku leppinud läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Ühendriigid suurendasid survet Iraanile, nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuusi väinas liikuvatele laevadele. Sel nädalal sattusid väinas tule alla 3 Katari ja Saudi Araabia tankerit, mis järel USA ründas Iraani sihtmärke ning Iraan vastas löökidega USA sõjaväebaaside pihta Pärsia lahe piirkonnas. Väljaande Wall Street Journal ja ka mitmed teised USA väljaanded kirjutasid sel nädalal, et Iisrael jagas Washingtoniga luureandmeid, mille kohaselt töötas Teheran hiljuti välja plaani Donald Trumpi mõrvamiseks. Nüüd teatas Trump, et andis USA relvajõududele korralduse olla valmis ründama Iraani, kui Teheran korraldab või üritab korraldada atentaati USA presidendile. Vene armee korraldas öösel Kiievile õhurünnaku, viimastel andmetel sai vigastada 11 inimest. Kahjustusi on mitmes piirkonnas. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul ründas Venemaa linna ballistiliste rakettidega. Viimastel nädalatel on Venemaa korduvalt Kiievit rünnanud tappes ja vigastades 10 inimesi. Välisminister Sergei Lavrov ütles, et Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu seni, kuni territoriaalsed nõudmised on täidetud. Ta lisas, et Moskva ei usalda enam lääne rahupüüdlusi, vahendab Kiev Independent. Samuti süüdistas Lavrov oma kommentaarides läänt läbirääkimisvalmiduse teesklemises, lisades, et Moskva heatahte reserv on ammendunud. Veel mõni nädal tagasi märkis välisminister, et Venemaa on igal ajal valmis rahu läbirääkimisi jätkama. Lätis Riia-Tallinn maantel toimus varahommikul raske liiklusõnnetus, hukkus 4 inimest. 15 kilomeetri kaugusel Eesti piirist Salatskrivas juhtunud õnnetuses põrkasid kokku kaubik ja sõiduauto BMW. Hukkusid kaubiku juht ning 3 BMWs viibinud inimest vahendab ERR Läti rahvusringhäälingut. 3 hukkunut olid Soome elamisloaga Türgi kodanikud, teatab Läti riigipolitsei. Hukkunud kaubiku juht oli aga Läti kodanik. Õnnetuse asjaolusid alles uuritakse. Tallinnas algas taas Pääsküla raba taastamist algute hooaeg. 10. talgupäeval oodatakse vabatahtlike kaasa aitama raba elurikkuse taastamisele. Talgute käigus rajatakse ja parandatakse paise ning suletakse kuivenduskraave, et taastada raba looduslik veerežiim. Töid tehakse käsitsi, kõik vajalikud vahendid ja juhendamine tagatakse koha peal. Talgutel osalemiseks tuleb eelregistreeruda aadressil www.tallinn.ee/talgud. Seal on ka täps

Öösel ootab meid ees muutliku pilvisusega ilm, öö hakul sajab mitmel pool hoovihma, on äikest, sadu võib olla tugev ja sekka tuleb ka rahet. Pärast südaööd saju võimalus väheneb, paiguti tekib udu. Puhub põhjakare tuul 2-8, öö hakul rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ning äikes ajal on tugevamad puhangud. Öise tõhutemperatuurid on 15-19. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool ja üldiselt tuleb hoovihma, on ka äikest ja võimalik on rahe. Homme puhub põhjakare tuul 3-14 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid homseks 24-29, rannikul kohati kuni 20.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma. Sunoreki salongid ootavad sind.
3: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulist.
4: Kohuke Alma, 7 tükki vaid 2 eurot. Sea välisfilee 3,59 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
5: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
7: Ajateatri suvelavastus Padise kloostris. Indrek Hargla, Taani printsi vaim. Keskaegne põnevuslugu, kus vastuseid otsin mina, apteeker Melchior.
8: Lavastaja Anne Velt. Etendused 17.–28. juulini. Piletid müügil Fientas ja Piletilevis. Lisainfo ajateater.ee.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
11: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
12: Loomulikult Kanal 2.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
1: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
3: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
4: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
2: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
5: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Saaremaa suvefest 11. juulil Kuressaares. Jam, Shannon, Tribu Pasta ja Sam. Saaremaa suvefest 2026.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Külastusmäng unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
5: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
6: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
7: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
8: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
9: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
10: Täistund raadios Elmar.
11: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
12: Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idämann. Keskkonnaagentuur andis 10 maakonnale teise taseme äikese hoiatuse. Äikesega võivad kaasneda väga tugevad tuulepuhangud, paduvihm ja suured raheterad. Lähitundidel võib juba Kagu-Eestis ja Peipsi ääres olla nii äikest kui vihma. Ja äikest ja tugevaid tuuli on kuni kella 11. õhtul teatud piirkondades. Ka päästeamet hoiatab läheneva tormi eest. Äärmuslikud ilmaolud ja tugevad tuulepuhangud võivad murda puid, kahjustada elektriliine ning põhjustada ka liikluses ohtlikke olukordasid. Päästeamet palub elanikel valmis olla, et telefon oleks laetud, varutud joogivett ja õuealalt tuleks kokku koristada lahtised esemed. Iraani kõrgeim juht Mojtaba Khamenei teatas, et kättemaks tema isa ja eelkäija Ali Khamenei tapmise eest USA-Iisraeli rünnakutes on vältimatu. Ta rõhutas, et see on kättemaks Iraani rahva tahe ja see tuleb paratamatult täide viia. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan leppisid kokku läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Ühendriigid suurendasid survet Iraanile nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuusi väinas liiklevatele laevadele. Sel nädalal sattusid väinas tule alla 3 Katari ja Saudi Araabia tankerit, mis järel USA ründas Iraani sihtmärke ning Iraan vastas löökidega USA sõjaväe baaside pihta Pärsia lahe piirkonnas. Wall Street Journal ja ka mitmed teised USA väljaanded kirjutasid sel nädalal, et Iisrael jagas Washingtoniga luureandmeid, mille kohasel töötas Teheran hiljuti välja plaani Donald Trumpi mõrvamiseks. Nüüd teatas Trump, et andis USA relvajõududele korralduse olla valmis ründama Iraani, kui Teheran korraldab või üritab korraldada atentaati USA presidendile. Venemaa Novosibirski oblasti võimud kutsuvad elanike üles tegema kaugtööd ja piirama autosõite, kuna Ukraina rünnakud naftatöötlemistehastele on süvendanud kütusekriisi. Ligi 3 miljoni elanikuga piirkond on rahva arvult üks Siberi suuremaid ning oluline majandus- ja tööstuskeskus. Teade tuli pärast seda, kui Ukraina rünnak lõi sel nädalal Omskis rivist välja ühe riigi suurima naftatöötlemistehase. Kohaliku meedia ja ka ametnike teatel on alates juunist pea kõikjal Venemaa piirkondades olnud kütuse puudust. Vene armee korraldas öösel Kiievile õhurünnaku, viimastel andmetel sai vigastada 11 inimest. Kahjustusi on mitmes piirkonnas. Linnapea Vitali Klitschko sõnul ründas Venemaa Kiievit ballistiliste rakettidega. Lätis Riia-Tallinn maantel toimus varahommikul raske liiklusõnnetus, hukkus 4 inimest. 15 kilomeetri kaugusel Eesti piirist Salaskrivas juhtunud liiklusõnnetuses põrkasid kokku kaubik ja sõiduauto BMW. Hukkusid kaubiku juht ning 3 BMW-s viibinud inimest vahendab ERR Läti rahvusringhäälingut. 3 hukkunut olid Soome elamisloaga Türgi kodanikud, teatab Läti politsei, ja hukkunud kaubiku juht oli Läti kodanik. Õnnetuse asjaolusid alles uuritakse. Hiinas on taifuuni eest põgenenud pea 2 miljonit inimest. Riigile läheneb taifuun, mis räsis juba Põhja-Taivani ja Jaapani edelapoolseid saari. See peaks Hiinasse Zhejiangi provintsi jõudma homme varahommikul. Provintsis suleti koolid, peatati transport ja välitegevused. Tühistati üle 400 lennu ja 10 rongireise. Pekingis evakueeriti paduvihma tõttu üle 100 000 inimese.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
11: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
13: Öösel ootab meid ees muutliku pilvisusega ilm, öö hakul sajab mitmel pool hoovihma, on äikest, sadu võib olla tugev ja sekka tuleb ka rahet. Pärast südaööd sajuvõimalus väheneb, paiguti tekib udu. Puhub põhjakare tuul 2-8, öö hakul rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ning äikes ajal on tugevamad puhangud. Öise tõhutemperatuurid on 15-19. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati pärast lõunal mitmel pool ja üldiselt tuleb hoovihma, on ka äikest ja võimalik on rahe. Homme puhub põhjakare tuul 3-14 meetrit sekundis ning

0: sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
1: Sinust ainult mõtlen ma.
2: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
3: Pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
4: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
5: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
6: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
7: Seekordne festival on country stiilis.
8: Vaate lisaks perefestival.ee.
9: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe klikki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
10: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Ranna Summerfest.
1: Sinust ainult mõtlen ma.
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
4: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist

0: ja Tarvo Krälliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi. Tule ja rokkime täiega, sest hea rokk on ajatu. Vajub paari päevaga laiali. Täpsem info, piletilevi Fienta ja üksteater.ee.
1: Laul Sibirja lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibirja lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
2: Suvi tulevaks!
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 plus 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: Nektariin kilohinnaga 1,99. Munad 10 tükki, vaid 1,39. Maxima, aitäh, et oled meiega.
1: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
2: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
3: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
4: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stiil Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
5: Seekordne festival on kantri stiilis.
3: Vaate lisaks perefestival.ee.
6: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
7: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rock lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
8: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet internetti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
11: Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Tööinspektsiooni teatel oli koondamisega seotud töövaidluste kogunõuete summa eelmisel aastal ligi 1,3 miljonit. Inspektsioon toob välja, et vaidlustes on mitmeid korduvaid probleeme. Üks sagedasemaid põhjusi on näilik koondamine, ehk olukord, kus tööandja viitab töömahu vähenemisele või töö ümberkorraldamisele, kuid tegelik põhjus peitub mujal, näiteks usalduse kaotuses või rahulolematuses alluva tööga. Samuti satub koondamise õiguspärasus kahtluse alla siis, kui vahetult enne või pärast töötaja koondamist võetakse samale või sisuliselt samasugusele ametikohale uus töötaja. Tööinspektsioon tuletab ka meelde, et enne koondamist peab tööandja võimaluse korral pakkuma töötajale muud sobivat tööd. Selle kohustuse täitmata jätmine on samuti üks sagedasemaid vaidluste põhjuseid. Keskkonnaagentuur andis 10 Eesti maakonnale teise taseme äikese hoiatuse. Äikesega võivad kaasneda väga tugevad tuulepuhangud, paduvihmi ja ka suured raheterad. Suuremalt tuult, vihma ja äikest võib olla kuni kella 11. õhtul. Ka päästeamet hoiatab läheneva tormi eest. Äärmuslikud ilmaolud ja tugevad tuulepuhangud võivad murda puid, kahjustada elektriliine ning põhjustada liikluses ohtlikke olukordi. Päästeamet palub kontrollida, et telefon oleks laetud, varutud joogi vett ja õue alalt tuleks lahtised esemed kokku korjata. Iraani kõrgeim juht Mojtaba Hamenei teatas, et kättemaks tema isa ja eelkäija Ali Hamenei tapmise eest USA-Iisraeli rünnakutes on vältimatu. Ta rõhutas, et see kättemaks on Iraani rahva tahe ja tuleb paratamatult täide viia. USA president Donald Trump teatas aga, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan leppisid kokku läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Ühendriigid suurendasid survet Iraanile nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuusi väinas liikuvatele laevadele. Sel nädalal sattusid väinas tule alla kolm Katari ja Saudi Araabia tankerit, mis järel USA ründas Iraani sihtmärke ning Iraan vastas löökidega USA sõjaväebaaside pihta Pärsia lahe piirkonnas. Venemaa Novosibirski oblasti võimud kutsuvad elanike üles tegema kaugtööd ja piirama oma autosõite, kuna Ukraina rünnakud naftatöötlemistehastele on süvendanud kütusekriisi. Ligi 3 miljoni elanikuga piirkond on rahva arvult üks Siberi suuremaid ning oluline majandus- ja tööstuskeskus. Teade tuli pärast seda, kui Ukraina rünnak lõi sel nädalal Omskis rivist välja ühe riigi suurima naftatöötlemistehase. Kohaliku meedia ja ka ametnike teatel on alates juunist pea kõikjal Venema piirkondades olnud kütusepuudust. Hiinas on taifuuni eest põgenenud pea 2 miljonit inimest. Riigile läheneb taifuun, mis räsis juba Põhja-Taiwani ja Jaapani edelapoolseid saari. See peaks Hiinasse Zhejiangi provintsi jõudma homme varahommikul. Provintsis suleti koolid, peatati transport ja kõik välitegevused, tühistati üle 400 lennu ja 10 rongireise. Pekingis evakueeriti paduvihma tõttu üle 100 000 inimese. Venezuelat eelmisel kuul tabanud 2 maavärina ohvrite arv on tõusnud üle 4000. Valitsuse teatel sai praegustel andmetel viga ligi 17 000 inimest, kui tuhanded inimesed on endiselt teadmata kadunud. Ametliku hinnangut kadunute arvu kohta veel ei ole, kuid ÜRO teatel võib neid olla üle 50 000. Venezuela maavärinad magnituudiga 7,2 ja 7,5 olid 10 aastate võimsaimad.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
14: Öösel ootab meid ees muutliku pilvisusega ilm, öö hakul sajab mitmel pool hoovihma, on äikest, sadu võib olla tugev ja sekka tuleb ka rahet. Pärast südaööd saju võimalus väheneb, paiguti tekib udu. Puhub põhjakare tuul 2-8, öö hakul rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ning äikese ajal on tugevamad puhangud. Öised õhutemperatuurid on 15-19. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool ja üldiselt tuleb hoovihma, on ka äikest ja võimalik on rahe. Homme puhub põhjakare tuul 3-14 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid omseks 24-29. Rannikul kohati kuni 20.

0: sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Ranna Summerfest.
1: Sinust ainult mõtlen ma.
2: Suvi tuleva paks!
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
5: 11. ja 12. juulil vallutab Tartu südalinna taas Tartu Hansalaat. Sind ootavad kohalikud maitsed, käsitöö, tänavatoit, pärimusetendused, kratt ja elu vanal Liivimaal ning tegevused kogu perele. Loe lisa Facebookist ja tule Tartu Hansalaadale.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli, 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid, 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus, Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
8: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24. Miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi? Hiirtega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
9: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
11: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
10: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi Hasa ja Lauri Herman stuudios ja liiklemisest veel, et tark autojuht hipodroomi ja ristmiku väldib, aga mida mina väldin on kindlasti tipptunni ajal poodi minek, et see poes sees toimuv liiklus, see kuidas inimesed seal sees liiklevad, see tunglemine ja seal järjekorras ootamine ja siis seal kuskil riiulite juures kaotad, et saaks ma nüüd võtta selle oma piivapaki sealt ära. Mis kell sa ka ehitavaselt poes?
2: Ma kella aega väga ei vali, aga minust on saanud nüüd eriti kui suvel on veidi vabam graafik, ma armastan pisikesi poode ja mul on näiteks üks pood Kuusalus ja üks pood Võsul, kus on inimkassad. See on maailma kõige toredam asi, mäletad ajaloost vanasti, kui olid poodides sellised asjad, et oli kassapidaja, kes oli sõbralik ja kes leidis alati need triipkoodid üles, oskas neid, ma ei tea, vilju õigesti kaaluda ja sai pidanud saama tohutud stressi sellepärast, et mingi asi tekitas mingi kaalu erinevus. Mäletad seda vana aega?
1: Ei, ma mäletan küll, võtsin, sa jõud räägid juurde, seal Kuusalus on see arve lauaga veel, seal arvestab see summad kokku.
2: Seda päris mitte, ma ei tea, kas kusagil Eestis veel on, aga see võibolla kõlab ebaviisakalt, aga tõesti on tore minna pisikesse poodi, kus on päris inimene, kus ei ole ainult, et piiksuvad ja vilkuvad vihased aparaadid, mis räägivad, et sul on kaalu erinevus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin. Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avalloone.
2: Ai! Vahi vereimejaid!
3: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
6: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Ajateatri suvelavastus Padise kloostris. Indrek Hargla, Taani printsi vaim. Keskaegne põnevuslugu, kus vastuseid otsin mina, apteeker Melchior.
3: Lavastaja Anne Velt. Etendused 17. 28. juulini. Piletid müügil Fientas ja Piletilevis. Lisainfo ajateater.ee.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset. Väiksed hinnad.
0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Traditsiooniline Mihkli laat toimub taas 18. juulil. Lavale astuvad Stennolle, Õnduli õuele, Flyers, Vennaskond ja teised, võistlevad rammumehed ja näha saab vana tehnika väljanäitust. Päev varem, kihelkonna päev, koonga meie reis, 100. juubeli tähistamiseks ja õhtul Mari Jürjensi kontsert. Mihkli laat, 18. juulil Lääneranna vallas Mihkli kiriku platsil. Tule kogu perega, mihklilaat.ee.
7: Täistund Raadios Elmar.
0: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
8: Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Tööinspektsiooni teatel oli koondamisega seotud töövaidluste kogunõuete summa eelmisel aastal ligi 1,3 miljonit. Inspektsioon toob välja, et vaidlustes on mitmeid korduvaid probleeme. Üks sagedasemaid põhjusi on näilik koondamine, ehk olukord, kus tööandja viitab töömahu vähenemisele või töö ümberkorraldamisele, kuid tegelik põhjus peitub mujal, näiteks usalduse kaotuses või rahulolematuses alluva tööga. Samuti satub koondamise õiguspärasus kahtluse alla siis, kui vahetult enne või pärast töötaja koondamist võetakse samale või sisuliselt samasugusele ametikohale uus töötaja. Tööinspektsioon tuletab meelde, et enne koondamist peab tööandja võimaluse korral pakkuma töötajale muud sobivat tööd. Selle kohustuse täitmata jätmine on samuti üks sagedasemaid vaidluste põhjuseid. Keskkonnaagentuur andis 10 maakonnale teise taseme äikese hoiatuse. Hoiatus kehtib Ida-Viru, Jõgeva, Järva, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Rapla, Tartu ja Viljandimaal. Äikesega võivad kaasneda väga tugevad tuulepuhangud, paduvihm ja suured raheterad ja äikest võib olla täna õhtul kuni kella 11. Iraani kõrgeim juht Mojtaba Khamenei teatas, et kättemaks tema isa ja eelkäija Ali Khamenei tapmise eest USA-Iisraeli rünnakutes on vältimatu. Ta rõhutas, et see kättemaks on Iraani rahva tahe ja tuleb paratamatult täide viia. USA president Donald Trump teatas, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan leppisid kokku läbirääkimiste jätkamises, hoolimata selle nädala sõjalisest eskalatsioonist. Ühendriigid suurendasid survet Iraanile, nõudes, et Teheran lõpetaks rünnakud Hormuusi väinas liikuvatele laevadele. Sel nädalal sattusid väinas tule alla 3 Katari ja Saudi Araabia tankerit, mis järel USA ründas Iraani sihtmärke ning Iraan vastas löökidega USA sõjaväebaaside pihta Pärsia lahe piirkonnas. Venemaa Novosibirski oblasti võimud kutsuvad elanike üles tegema kaugtööd ja piirama oma autosõite, kuna Ukraina rünnakud naftatöötlemistehastele on süvendanud kütusekriisi. Ligi 3 miljoni elanikuga piirkond on rahva arvult üks Siberi suuremaid ning oluline majandus- ja tööstuskeskus. Teade tuli pärast seda, kui Ukraina rünnak lõi sel nädalal Omskis rivist välja ühe riigi suurima naftatöötlemistehase. Kohaliku meedia ja ka ametnike teatel on alates juunist pea kõikjal Venemaa piirkondades olnud kütusepuudust. Lätis Riia-Tallinn maanteel toimus raske liiklusõnnetus, hukkus 4 inimest. 15 kilomeetri kaugusel Eesti piirist Salatskrivas juhtunud liiklusõnnetuses põrkasid kokku kaubik ja sõiduauto BMW. Hukkusid kaubiku juht ning 3 BMW-s viibinud inimest, vahendab ERR Läti rahvusringhäälingut. 3 hukkunut olid Soome elamisloaga Türgi kodanikud, teatab Läti politsei. Hukkunud kaubiku juht oli aga Läti kodanik. Õnnetuse asjaolusid alles uuritakse. Hiinas on taifuuni eest põgenenud pea 2 miljonit inimest. Riigile läheneb taifuun, mis räsis juba Põhja-Taivani ja Jaapani edelapoolseid saari. See peaks Hiinasse Zhejiangi provintsi jõudma homme varahommikul. Provintsis suleti koolid, peatati ühistransport ja kõik välitegevused. Tühistati üle 400 lennu ja 10 rongireise. Pekingis evakueeriti paduvihma tõttu üle 100 000 inimese.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
9: Öösel ootab meid ees muutliku pilvisusega ilm, öö hakkul sajab mitmel pool hoovihma, on äikest, sadu võib olla tugev ja sekka tuleb ka rahet. Pärast südaööd sajuvõimalus väheneb, paiguti tekib udu. Puhub põhjakare tuul 2-8, öö hakkul rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ning äikes ajal on tugevamad puhangud. Öise tõhutemperatuurid on 15-19. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati pärast lõunal mitmel pool ja üldiselt tuleb hoovihma, on ka äikest ja võimalik on rahe. Homme puhub põhjakare tuul 3-14 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid omseks 24-29. Rannikul kohati kuni 20.

0: ja härrad, poisid ja tüdrukud, on laupäev ja nüüd see algab.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsuõhtu.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Kurja kui külm on.
3: Alkoholivaba Ale Gokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
6: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
8: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi? Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
9: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe. Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbad tuudiväljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
10: Elmari

0: Mars, lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre, osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti

0: ja Tarvo Krälliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi. Tule ja rokkime täiega, sest hea rokk on ajatu! Vajub paari päevaga laiali. Täpsem info, piletilevi Fienta ja üksteater.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
3: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
4: Suvereporter. Igal õhtul kell 7. Kanal 2.
5: Elmari

0: kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
1: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek eri hinnaga vaid 32,500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.

0: kalla.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti.
1: Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4.
0: Vaata ka www.taraautomaat.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud, 400 + 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Traditsiooniline Mihkli laat toimub taas 18. juulil. Lavale astuvad Stennolle, Õnduli õuele, Flyers, Vennaskond ja teised, võistlevad rammumehed ja näha saab vana tehnika väljanäitust. Päev varem, kihelkonna päev, Koonga meiereis, 100. juubeli tähistamiseks ja õhtul Mari Jürjensi kontsert. Mihkli laat, 18. juulil Lääneranna vallas Mihkli kiriku platsil. Tule kogu perega, mihklilaat.ee.
4: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Elmari tantsuõhtu hitid on...

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 5091 575. 5091 575.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, tunustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
5: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
3: Elmari

0: ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
1: Sinust ainult mõtlen ma.
2: Subaru, ülim turvalisus, ökonoomsed hübriidmootorid, uskumatu hind. Sellist võimalust tõesti enam ei tule. Nüüd on parim aeg osta Subaru Autospiritist. Säästlik Crosstrek erihinnaga vaid 32 500 eurot või võimekas Forester samuti superhinnaga. Nelikvedu, kõik ohutussüsteemid ja ülirikkalik varustus juba hinna sees ning boonuseks 5 aastat garantiid. Tule Autospiritisse, ehitajate tee 122.
3: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
4: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saaremaa maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
7: Kõige ees, mis teil on, olete tänu mõlgu mulle.
8: Suvelavastus Trahteri tüdrukud. Lavastaja Ain Saviauk, kunstnik Ingrid Tulst, koreograaf Andre Laine. Etendused juulis Allesaia teatritalus.
9: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
11: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
12: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
13: Keskpäevatund. Mis meist saab?
14: Naiste jutud.
13: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Elmari

0: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Ranna Summerfest.
1: Sinust ainult mõtlen ma.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
5: Ilmnud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Kuidas meid petukõnedega ära tinistatakse? Kuidas võltskullerit ja võltsitud hoiatust rahvi ära tunda? Kuidas on omavahel seotud teist tüüpi diabeet ja ajutervis? Mida tuleks teha enne kukeseente pannile panemist ja miks ei tohi kukeseeni leotada? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõiges suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elu kogenud inimesele.
6: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
7: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.

0: nädalavahetusel uurime elu 24-s, miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi. Hiirtega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, elu 24.
1: Ai! Vahi vereimejaid!
2: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
3: Elmari

0: sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
1: Sinust ainult mõtlen ma.
2: Suvi tulevaks!
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Metsatervenduse OÜ tegeleb 27 aastat oma maade harimise ja metsade kasvatamisega. Meie ei ole vahendajad. Kui sa soovid müüa põllu või metsamaad, küsi pakkumist ka meilt. Helista telefonil 50 91 575. 50 91 575.
5: Ajateatri suvelavastus Padise kloostris. Indrek Hargla, Taani printsi vaim. Keskaegne põnevuslugu, kus vastuseid otsin mina, apteeker Melchior.
6: Lavastaja Anne Velt. Etendused 17.–28. juulini. Piletid müügil Fientas ja Piletilevis. Lisainfo ajateater.ee.
7: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaaed, Seto Leelokoor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
8: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toit on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
9: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi? Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
11: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
12: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
13: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
12: Perroni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
14: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
15: Elmari

Yksi rändänsin ilmas, kui põlab pajas, mu südames kurvuse joon. Ma mõrsjaga olen, kui ööviku vaar, püüab eluvel õnnedel toon. Siis meeleldi maantel ma tantsin, kus metsade tormide laul, seda marulist hulguste

tassides krahvidel pulmad on hoos, kus mõrsjal on kroonitud pea. Seal voolama šampanja, viin ja sartrüüs,

0: tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Ranna Rancho loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
2: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
3: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
4: Seekordne festival on country stiilis.
2: Vaata lisaks perefestival.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
10: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
11: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
12: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24-s, miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi. Hiirtega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
13: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
14: Kurja kui külm on.
15: Alkoholivaba Ale Gokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
16: Elmar

0: Harmoonika 15, Lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad Lõõtspillide koondorkester ja kõik Lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rock Lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu Lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Biletid on saadaval biletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot American Beauty.ee.

0: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
1: Traditsiooniline Mihkli laat toimub taas 18. juulil. Lavale astuvad Stennolle, Õnduli õuele, Flyers, Vennaskond ja teised, võistlevad rammumehed ja näha saab vana tehnika väljanäitust. Päev varem, kihelkonna päev, Koonga meiereis, 100. juubeli tähistamiseks ja õhtul Mari Jürjensi kontsert. Mihkli laat, 18. juulil Lääneranna vallas Mihkli kiriku platsil. Tule kogu perega, mihklilaat.ee.
2: Elmari

0: suun.
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
6: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
7: Kas tead, kuidas võita endale prii tass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
8: Elmari

0: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
1: Esinevad Gabi ja Lepa Triinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stiil Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
2: Seekordne festival on country stiilis.
0: Vaata lisaks perefestival.ee.
3: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisse pääs tasuta. Kui

0: kas tahad head jässi, kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet internetti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Elmari

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: Elmari

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.